0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i baken där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått mail från, förlåt, vi har fått sms från Fredrik som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, nej förlåt, men var det Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Somber med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik. Och sen har vi också fått en gissning från Alf-Åke i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3 ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det icke. Like a moth to a

0: That's the way love. That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: Janet Jackson med That's the way love goes. Och nu får gissningar på solen. Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solengissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen, så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
3: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så jag knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, så som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, ja, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul och skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, men du har rätt. Jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, ska jag tala om för dig, Kia, att det var bara du. Och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt
2: jag
1: inne.
2: Jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på sån här post-it-lapp. Men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förr kom ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jens Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort rungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får dem, får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då, tänker du på, som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänker du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde, och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar. Och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer. Där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Philke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. Låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag kände att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner. Och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag skrattar så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet.
1: Ja.
0: Här. Vem var det som har skickat den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Den heter, likt indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
1: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6% för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
1: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Lägger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Mm. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Mm, på vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinnor då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt som jag tycker kräver ett stort mod, och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm, att hon samtidigt var smart och hade integritet, så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid my dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför. Ja. Ylva ville bli stor. Det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vem var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: Hit med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du.
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, jag säger i alla fall grattis till dig, Susanne, om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väldigt spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: Where the Wild Roses Grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all.

0: 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
1: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i vaken. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA. Och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik, man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons, Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Kacey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ. Och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när de ska göra Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon också, Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt då är mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat. Och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
2: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vaken.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vakan med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och jag blev avstängd på livstid från arenan, säger han.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tidskamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att det ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Alltså var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan är 5:05. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske vissa frågor och sådär. Men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension: perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal, skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna, de avbröt ju själva loppet. Och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25 och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: P4 Stockholm är ju det här, god morgon, din lokala kanal som håller dig i sällskap. Vi har onsdag idag, 26 augusti, Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Och Patricia Higgson.
1: Vi har våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss den här morgonen. Och håller koll på trafiken, jag tror det är Karin Bergen, var det igår i alla fall. Patricia, idag fortsätter våra politikerutfrågningar.
2: Ja, det handlar alltså om gruppledare för de partier som idag sitter i Stockholms stad.
1: Just det. Och idag har turen kommit till Liberalerna, du Gulan Avci, som är med i studion från 7:00 och en timme framåt. Idag öppnar ju också förtidsröstningslokalerna, bland annat Stockholms central, och Lasse ska dra dit lite senare.
2: Ja.
1: Vädret då, det är mest soligt, 21-24 grader och ostlig vind som väntas. Nu lämnar vi över till Ekostudion och Christian Lönner. Nya opinionsmätningar inför valet.
3: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
4: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna

0: våra motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
3: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
2: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
4: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
5: The information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
1: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lundar.
6: God morgon, Mia Bryngersson på plats i P4 Stockholmsstudion, Patricia Higgson vid min sida. Vi har Anna-Karin Lodin, reporter på väg ut på stan, och så småningom Lasse Persson också som ansluter. Och håller koll på trafiken, det gör Karin Berggren, och vi ska höra med henne hur det står till just nu. Nej, där hade det hänt någonting. Karin!
7: Ja, jag pratar ändå då och säger god morgon och med betoning på god morgon, för det startar bra. Inga stora störningar, varken i kollektivtrafik eller biltrafik.
6: Så, då släpper vi fram Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: God morgon, 9:09. Hörrni, valet kommer ju allt närmre. Idag öppnar förtidsröstningslokalerna och en av de populäraste, det är ju den på Stockholms central, Patricia.
1: Ja, där öppnar man vid 7:30 nu på morgonen och vår reporter Lasse kommer vara där.
0: I Ekot så har vi mer om den senaste opinionsundersökningen från Indikator och Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning där. Och här i P4 Stockholm fortsätter våra politikerutfrågningar idag.
1: Det handlar alltså om företrädare för de partier som idag sitter i Stockholms stad.
0: Precis, och idag har turen kommit till Liberalerna och gruppledare Gulan Avci och hon är med mig i studion från 7:00 och en timme framåt. Och även idag så har morgonens nyhet en politisk koppling. Vad handlar den om idag?
1: Ja, det handlar om ålder och hur representationen ser ut bland kandidaterna till valet i Stockholmsområdet.
0: Och hur ser den ut då?
1: Jo, men ganska jämnt fördelat. Valbara personer finns i alla åldersgrupper, ung som gammal. Yngst hittar vi i Nykvarn, snart 18-åriga Milton Dalensjö. Och äldst hittar vi Nacka, en 100-årig kvinna.
0: Det är imponerande.
1: Ja, verkligen.
0: Wow. Ja, vi har vår reporter Anna-Karin med oss också på väg ut på stan. Har du hundgodis i fickan idag?
2: Kom då. Nej, alltså jag fick inte med mig något hundgodis, men jag har med mig något mycket bättre. Nämligen mitt puffskydd. Efter 10 år som reporter så har jag lärt mig att om det är något hundar älskar så är det radions puffskydd. Det är några som har gått åt under de här åren. Och varför pratar jag om det här då? Jo, för det är alla hundars dag idag. Så jag tänkte att jag skulle gratulera några av dem. Befinner mig på Gärdet, ett dimmigt Gärdet, så att de kanske gömmer sig här i dimman någonstans. Och du som vill vara med på det här, du kan gå in på vår Facebook-sida och gratulera en hund eller berätta om en hund. Kanske en som du har eller någon som har betytt mycket för dig.
0: Ja, hjärtligt välkommen in där så småningom när tråden kommer upp. Vi rundar av dem med det tråkiga beskedet att Dolly Parton avlidit efter en kort tids sjukdom och nu hedras hon ju världen över. Och i New York så märks det på Empire State Building, Patricia.
1: Ja, sen snart 3 timmar tillbaka, 9:25 igår kväll amerikansk tid, har byggnaden tänts upp i rosa för att hedra countrystjärnan.
0: Just det, 9 to 5, som är referens till hennes stora hit då, som heter ju så, 9 to 5. Efter beskedet om Partons dödsfall så beslutade även presidenten att det ska flaggas på halv stång i hela landet i en vecka. Och Dolly Parton, hon blev 80 år. Och här är hon med I Will Always Love You.

0: Dolly Parton. En sån älskad artist. Och så märkligt känns det att hon inte finns med oss längre. Vissa är ju så där, man tror att de ska leva för alltid. Men nej, det är ingen som klarar det. 80 år gammal blev Dolly. Vi pratar hundar och vi pratar också stora savanndjur den här morgonen. En härlig blandning av allting, Anna-Karin.
1: Oj. Ja, nu har jag gett Daisy mitt rosa puffskydd här. Hej Daisy! Jag är inte populär. Gillar hon bollar annars?
2: Ja, hon älskar bollar. Hon älskar bollar i alla former. Men du får nog kasta den så rör sig.
1: Okej, får jag kasta lite ditåt? Varsågod! Ja, det där var kul! Det där var kul. Vem är Daisy?
2: Daisy är en cocker spaniel som är 3 år. Älskar att ligga kvar i sängen, men så fort man säger promenad så skuttar hon ut. Så idag tänker jag att nu ska vara extra tidigt.
1: Du är motsatsen till mig, Daisy. Så fort man säger promenad så drar jag täcket över huvudet. Här! Oh, jag kastar den igen.
2: Precis. Och så är det underbart när man kommer ut här liksom innan stan har vaknat. Eller hur?
1: Ja, men vilken morgon.
2: Ja, det är så vackert. Jag har liksom tagit 10 foton bara för att... Jag blev så förvånad att det var sån fin morgon.
1: Och det är liksom det här gräset, ganska höga gräset nu på gärdet som har gulnat lite. Och så dimman ligger och så solen bara bländar den. Och där borta står ett lejon.
2: Ja, vad är det?
1: Det är en skulptur, hör och häpna.
2: Förutom dig blev hon livrädd för lejonet, så det har varit lite traumatiskt morgon.
1: Åh, men nu har du fått ett puffskydd, Daisy. Nu känns det bättre. Oh. Nej, men det här det är liksom en massa skulpturer som står utställda här och på lite andra ställen runt om i Stockholm. Och så kommer stå här nu ett tag.
2: Jag tänkte det, men vi blev bara förvånade igår.
1: Ja, men just det här att det ger nästan en savannkänsla.
2: Ja, exakt.
1: Och de är så stora. Har ni varit fram?
2: Ja. Igår gick här. Nej, vi älskar ju gärdet. Det tillför absolut någonting till... Stockholm.
1: Vad är det bästa med Daisy?
2: Daisy är, vet du, det finns ingen som blir så glad när du vaknar, när du kommer hem, när du går ut på promenad, när du pratar med henne. Så jag har 2 barn som liksom tycker att hon är världens gulligaste. Men hon är en sån hund som, hon myser inne men har mycket energi ute. Och det passar oss lite att man har någon som gillar att vara aktiv.
1: Och nu håller Daisy på att liksom gnugga sig mot marken här. Liksom.
2: Någon form av morgonritual här.
1: Ja, absolut. Det ser jättebra ut, Daisy. Hur ska du uppmärksamma alla hundars dag idag? Blir det något gott?
2: Jag visste inte att det var. Det här måste vi göra.
1: Vad tror du vi gör? Sveriges Radio, det här är det vi gör.
2: Ja, nej, jag ska engagera min 9-åring hemma. Då kommer det bli stort. Det kanske blir tårta till och med.
1: Ja, jag kommer. Men du, vad heter du?
2: Lisa heter
1: jag. Hörrni, Lisa och Daisy, ha en jättebra morgon. Tack så mycket. Hej då Daisy. Hej då, får jag ta dig? Jag har två puffskyddet igen. Är det ditt nu? Hej då.
0: Men vad kul att höra, för att jag funderade just på det här. De här savanndjuren, alltså de är ju jättestora som du nämnde där. Och vi hörde ju det, att Daisy hade reagerat på dem, berättade ju Matte Lisa för dig. Och det funderade just jag på, för att när man kikar, man kan gå in på Kungliga slotten till exempel, kungligaslotten.se, och där hittar man om de här skulpturerna som är då på besök och tar över landskapet i både här på Gärdet då och i Hagaparken, och de håller på att ställas ut nu. De är ju brutalt stora. Det är noshörningar vi snackar liksom, stora oxar och lejon och grejer, och jag funderade just på det där eftersom det rids i de här områdena och också promeneras väldigt mycket med hundar. Hur ska de reagera? För de är otroligt naturtrogna, eller hur?
1: Ja, och när man såg dem på håll här, jag kom liksom gående vid filmhuset och bara blickade ut över gärdet. Jag bara, vad är det där?
0: Ja, precis.
1: Alltså, och det var alltså säkert 100 meter bort. Och man bara ser det här som något svart stort som tornar upp sig. På savannen ser det ut som, just med det här gulnade gräset och så dimman som ligger över gärdet. Gick fram, nej men det är ju ett lejon. Alltså det är ju ett stort svart lejon. Ser väldigt naturtroget ut. Jag ska lägga upp en film här på Instagram så får ni se, ni som är nyfikna.
0: Vi besökte ju Mynttorget tidigare. Den första skulpturen, det var ett lejon på Mynttorget redan i april. Så var Lasse och kika på det och vi funderade, var kommer det här ifrån och hur hamnar det här? Det var som en liten smygstart kan man säga, en förtrupp. Men det är ju en italiensk konstnär, Davide Rivalta som då har gjort de här skulpturerna som nu åker upp och ska stå då ett år framåt i Stockholm. Så man har ju gott om tid att möta dem här. Och på lördag då guidar han själv i Hagaparken. Ja, mellan, eller från klockan 15.30 läser jag där på Kungliga Slottens hemsida. Men det passar ju otroligt bra att låten Africa... ligger här nu. Ja, vi får väl...
1: Jag går på liksom så här savann, vad heter det, upptäcktsfärd här nu. Ja! Smyger fram över savannen här.
0: Vi får lite bilder på Insta Story från dig, hoppas jag. Så vi får, alla får ta del av de här.
1: De kommer upp alldeles strax.

0: Toto med Afrika här i P4 Stockholm. Ja, det är alltså alla hundars dag idag den 26 augusti. På vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Kanske har du en egen hund, kanske har haft hund, kanske är det någon annans hund eller en hund du träffat som har betytt något särskilt för dig. Får du gärna berätta för oss. Men nu ska vi få en minut ifrån Ekot först.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
3: Rullar på fortsatt bra, men ett litet hinder på E4-E20 och S-inleden. Det står en motorcykel i slutet av påfarten från Aspudden och i riktning norrut, och dit är hjälp på väg.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Agnes med Fingers Crossed här i P4 Stockholm. Ja, hundarnas dag även på Facebook hos oss den här morgonen. Där är du välkommen in med en bild, en berättelse. Men nu närmast och klockan blir 6:30 är dags för en första nyhetssändning med Patricia.
1: Från den 1 september blir det gratis för vuxna att vaccinera sig mot mässling i Stockholmsregionen. Det gäller framförallt personer födda mellan 1960 och 1980 som saknar tillräckligt skydd. Regionen uppskattar att det handlar om uppemot 15 000 personer. Bakgrunden är det pågående mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Sollefteå i somras, där flera smittade finns i Stockholmsområdet. Idag kostar vaccinet mot mässling drygt 600 kronor för vuxna. Ung som gammal, kandidaterna till valet den 13 september finns i alla åldersgrupper. I Nykvarn finns Stockholmsområdets yngsta, snart 18-årige Milton Dalensjö. Han kandiderar för Nykvarnspartiet.
2: Lite tur att jag fyllde 2 dagar innan valet så att jag kan få rösta och vara med i Nykvarnspartiet. Så det känns väldigt kul.
3: En som också kandiderar till kommunvalet men i Solna är miljöpartisten Sverker Torell. Med sina 97 år är han näst äldst i länet. Äldst är en 100-årig kvinna i Nacka. Sverker har varit med länge i politiken och ser sin ålder som en tillgång.
4: En sådan människa kan möjligen ha en hel del erfarenheter som andra inte har. Och har upplevt ganska mycket som man kan dra vissa slutsatser av som kan vara värdefulla, tror jag.
3: Åldern kan vara ett dragplåster, tror alltså Solna-veteranen Sverker. Det gör även nästan 80 år yngre Milton i Nykvarn.
2: De unga behövs också i politiken för att få in de ungas röster.
1: Och reporter här var August Bergqvist. Och idag öppnar förtidsröstningen runt om i landet inför valet den 13 september. I Stockholm är centralstationen en av de populäraste platserna för att rösta i förtid. Där öppnar vallokalen om en timme. I Södertälje lanseras samtidigt en valbuss, en vallokal på jul som ska åka runt i kommunen fram till valdagen. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Vi fyller på härifrån studion då med en väderprognos och det blir mest soligt väder idag. 21-24 grader och vinden ostlig. God morgon, god morgon.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Vi ska ta oss till gårdagens blågula glädje i Göteborg nu. Det är dags för Radiosporten. Här är Selma Jennevall.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså, high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och... Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien, vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.
5: Inga stora störningar här i vårat område, varken i kollektivtrafiken eller biltrafiken. Däremot om du ska åka tåg söderut i landet så kan det vara bra att känna till att det är just nu stopp i tågtrafiken på sträckan mellan Nässjö och Alvesta. Det beror på en befarad olycka.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice här i P4 Stockholm. Ja, musiklegendaren Dolly Parton har ju avlidit efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes anhöriga efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Och reaktionerna kom ju från hela världen. Dolly Parton har ju skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You som vi hörde här i förra halvtimmen och Jolene som vi kommer att höra under morgonen. Många reaktioner har såklart kommit efter beskedet även här till oss på P4 och bland annat från vår svenska countrystjärna Jill Johnson.
1: Men det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville, så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen. Hon var liksom den första, eller en av de första countryikonerna som jag tog till mig via vinylspelaren hos mina föräldrar som barn eller tonåring. Så när jag började turnera som 14-åring så var hon ju med där. Och då var det väl egentligen mest 9 to 5 och några filmer som jag såg med min familj där hon ofta liksom framställde som den där kvinnan som med pondus och moral. Och sen några år senare så kom trioplattan med Emmylou Harris och Linda Ronstadt och då upptäckte jag henne som låtskrivare. Och sen ju mer medveten jag har blivit genom åren om den mansdominerade branschen och även vad viktigt det är att liksom, komma ihåg att man kan vara både glitter och glamour, en talangfull, trovärdig musiker och också vara mån om att liksom leva på sin musik. Så att hon har ju så, hon har liksom inspirerat i lager och med åren. Så att, ja, men det är stor sorg att hon är borta.
0: Ja, så sa Jill Johnson om Dolly Parton. Och på vår Facebook-sida så är det många kommentarer och många av er som vill minnas och hedra Dolly på vår Facebook-sida. Alltså, där får du gärna gå in och fylla på i tråden om du vill. Det är många som berättar om konserter som de har sett med henne och så vidare. Och efter beskedet om Dolly Partons dödsfall så beslutade presidenten Donald Trump att det ska flaggas på halv stång i hela landet i en vecka. Och i New York så hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa. Och det här skedde exakt klockan 9:25 igår kväll, amerikansk tid alltså. 9 to 5 blir ju det, en referens till hennes stora låt som vi ska släppa fram alldeles strax, men först det här.
2: E4-20 Södertäljevägen i riktning mot Stockholm efter Salem när du kommer i backen upp efter Salem kyrka. Bil som står i vänster körfält och dit är hjälp på väg i brådrasket.
0: Ja, läser där i tråden på vår Facebook om Dolly Parton, bland annat skriver Mattias Hellman. Jag har sett henne 6 gånger live. Sista konserten var i hennes hemstad. Världen har förlorat en stor person.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Stockholm, och det är alla hundars dag idag. Och vi lyfter hundar på vår Facebook-sida. Där får du gärna berätta om din hund, eller kanske en hund du haft, eller en hund som du mött, eller en hund som du passat, vad vet jag. Jag saknar min bästa kompis Gösta oerhört mycket sedan han gick bort nästan 14 år gammal i november. Jag har nästan inte kunnat prata om det här i radio förrän nu, känner jag. För att det har varit så jobbigt och känslosamt. Det är otroligt tufft att förlora en fyrbent kompis som han har haft vid sin sida i så många år. Saknaden är stor. Just nu passar det inte mig att skaffa valp igen. Men just idag, Anna-Karin, så ska jag faktiskt ut och promenera med en hund.
1: Ja. Jag är lite ofokuserad, för jag har fyra hundar framför mig just nu.
0: Oj, du har fyra hundar. Ja, men ja, då berättar jag för lyssnarna så länge att just idag så ska jag ut och promenera med en labbe. Ni vet alla Facebook-sidor där med folk som behöver lite hjälp. Och då var det en labrador där som behövde en extra person i sitt liv. Och då hoppas jag att hon och jag ska klicka. Vi får se hur det går. Men Anna-Karin, du har fyra stycken bredvid dig nu då.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det gick. Jag sprang på ett gäng här. Mattar och hussar som är ute och går med fyra hundar. En, två, tre, fyra, fem. En missade jag, var golden retrievern där. Och nu kastar jag mitt puffskydd. Vem är det som är så pigg här? Ipa är det. Någon labrador? Ja. Kom Ipa, här kommer det. Så. Oj, vilket dåligt kast. Nu var det golden retrievern där som var först. Vem vill bara berätta om sin hund? Nu tar jag dig här. Ipas ägare, eller?
2: Ja.
1: Ja. Vem är Ipa? Berätta om
2: Ipa
1: det.
2: Är en 5 år gammal jacklabrador som går här varje morgon.
1: Men det här gänget som är ute och går med hunden, det är så mysigt. Brukar ni träffas?
2: Ja, varje morgon. Alla väder, samma tid, så går vi här. Jättefint. Och då har de fått sin riktiga morgonpromenad, springa runt på gärdet.
1: Men sen, hur började det här? Alltså, har ni
2: det började långt före mig. Det har gått ett gäng här länge.
1: Jaha, titta.
2: Och så anslöt vi.
1: Vilken mysig tradition.
2: Ja, det är jättebra. De får verkligen rasa av sig. Och vi får frisk luft.
1: Alla får sitt.
3: Ja, alla är jättenöjda.
1: Hur ska du fira Ipa idag på alla hundars dag?
2: Jag visste inte att det var det, så att jag får fundera på det. Jag tyckte att du firar henne bra med att kasta boll. Det är det bästa hon vet.
1: Det är oklart. Det där är puffskyddet långt borta på gärdet. Hoppas vi har fler. där kanske jag inte får tillbaka, nej. Men de verkar jättekul, och det är en salig blandning av raser här också.
2: Ja, det är det.
1: Det är stort och smått.
2: Det är stort och smått. Alla kompisar.
1: Gud vad mysigt. Och vad heter du?
2: Tina.
1: Tina. Hörrni, ha en bra alla hundars dag. Jag ska hitta mitt puffskydd. Yes, hej. Hunden. Du där.
0: Det är ingen som kan rapportera. Du hade ju retrievers där. De brukar ju kunna greja sånt. Fick du ingen hjälp?
1: De har gömt sig i det höga gräset. Och så är de ju lite så här guldfärgade. Och det är gräset också. Så att det här... inte det lättaste. Hej kompisar, får jag tillbaka? Nej.
0: Jag sitter och tittar nu på vår Insta-story där du har lagt upp bilder. Och det här är ju smått skrämmande vy att möta om man inte är förberedd på gärdet den här morgonen.
1: Verkligen. Alltså det är de här skulpturerna som är alltså väldigt naturtrogna. Alltså det ser verkligen ut som stora lejon. Jag ser någon buffel där borta, tror jag. Eller om det är alternativt en noshörning. Och det har ju varit sån dimma som har legat tät här över gärdet. Så man har nästan krockat med dem innan man ser dem. Nu har dimman lättat. Så nu ser jag faktiskt över hela gärdet. Och kan se var de här skulpturerna står utplacerade. Och det här kommer man ju kunna ta del av under det kommande året med.
0: Absolut, och även i Hagaparken så småningom. Och du, jag ser där när du gud, det är så vackert. Dimmorna som ligger över det här gula höga gräs, det ser ut som en savann. Solen på väg upp och sen gepard eller någonting liknande som smyger fram i dimman. Alltså jag skulle verkligen tror jag dra åt andra hållet om jag hade promenerat ut utan att känna till där. Så i public service sanna anda så informerar vi alla er nu som eventuellt ska ut och promenera på gärdet eller i Hagaparken. Ni kommer möta rätt skrämmande savanndjur som vanligtvis inte finns där. Och vill du in och kika hur det ser ut så har Anna-Karin som sagt lagt upp på Instagram, och då klickar ni där uppe på den här ringen, ni vet, P4 Stockholm, det som blir som en liten filmberättelse, Insta story. Där hittar ni dem.
1: Jag måste springa efter. Hon har fortfarande mitt puffskydd, den här hunden.
0: Lycka till.
1: Ja.

0: Ja, med Orup. Klockan blir 7 här och Christian Lönner på Ekot ska ge oss bland annat analyser av den senaste opinionsmätningen från Indikator Opinion.
1: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
2: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
1: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen får partiet 2,2 procent. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
4: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och

0: på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
1: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Tack för det, Christian. Ja, Mia Bryngelsson heter jag, på plats i studion. God morgon, god morgon. Alldeles strax fortsätter våra politikerutfrågningar här. Det är Liberalernas tur idag. Men först tar vi en titt på trafikläget och det är Karin Berggren som har koll på hur det ser ut på vägar och spår.
5: Det har blivit tämligen trög kö på E4-20 Södertäljevägen när du kommer från Södertälje fram mot Salem. Det hänger ihop med att i höjd med Salem kyrka ungefär står en bil i vänster körfält och två vänstra körfälten är avstängda förbi. Man är på väg fram dit med den bärgare. Skyddsbil är på plats. Köet också i södra länken i riktning mot E4-20 risk att man behöver stänga infarter. 222 Värmdeleden i höjd med Orminge in mot stan. Bil i kollektivkörfältet står mellan av- och påfart. Och det kan väl vara så att det behövs bärgas därifrån och då kanske man behöver ta höger körfält. Blir kö idag även på E18 Norrtäljevägen efter Söderhall in mot stan. Det är sänkt hastighet på den sträckan där räcket kördes ner vid en olycka som var igår. Det är stopp i tågtrafiken söderut i landet på sträckan mellan Nässjö och Alvesta. Så det påverkar tåget mellan Stockholm och Malmö. Blodbussar hittar du idag en i Nynäshamn, Centralgatan 15, en på Östermalm, Banergatan 62, en i Vällingby centrum och en i Jakobsberg centrum.
4: Och mest soligt väder väntas idag, 21-24 grader och ostlig vind. 6:06 är klockan nu. Ja, fram till valet så bekantar vi oss ju med samtliga partier i Stockholms stad. Igår så var det Vänsterpartiet, idag har turen kommit till Liberalerna. Men innan vi kör igång så ska vi fräscha upp minnet lite. Hur ser det ut då i stadshuset idag?
6: Stockholm styrs idag av en rödgrön majoritet i stadshuset, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna är största parti i styret och har finansborgarrådsposten. I opposition finns Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är det största oppositionspartiet.
4: Och idag alltså Liberalerna.

0: Ja, det är vad blir det? Knappt 3 veckor nu kvar till valet, och fram till dess så har vi bjudit in samtliga företrädare för de partier som idag sitter i Stockholms stad. Den här ordningen är lottad, och idag har turen kommit då till Liberalerna och gruppledare Gulan Avci. Gulan är 48 år gammal, har varit medlem i partiet i 24 år och tog över efter Jan Jönsson som ju avgick i våras. Efter en uppväxt i Bredäng i södra Stockholm så bor Gulan idag i Vasastan. Innan politiken jobbade hon som banktjänsteman, något som hon fortfarande är tjänstledig från. Absolut godaste maten enligt Gulan, det är mammas kurdiska dolmar. Och får hon välja en dold talang som hon själv har, så är det bakning som hon är en fena på. På fritiden är det träning och umgås med familj och vänner som gäller. Kanske i kombination med lite cool musik. R&B och disco är favoriter. Gulan Avci, gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad. Välkommen till P4 Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Hur har sommaren varit?
1: Jo, men den har varit kort. Men den lilla tid jag hade så försökte jag ändå vila ut lite. Och jag var hemma här i Stockholm och njöt av värmen.
0: Mm. Nu får du uppleva en valrörelse på ett helt nytt sätt efter att du tagit över från Jan Jönsson. Är det som du har tänkt dig?
1: Nej, det var ju en dramatisk vår för Liberalerna, och vi hamnade i en situation där ledarskapet var vakant i Stockholm, och då tog jag mitt ansvar efter många propåer från medlemmar och ställde mig till förfogande, och nu sitter jag här hos er som gruppledare och borgarråd i Stockholm.
0: Du, vi måste helt kort också beröra opinionsmätningen från Indikator. Vi har hört det under morgonen nu i Ekot. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% på riksdagsplanet då. För er i Stockholms stad så har det ju traditionellt då sett bättre ut än på riksdagsplanet. Men hur känns det när stödet uppifrån så att säga ser ut så här och riskerar att faktiskt åka ur?
1: Nu visar ju de två mätningar som har kommit senaste dygnet att vi är på väg uppåt. Men jag har ju också varit partisekreterare för Liberalerna, och en sak som jag har lärt mig under alla dessa år i politiken, och det här är min 12:e valrörelse, det är att fokus måste vara på att prata om vad man vill göra de nästkommande 4 åren och inte fastna i opinionsmätningar, även om vi ska ta det på allvar. Så att med 18 dagar kvar till valdagen så finns det bara en mätning som gäller för oss, och det är den som kommer när vallokalerna har stängt. Så att jag tänker inte fastna i siffror hit och dit, för då paralyseras vi av att göra det som är viktigt här och nu, och det är att prata om vår politik.
0: Mm, och det ska du få göra fram igenom här hos oss. Vi tar förutsättningarna lite kort. Den kommande timmen då så ska vi prata om er politik, ingen annans. Inte vad andra partier har gjort eller inte har gjort, utan den här korta stunden vi har tillsammans, för det är inte så många minuter, tycker jag att vi ägnar då att våra lyssnare får lära känna er.
1: Mm. Det låter bra.
0: Ja, och vi börjar med kortfrågor alldeles strax. Värmer upp lite på det viset, och sen så kommer du få en minut till ditt förfogande i nästa halvtimme, och sen en lite längre intervjudel. Känns det bra?
1: Jättebra.
0: Ja, men fint, då kör vi igång alldeles strax. Men först Pink tillsammans med Nate Russ här. Just give me a reason.

0: Just give me a reason här i P4 Stockholm. Med mig i studion nu, Gulan Avci som leder Liberalerna i Stockholms stad. Gulan är med mig fram till klockan 8 och du ska ju berätta om er politik nu och hur ni vill styra staden, Gulan. Och jag tänkte att vi börjar med lite kortfrågor för att komma igång. Här räcker det i första ledet att svara ja eller nej och så kanske jag fyller på med någon följdfråga. Ja, men vi kör igång då. Fråga nummer 1. Stockholm är en av landets kommuner med störst andel friskolor. Vad tycker du? Ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
1: Självklart ska vi fortsätta ha ett valfrihetssystem där föräldrar och elever själva bestämmer vilken skola deras barn ska gå i.
0: Flera som varit här då före dig, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Igår, Vänsterpartiet var ju väldigt starka med att vi inte skulle ha det. Absolut inte i alla fall om det inte fanns ett vinstförbud. Vad anser du om vinstförbud?
1: Men för mig och Liberalerna i Stockholm är kvaliteten det absolut viktigaste. Vi ska inte ha en enda oseriös aktör som ska vara i skolans värld och som tror att man kan göra kortsiktiga vinster på barns rätt till en bra utbildning. På bekostnad av barns rätt till en bra utbildning. Så oseriösa aktörer ska ut med huvudet före. Men man måste förstå att det är många barn i Stockholm som går i en fristående skola. Och det är klart att hela valfrihetssystemet bygger på att det både finns kommunala och fristående skolor. Och för oss är kvaliteten helt avgörande för att det ska finnas legitimitet i systemet.
0: Fråga nummer 2 då. Är en ändrad skatt nödvändig för den politik som ni vill driva?
1: Ja, men nu har ju skatten höjts 2 gånger under den här mandatperioden. För mig och Liberalerna är det otroligt viktigt att vi får igång tillväxten, att vi har en bra klimat för företagare som faktiskt är viktiga jobbskapare som både kan bidra till att bryta utanförskapet, se till att fler människor kommer i jobb och egen försörjning. För det är på så sätt som vi också kan öka intäkterna till vår gemensamma skattekista så att vi kan avsätta mer pengar till välfärden som handlar om skolan, äldreomsorgen och annan viktig verksamhet i Stockholms stad. Så att det ska löna sig att arbeta även för stockholmarna och då ska vi inte höja skatten om vi inte vet vad vi ska använda pengarna till.
0: Så svaret på frågan blir nej.
1: Ja.
0: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
1: Men det är en pusselbit i att skapa trygghet för alla stockholmare oavsett var i staden man bor. Och för Liberalerna är det viktigt att vi både ser till att det finns fler synliga poliser på våra gator och torg där fler trygghetsvakter kan vara ett viktigt komplement för att upprätthålla ordning och trygghet. Men där Liberalerna också tycker att det är minst lika viktigt att det finns fler fältassistenter och att civilsamhällesaktörerna också är en viktig del i att bidra till det här förebyggande arbetet så vi stoppar nyrekryteringen till exempel de kriminella gängen. Men där också tryggheten är mer bred för fler grupper där kvinnor ska kunna känna att man kan gå hem tryggt på kvällarna och äldre kan röra sig fritt i det offentliga rummet. Så att ja, trygghetsvakter är en viktig del att upprätthålla tryggheten för stockholmare.
0: Vill ni ha en bilfri innerstad?
1: Men jag tycker det är viktigt att vi tar både klimat- och miljöarbetet på allvar. Men för Liberalerna är det viktigt att vi utvecklar fortsatt kollektivtrafiken där olika kollektivslag får utrymme. Men vi är inte ett parti som säger nej till bilar utan här måste vi fortsätta och arbeta för att fler ska kunna välja en annan transportmedel. Men självklart så måste det finnas utrymme för också bilar i Stockholms innerstad.
0: Ska vi öka kravet på arbetslösa för att få in fler på arbetsmarknaden, ja eller nej?
1: Ja, men jag tycker det är viktigt att faktiskt stanna upp här lite. För mig och Liberalerna så handlar en återupprättad arbetslinje att faktiskt se de människor som har fastnat i ett långvarigt utanförskap med bidragsberoende. Jag är helt övertygad om att de flesta vill få ett jobb och en egen lön att försörja sig på. Och därför ska vi öka incitamenten och gå in med tydliga insatser så att fler kan komma i jobb.
0: Så ja.
1: Ja, men det är ju klart att om man lever på försörjningsstöd så ska det finnas motprestationskrav. Det gör det redan idag i Stockholms stad. Men vi behöver ta till fler verktyg för att se till att fler rustas med rätt kompetenser för att komma i jobb och egen försörjning.
0: Du, till sist, samarbeten tänkte jag att vi skulle prata om. Vilka partier samarbetar ni Liberalerna helst med i Stockholms stad?
1: Jag har ju varit jättetydlig sen jag kom tillbaks hem till Stockholmspolitiken att jag går till val på att bilda, för förtroendet av stockholmarna, att få bilda ett borgerligt styre tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är liksom min förstahandsalternativ. Och får vi inte det här, en majoritet av stockholmarnas förtroende, då är jag så pass vis av erfarenhet av att ha varit riksdagspolitiker i 8 år och lärt mig att man måste klara av att räkna den parlamentariska matematiken. Då har jag sagt att då vill jag sträcka ut en hand till Miljöpartiet för att kunna komma över de här 51 mandaten i fullmäktige. Och det var ett alternativ som vi hade när vi styrde Stockholm mellan 2018 och 2022. Så det är de två alternativen som jag erbjuder till stockholmarna.
0: Och kort, finns det något eller några partier som du inte kan tänka dig att styra med alls?
1: Amen. Vi började den här intervjun med att säga att vi skulle prata om det vi vill. Och nu väljer jag att prata om det jag vill. Jag är så trött på att behöva förhålla mig till allt sånt som jag inte vill eller det som andra partier inte har gjort. Så att det är de två alternativen som jag erbjuder till stockholmarna. Antingen ett borgerligt styre med de gamla allianspartierna, om inte de mandaten räcker till. Då vill jag att Miljöpartiet ska kunna ingå i ett sånt styre med oss.
0: Mm. Vi får grotta lite mer där ändå sen, tror jag. Gulan Avci, vi är tillbaka igen nästa halvtimme och pratar om Liberalernas politik i Stockholm.

0: Klockan blir 7:30. Det är dags för en minut ifrån Ekot och Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
3: Personer som har setts för spårområdet i trakten av Solna, och det innebär att tågen måste passera sakta. Det påverkar såväl fjärrtågen som pendel och Arlanda Express. Så att norr om Stockholm, sakta hastighet förbi Solna. Och det blir förseningar på uppemot en kvart. E4E20SE leden efter avfarten Aspudden riktning mot Södertälje står en mindre lastbil i höger körfält och hjälp är på väg dit. E4E20 Södertäljevägen efter Salem mot Stockholm. Fortsatt hinder i vänster körfält, 2 körfält avstängda förbi och nu börjar kön i trakten av Moraberg. Mycket trög trafik i södra länken i riktning mot E4E20 och nu har man stängt infarterna från såväl 222 som Gunnmarsplan. 222 Värmdeleden vid Orminge mot Stockholm. Bil som står i kollektivkörfältet mellan av- och påfart kan vara ganska dimmigt där. Det var åtminstone det för en stund sedan. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall mot Stockholm. Nedsatt hastighet på den sträckan där räcket kördes ner igår och det blir kö även där. Det tidigare tågstoppet mellan Nässjö och Alvesta är numera hävt så tågen till och från Stockholm mellan Stockholm och Malmö kan rulla igen.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: love story. Om en stund så fortsätter våra politikerutfrågningar här. Det är Liberalerna som är med oss den här morgonen. Men nu närmast nyheter med Patricia, bland annat om förtidsröstningen som har dragit igång.
1: Ja, idag kan man börja förtidsrösta inför valet den 13 september. Vår reporter Lasse Persson är på plats vid centralstationen där vallokalen precis öppnat. Lasse, hur är det hos dig?
2: Det är faktiskt ganska många som har ställt sig kö här för att förtidsrösta på centralen. Det drog igång precis nu 7:30 och det är ett 50-tal på plats som vill lägga sin röst. Det nya för i år är att många har fått det digitala röstkortet. Man kan få den direkt då i sin mobil. Det är en stigande trend med förtidsröstning. Det har ökat sedan 2006 har det bara gått uppåt och allt fler väljer att förtidsrösta. Man behöver ha med sig sin legitimation, men sen är man varmt välkommen till centralen.
1: Tack för det, Lasse Persson. Vi hör mer från dig lite senare i programmet. Och vi fortsätter med att rapportera om mässlingsvaccinet. För från den 1 september så blir vaccin mot mässling gratis för vuxna i Stockholmsregionen efter utbrottet på festivalen Urkult i somras. Det gäller främst personer födda mellan 1960 och 1980 som saknar tillräckligt skydd. Regionen uppskattar att det handlar om uppemot 15 000 personer. Centerpartisten Kristin Lorne är primärvårdsregionråd.
3: Mässling är ju både en extremt smittsam men också en väldigt allvarlig sjukdom som är lätt att förebygga med vaccin. Man kan ju se att det ändå blir viss form av tröskel när man ska betala för någonting. Med att det blir helt kostnadsfritt så är ju förhoppningen att alla som saknar skydd väljer att vaccinera sig helt enkelt.
1: Och det här beslutet klubbas idag i primärvårdsnämnden. Och i höst kan stockholmare låna biljetter till konserter i Berwaldhallen med sitt bibliotekskort. Tanken är att kunna låna kultur på samma sätt som böcker. Även Dramaten ansluter till satsningen. Den 8 september invigs samarbetet på Högdalens bibliotek. Syftet är att göra kultur mer lättillgängligt och nå ut till nya målgrupper.
0: Patricia Higgson gav dig nyheterna. Mia Bryngelsson heter jag som håller dig sällskap här från studion. Vi har Lasse, Anna-Karin, reporter på stan och Karin som håller koll på trafiken. Den här soliga onsdagen, 21-24 grader och oslig vind väntas idag. Mycket Dolly Parton av förklarliga skäl den här morgonen. Så tråkigt att hon avlidit. Här är hon med Jolene.

Ja, ni är många som minns Dolly på vår Facebook-sida. Maria Cecilia Tuvesson till exempel skriver: jag älskade Dolly Parton redan som liten tös när jag första gången hörde just den här låten då, Jolene. Må denna underbara kvinna vila i frid. Och Pia Jonsson skriver: Dolly, älskad av alla, ogillad av ingen. Har sagt i 30 år att det enda som lockar mig med USA är att leka cowboy samt ett besök till Dollywood. Världen, den är inte lika varm och färgsprakande längre.

0: Du och jag mot världen, så heter låten med Peter Lemark. Nu till volleyboll damernas EM-framgångar. Det är dags för Radiosporten. Här är Selma Jennevall.
1: Jävlar, det var något sjukaste.
2: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar det här, så det är bra.
3: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
1: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är så fint att spela med varandra.
2: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
4: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
5: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
4: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
5: Jag fick behålla alla sponsorer, och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
4: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
2: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
6: Trög kö på E4-E20 och Södertäljevägen från Södertälje upp mot Stockholm. Det hänger ihop med ett tidigare hinder som var i höjd med Salem kyrka. Det är numera undanflyttat och alla körfält är öppna där. Så att det har liksom flyttat sig en kö upp mot Hallunda, och så är det kö kvar ner från Södertälje, så uppdelad kö. I den andra riktningen på E4-E20 och Södertäljevägen så rullar det trögt nu när man kommer vid Botkyrka kyrka söderut. Det beror på att i en SOS ficka står en lastbil, den har fått sällskap av en skyddsbil, och höger körfält är avstängt i riktning mot Södertälje. E4-E20 Essingeleden efter avfarten Aspudden. Mindre lastbil står i höger körfält strax efter avfarten. Det har inte blivit någon jättekö, men det rullar väl lite trögare där. 222 Värmdeleden vid Orminge. Där står ett fordon till höger i kollektivkörfältet. Även där är det hjälp på plats. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall mot Stockholm. Sänkt hastighet på den sträckan där räcket kördes ner igår i samband med olyckan som var. Fortsatt förseningar för tågtrafiken förbi Solna. Det har setts personer vid spårområdet, och då måste tågen köra riktigt sakta, och det blir en del tågkör.
0: Om en liten stund fortsätter vi med politikerutfrågningen. Det är Gulan Avci från Liberalerna som gästar oss idag. Men först Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Grande här i P4 Stockholm. Klockan blir strax 7:45. Och om du precis satt på radion, ja, men då har du landat i vår gruppledarutfrågning inför valet. Det är Stockholms stadspolitiker. Jag möter samtliga partiföreträdare. Och med mig i studion den här morgonen har jag Gulan Avci som leder Liberalerna i stadshuset. Och Gulan, nu ska du få en minut till förfogande. Mm. Du har ju förberett dig på att under 60 sekunder då berätta vad i Stockholm som ska bli bättre första året efter valet och hur. Mm. Mm. Känner du dig redo?
1: Jajamän.
0: Ja, men du, då kör vi. Jag ska bara vara tydlig med att exakt en minut som gäller. Mm. Samma för alla, och när det har gått en minut då är det en gonggong som ljuder och då stängs din mikrofon av. Mm. Så vi är med på det. Men då kör vi igång. Din minut börjar nu.
1: 4 år med Liberalerna i Stockholms styre ska märkas i människors vardag. Vi vill ha en stad där barn går i bra skolor, med mindre klasser, lugn och arbetsro i klassrummen, fler böcker, mer läsning och lärare som får vara lärare. En stad där människor är trygga, kvinnor kan gå hem sent på kvällarna, där vi har gjort upp med hedersförtrycket, stoppat nyrekryteringen till gängen och judar kan leva fria och trygga liv. Ett Stockholm som säger ja till företagare, en levande kultur och näringsliv. Ett Stockholm som välkomnar innovationer och nya idéer. Om 4 år ska fler känna att här kan mina barn växa upp. Här är jag trygg. Här finns möjligheterna. Det är en tryggare, friare stad med fler möjligheter. Och ett Stockholm där din bakgrund inte ska avgöra din framtid.
0: Det säger alltså Gulan Avci för Liberalerna i Stockholms stad. Alldeles strax är vi tillbaka med en lite längre intervju, så häng kvar.

0: Victor Lexell lys på mig här i P4 Stockholm. Liberalerna i Stockholms stad går till val på frågor som skola, tillväxt, trygghet och äldrefrågor. Den nya gruppledaren Gulan Avci som är med i studion säger tydligt nej till samarbete med Sverigedemokraterna i stadshuset. Det har hon i alla fall gjort till tidigare journalister och kollegor här på P4 Stockholm, även om du inte var fullt så tydlig när jag frågade om samarbeten förut. Men vi kan prata om det senare. Gulan Avci är ju som sagt med mig i studion. Jag tänkte vi börjar med skolfrågan. Det har alltid varit en stark fråga för Liberalerna. Och ni vill ta tillbaka ledartröjan, så har du beskrivit det i den här frågan. Vad är den första konkreta förändringen som ni vill göra i Stockholms skolor med liberal politik?
1: Men en av de absolut viktigaste åtgärderna vi vill åstadkomma snabbt är att lägga grunden för att få mindre klasser. Vi går ju till val på löftet om att det max ska finnas 20 elever i varje klassrum i alla skolor i Stockholms stad.
0: Hur når man dit? Både lokalfrågan tänker jag, men också lärarbrist som vi pratat om många gånger i Stockholm.
1: Men vi har ju, tyvärr ska jag säga, ett momentum med färre elever som går i våra grundskolor. Och det är ju ett tillfälle att faktiskt få ner storlekarna i klassrummen, och det tycker jag vi ska ta vara på. Och då menar jag och Liberalerna att de pengar som är avsatta för skolan i ett läge bara för att det är färre elever, att vi inte ska skeppa över de pengarna till andra politikområden utan låta det vara kvar i skolans sektor och därmed också kunna möjliggöra för att få ner storlekarna i klassrummen. Och 20 elever i varje klassrum tror vi är en bra nivå för att läraren ska få möjlighet att kunna se alla elever i ett klassrum, både de som behöver mer stöd i sin undervisning men också se de elever som faktiskt behöver stimulans och kunna gå före. Så därför är 20 ett bra antal för att få också lugn och arbetsro. För idag råder faktiskt väldigt mycket stök i klassrummen. Men med färre elever så blir det också lugn och arbetsro där läraren kan ägna sig åt kunskapsuppdraget, se alla elever och där elever får bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
0: Ni vill sätta in förebyggande insatser mot gängrekrytering av barn redan i förskoleklass och lågstadiet, säger ni. Hur ser de insatserna ut?
1: Men vi har ju skolsociala team idag, vilket är en väldigt bra insats för att förstärka upp i skolor för att fler vuxna ska kunna gå in och hjälpa till och stötta de elever som riskerar att hamna efter. Men tyvärr så kommer de här insatserna för sent, och vi menar att vi också borde öppna upp för att skolsociala team redan ska kunna verka i de lägre årskurserna i lågstadiet. Så det är en satsning som vi vill bredda.
0: Hur gör man det då? Jag tänker, så små barn, med risk att de skulle stämplas som riskbarn.
1: Jag tror att men det är fel utgångspunkt. Det vi behöver göra i de lägre årskurserna är att säkerställa att vi har fokus på läsning, på svenskinlärningen. Därför att många barn kommer ju också från familjeförhållanden där tyvärr det svenska språket lyser med sin frånvaro. Så att vi behöver fokusera på svenska språket. Vi behöver säkerställa att alla elever innan de går vidare till mellanstadiet har lärt sig läsa, räkna och skriva, därför att utan läsförståelse till exempel så kommer det bli mycket svårare att följa med i de högre årskurserna och också kunna delta aktivt i andra ämnen. Så att insatserna måste in tidigt. Och jag menar ju någonstans också, om vi ska prata om det förebyggande arbetet, för jag har ju också varit utredare åt regeringen i frågor som rör utanförskap, så måste vi faktiskt börja mycket, mycket tidigare, redan gå in med förebyggande insatser på familjevårdscentralerna och framför allt säkra upp att fler barn i våra utanförskapsområden faktiskt går i förskolan. För vi vet att barn som har gått i förskolan, där man har fått vara i ett sammanhang, där man lär sig svenska, ska man utvecklas socialt och få de här kognitiva färdigheterna, så kommer det också lägga grunden för att man får en bra start när man börjar i grundskolan.
0: Ni vill göra Stockholm mer attraktivt för företag och högkvalificerad arbetskraft, säger ni. Vad ska förändras konkret för företagare redan första året?
1: Ja, men det är viktigt att vi skickar en signal om att Stockholm, som är våran huvudstad, det är navet för den ekonomiska utvecklingen i hela landet. Vi liberaler vill ha företagsklimat som innebär att fler vågar ta det där steget och bli företagare. Att fler företagare får möjlighet att kunna växa och skapa fler nya jobb. Men att vi också attraherar flera företagsetableringar utifrån och att fler vågar investera i Stockholm. För Stockholm ska kunna konkurrera med både Köpenhamn, med Oslo, med Berlin och andra europeiska huvudstäder. Och ska vi kunna göra det, då måste vi också ha ett starkt och konkurrenskraftigt företagsklimat.
0: Du, tillbaka till den här frågan då, vilka ni inte vill samarbeta med. Jag försökte dra det ur dig tidigare, men om du då kan vara lite tydlig. Jag säger då rakt ut Sverigedemokraterna. Är det ett parti ni skulle kunna samarbeta med i stadshuset?
1: Nej, men då ska jag vara väldigt tydlig om jag var otydlig innan. Jag har varit tydlig med att jag samarbetar med de partier som jag kan få igenom politik med. Och med Sverigedemokraterna så har inte vi samsyn i många för oss liberaler viktiga och centrala frågor. Och därför är inte Sverigedemokraterna ett parti som jag ser som samarbetsparti. Så därför säger jag tydligt och klart här hos er P4 Stockholm nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Och det beror på, vill jag understryka, att vi inte delar samsyn i frågor som rör hur vi ska bekämpa utanförskapet, hur vi ska säkerställa att vi får bra skolor i hela delar av staden och hur vi ska vända på utvecklingen i våra miljonprogramsområden. Så för mig är inte det ett alternativ. Och i Stockholm, återigen, jag vill vara tydlig här hos dig, så finns det flera alternativa sätt att bilda ett styre på. Det här är egentligen ingenting konstigt. Om man tittar i hela landet på de här 290 kommunerna så styrs kommunerna på olika sätt, och jag ser fler alternativa vägar för att efter valet, givetvis efter väljarnas att väljarna har gått till valurnorna, fler alternativa sätt att bilda ett styre.
0: En sista
1: fråga. Var jag tydlig?
0: Ja, det var det. Tack, Ulan. Du, en sista fråga, och du behöver svara ganska kort här för tiden rinner iväg. Vi var inne på det, opinionsläget på riksdagsplanet. Svagt, ni har starkare stöd i Stockholm och haft det tidigare. Nu har Jan Jönsson, ett namn som många känner till och som har varit i politiken länge, hoppat av. Du är ny på posten. Hur ska stockholmarna lita på att Liberalerna i Stockholm fortfarande är ett parti att räkna med?
1: Genom att vi använder de här resterande 18 dagarna att varje dag fortsätta möta väljarna, prata om vår liberala reformagenda, hur vi vill göra Stockholm till en ännu bättre stad för alla stockholmare att leva i. Det är bara så vi kan få förtroende av fler stockholmare att kunna fortsätta vara en stark parti som bidrar till Stockholms utveckling i stadshuset.
0: Det säger Gulan Avci, Liberalernas gruppledare i Stockholms stad. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: I morgon är det Moderaternas tur och partiets gruppledare Kristoffer Fjellner kommer hit. Och man skulle ju kunna tro att jag hade valt den här låten för att du sa att du gillar disco, Gulan. Men den låg här i spellistan.
1: Härligt.
0: Ja. Det är Celebration med Cool and the Gang fram till Ekot klockan 8. Får du dansa ut härifrån?
1: Ja.

0: Ekot är det dags för nu då. Klockan blir 8. Christian Lundner är det som ger oss nyheterna.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
4: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
3: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
4: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
1: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
6: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de

0: 13,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
1: The design is inspired by the morpho butterfly.
2: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
1: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
2: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
0: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
3: God morgon, god morgon. 8:05 är klockan. Mia Bryngelsson heter jag och Patricia Higgson som håller koll på nyhetsläget är med mig i studion. Vi har Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, reportrar på stan. Och så Karin Berggren som ska berätta hur det ser ut i trafiken nu.
4: På E-Fräsjog och Essingeleden efter avfarten Aspudden när du kör söderut mot Södertälje står det en mindre lastbil i höger körfält. Den har sällskap av en skyddsbil. Fortsatt kö till södra länken mot E-Fräsjog. Risk att man behöver stänga infarten, men just nu är alla infarter öppna. Räddningstjänsten är på plats vid Hölö. Det är på gamla E4, länsväg 525 vid korsningen mot Skansundet. Krock i korsningen, det går att passera växelvis förbi. Det blev en hel del förseningar för tågtrafiken efter att man var tvungen att köra sakta förbi Solna. Så att det ligger kvar en del följdförseningar, men nu kör tågen med normal hastighet sedan ett tag tillbaka.
3: Och vädret idag, det är en otroligt vacker morgon och dag som följer med det. För det är soligt väder, 21-24 grader och ostlig vind som väntas.

0: Cassiopeia, I can't get enough här i P4 Stockholm. Ja, nu har ju förtidsröstningslokalerna öppnat. Lasse Persson var med i nyhetssändningen där för en stund sedan.
1: Mm, precis.
0: Ifrån centralstationen.
1: Japp, där folk redan hade samlats för att lägga sin röst.
0: Himla bra plats att ha förtidsröstning. Många som passerar igenom där, tänker jag.
1: Och kommer på då att säga just det här kan man ju göra när man bara slinker förbi.
0: Smart, ja verkligen. I vår politikerutfrågning så gästades ju jag av Liberalernas gruppledare här i staden, Stockholm, that is, Gulan Avci förra timmen. Missar man det så kan man ju lyssna i appen Sveriges Radio. Och imorgon är det alltså Moderaternas tur. Och morgonens nyhet, även den politisk koppling. Vad handlar den om, Patricia?
1: Jo, den handlar om ålder och hur representationen ser ut bland kandidaterna till valet i Stockholmsområdet.
0: Just det, och hur ser det ut då? Blir man ju nyfiken på.
1: Ja, precis. Det är ganska jämnt fördelat. Valbara personer finns i alla åldersgrupper, ung som gammal. Yngst hittar vi i Nykvarn, snart 18-åriga Milton Dalensjö som vi hör i nyheterna också. Och äldst hittar vi Nacka, en 100-årig kvinna.
0: Helt otroligt. Alltså det är ju djupt imponerande.
1: Ja, verkligen.
0: Härligt också att höra intresset så rakt över generationerna. Vi har ju Anna-Karin med oss. Du började med vilda djur på savannen Gärdet i morse och också mycket hundar. Men nu fortsätter du i filmens tecken.
2: Ja, men vem vet, det kanske är någon savannfilm som det är premiär av snart. För jag ska på väg till filmhuset här. Jag går förbi tv-huset i detta nu på höger sida och ska korsa vägen här och ta mig till filmhuset för att de ska presentera höstens filmpremiärer, höstens svenska filmpremiärer. Det är ju så härligt med hösten ändå, säsongen som börjar, för det är massa sådana goda grejer, även tv-serier och tv-program som drar igång, så det är mycket att se fram emot.
0: Mm, härligt, då har vi mer från dig om en liten stund. Och Lasse, du hänger kvar på centralstationen.
3: Ja, men det gör jag. Jag är kvar här och det har varit en stridström med röstande, måste jag säga. Men just nu har det klingat av. Men det var många som hängde på låset och var här 7:30.
0: Och mer från Lasse också strax såklart. Här är P4 Stockholms morgonprogram. 7:11 är klockan. God morgon, god morgon. Daryl Hall och John Oates tar hand om dig nu. Eller underhåller dig i alla fall med Man Eater.

0: vår reporter Lasse. Klockan är 7:15. Men först Patricia, senaste nytt gällande dådet i Fagersta.
1: Ja, precis. Det kom här nu från åklagarmyndigheten att ytterligare en man har anhållits misstänkt för brott efter skoldådet i Fagersta. Den här personen är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.
0: Och så fort vi vet mer om det så kommer du såklart att höra det här hos oss i P4 Stockholm eller i våra ekosändningar.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Det är mycket val nu. Partiledarutfrågningar, det är debatter och idag så har ju också förtidsröstningen öppnat. Och Lasse, du är på centralstationen där man har kunnat rösta nu. Sen, vad blir det? 45 minuter tillbaka.
3: Stämmer det, Mia? Det började alltså 7:30 och sen är det öppet till 19:00 ikväll och det har varit en stridström med folk och en del satt här och väntade redan sen 5 i morse, hade med sig egna stolar och satt här och väntade på att de skulle få lägga sin röst. En som jobbar med det här, det är Katina Staff, hon är valsamordnare, valnämnden Stockholms stad. Du, det har varit bra tryck här på morgonen.
4: Ja, men det tycker jag. Många som hängde på låset och ville avge sin röst.
3: Var det förvånande?
4: Nej, det brukar alltid vara köer. Första dagen och sista dagen framförallt.
3: Är det så?
4: Ja. Ja, det är många som vill rösta.
3: Varför gör de det här i förtid? Berätta om varför.
4: Nej, det är väl en stor anledning är att folk vill ha avklarat. Kanske ska åka iväg på en resa eller är uppbokade på valdagen. Och då är förtidsröstningen ett smidigt sätt att ha avgjort.
3: Det var en ung tjej här som jag pratade med. Hon skulle direkt nu till Arlanda för hon skulle flytta till Milano och plugga 2 år. Men det var viktigt för henne att rösta. Det nya i år, det digitala röstkortet, hur underlättar det?
4: Det digitala röstkortet funkar ju som en informationsbärare om att du har rösträtt i valet. Det är nu inte en produkt som du behöver ha med dig när du förtidsröstar. Utan det går jättebra att bara komma med digital legitimation, antingen fysisk eller digital.
3: Så det enda som gäller egentligen läget?
4: Ja, och i det avseendet blir det mer likt valdagen. För på valdagen har det bara varit krav på legitimation tidigare. Och nu blir det på samma sätt i förtidsröstningen.
3: Förtidsröstningen är en stigande trend sedan 2006. Hur kommer det sig, tror du?
4: Ja, men då tog kommunen över ansvaret från staten för att genomföra förtidsröstningen. Och vi har jobbat mycket med att tillgängliggöra valet. Vara på många ställen, ha generösa öppettider och göra det lätt för medborgaren att rösta.
3: Här på centralen, en knutpunkt, det är många som kommer och kanske inte alls bor i Stockholm. Men man kan ändå rösta i sitt kommunval, i sitt regionval och riksdagsval här.
4: Ja, i förtidsröstningen kan man ju gå till vilken lokal som helst i hela landet. Det blir ju lite klurigt om du vill rösta på en specifik kandidat. Men då får du hjälp och vägledning i lokalen för hur du ska göra då.
3: Är det roligt att det är igång nu på riktigt?
4: Ja, men verkligen. Vi har ju jobbat med förberedelser i ett år kan man säga. Och det är ju väldigt skönt att det drar igång nu. Vi jobbar ju med skarpa deadlines så här i valtider.
3: Det var lite nervöst här i morse för att man kunde inte liksom köra det här skarpt läge förrän klockan 6 i morse. Och skulle någonting då vara fel, då hade ni inte så mycket tid på er. Nej. Men nu andas ni ut.
4: Ja, nu funkar den digitala mottagningen. Såklart finns det ju backup-arbete, hur man jobbar om det skulle gå ner, det digitala. Men det rullar på.
3: Och nu är det öppet alltså på centralen och det är det till 19:00 på vardagar från 7:30 till 19:00. Öppet också på helgerna men då är det andra tider. Men vardagar då är det från 7:30 till 19:00 som gäller.

0: Musikplats Stockholm.
1: Den här gången gästas vi av Andreas Ahleman. Andreas Ahleman debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahleman till Musikplatsens livescen med sitt band.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Nu är jag kort 5 minut.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på 1 minut.
3: Räddningstjänsten är fortsatt kvar vid Hölö på gamla E4. Det är precis vid korsningen mot Skansundet. Man får passera växelvis förbi. Det är stängda infarter in i Södra länken från såväl 222 som Gunnarsplan. Det beror ju på att det är för mycket trafik, det är för köigt. Trafiken står nästintill still i Södra länken mot E4-20. Ligger fortsatt kvar en del förseningar för tågtrafiken eftersom att man var tvungen att köra mycket sakta förbi Solna eftersom det var personer som sätts vid spårområdet.

0: Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Och ni är många som minns Dolly och vill hylla henne på vår Facebook-sida. Där kan du gå in och läsa och dela med dig om du vill. Nu ska vi få nyheter. Här är Patricia.
1: Nu går det att förtidsrösta fram till valet den 13 september. Och nytt för i år är att det räcker med en ID-handling. Du behöver alltså inte ha med dig röstkortet. I Stockholms stad finns 52 platser där du kan förtidsrösta. En av dem är på Stockholms centralstation, där Joanna redan lagt sin röst.
2: Jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra.
3: Men är det inte viktigt att följa med valspurten nu hela vägen in till den 13? Tänk om det kommer ett nytt förslag som du bara, wow!
2: Ja, jag tror inte att jag är så lätt påverkad. Jag har nog passerat alla färger i val genom åren, men har landat i var jag känner mig trygg någonstans för närvarande. Så att jag känner inte spontant att det kan komma något häftigt som kan rucka det inför valet.
1: Och reporter här var Lasse Persson. Från 1 september blir det gratis att vaccinera sig mot mässling i Stockholmsregionen. Det gäller framförallt personer födda mellan 1960 och 1980 som saknar tillräckligt skydd. Regionen uppskattar att det handlar om uppemot 15 000 personer. Bakgrunden är det pågående mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i somras, där 9 fall hittills bekräftats i Stockholmsområdet. Idag kostar vaccinet drygt 600 kronor för vuxna. Nu avsätter regionen 4 miljoner kronor för den kostnadsfria vaccinationen och beslutet klubbas idag. I höst kan stockholmare låna biljetter till konserter i Berwaldhallen med sitt bibliotekskort. Biljetterna blir en del av satsningen Låna en kulturupplevelse, där man kan låna kultur på samma sätt som böcker. Även Dramaten ansluter till den här satsningen. Den 8 september invigs samarbetet på Högdalens bibliotek. Och syftet är att göra kultur mer lättillgängligt och nå ut till nya målgrupper. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Och vädret då, men det är en fantastisk dag som ligger framför oss. Den här onsdagen i Stockholms län, mest solig sådan, 21-24 grader och vinden ostlig. Så slut, god morgon, god morgon. Nu Meghan Trainor, Get In Girl.

0: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
1: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
2: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
1: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
3: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
0: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
4: Räddningstjänsten fortfarande kvar på gamla E4 vid Hölö. Det är vid korsningen mot Skansundet, så man får fortsätta att passera växelvis förbi där tills det är bärgat och klart. Nu har man öppnat upp infarterna in i Södra länken så alla infarter är öppna, men kövarningen ligger kvar. Sen fick jag tidigare under morgonen ett samtal om att man ska förflytta en bred transport i form av en skördetröska nu efter klockan 9 på 77an. I samband med att den passerar då sträckan Rimbo-Gottröra så kommer det vara avstängt för övrig trafik, och det är som sagt först om ungefär en halvtimme.

0: Laura Branigan, Self-Control här i P4 Stockholm. Klockan den är sekunder bort från att bli 8:15. God morgon. Vi har den 26 augusti idag. Och förtidsröstningen i Sverige har dragit igång. Man kan gå till närmsta lokal var man än befinner sig i Sverige då och rösta där. Vi hittar ju dem på oerhört många olika områden. Många gånger bibliotek, det märkte jag i alla fall i mitt område där jag bor. Och det man behöver ha med sig är bara en ID-handling, kort och gott. Och en av Stockholms läns, tror jag, allra mest frekvent besökta, det är väl den på Stockholms central. Och där är ju du, Lasse Persson, som de öppnade då i morse vid 7:30.
1: Ja, precis. Och så har det kommit mycket folk faktiskt. Några var ju här och hängde på låset. Hade varit här sedan 5:00 i morse för att vara först ut. Bara för en liten stund sedan så träffade jag Joanna som tyckte det var skönt att ha det här med röstandet avklarat.
2: Absolut. Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta. Men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra.
1: Men är det inte viktigt att följa med valspurten nu hela vägen in till den 13? Tänk om det kommer ett nytt förslag som du bara, wow!
2: Ja, jag tror inte att jag är så lätt påverkad. Jag har nog passerat alla färger i val genom åren. Men har landat i var jag känner mig trygg någonstans för närvarande. Så att jag känner inte spontant att det kan komma något häftigt som kan rucka det inför valet.
1: Idag kom ju nya opinionssiffror. Det verkar som att det kan bli en rysare ändå till slut. Hur kommer du följa det här?
2: Nej, men det är klart att det är spännande att följa. Det är en viktig fråga. Har barn själv som jag har hela tiden pushat till att liksom, följa och att det är viktigt att påverka i samhället. Så det är klart att det betyder något för oss.
1: Nu när du är klar då, vad kommer du göra den 13 september? Kommer du göra något helt annat eller kommer du följa valdagen?
2: Jag kommer absolut att följa det. Jag vill bara säkerställa att jag röstar. Så det är därför det är bra att vara ute i tid. Så det var ju skönt att få vara först ut.
1: Och du, att det finns här på centralen då, en knutpunkt. Är det en bra plats tycker du?
2: Mycket bra för mig. Jag är ju pendlare. Vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den här tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
1: Annars då, när det inte är valår, hänger du med i politiken? Har du litet intresse för det?
2: Ja, alltså politiska diskussioner har varit ganska heta nu senast, framförallt med barnen inför valet. Och vi står på lite olika platser. Så jag tycker att det är lite intressant att höra liksom, tankar och idéer.
1: I år då får man ju digitalt röstkort. Var det något du tog med dig hit? För man behöver ju inte ha med sig, det räcker med legitimation.
2: Ja, men jag var så digitaliserad så att jag fick dessutom använda mitt digitala ID när jag identifierade mig. Och det var först ut för han som hjälpte till. Så att jag tycker att det är bra att göra det enkelt.
0: Enkelt tycker Joanna som alltså redan lagt sin röst. Förtidsröstningen är öppen och röstade gjorde hon ju på centralstation där vår reporter Lasse Persson är den här morgonen. Fastlane nu med Jay Smith.

0: Det är ju hundarnas dag idag och vi uppmärksammar dem, snarare ni uppmärksammar hundarna på vår Facebook-sida. Det är så många foton, så många olika hundar, raser, det är stora, det är små, det är långhåriga, korthåriga, det är nakna till och med. Och så många olika berättelser också. Och någonting som verkligen är gemensamt tycker jag när man scrollar igenom är hur de hjälper oss många gånger när det kan vara tufft i livet. Jag har själv haft hjälp av hundar genom otroligt tragiska perioder i mitt liv. Där sorgprocessen blir så mycket lättare när man har någon som tyst följer en vid en sida genom allting. Bara är där och som också tar en ut på promenaden när man kanske som egentligen minst känner för det. Men det är ju det där att komma ut i naturen och få röra på sig som ofta också hjälper. Och jag tänkte att vi ska prata om en sån här hund nu som hjälp till i en familj. Och jag har Camilla Engstrand från Farsta med på telefon. God morgon Camilla!
1: Nej, men god morgon Mia.
0: Du har ju lagt upp en bild på en svart hund. Om man klickar upp den så jag gissar mig till att det är en labrador.
1: Ja, det stämmer. Ja. Jaktlinje. Mm.
0: Ja, precis. Ser lite slim ut så där. Och sen en gul väst på sig. Och så skriver du att det är Eddie som har arbetat som certifierad assistanshund åt din dotter. Nu har han gått i pension, men han förändrade hela livet för oss alla, skriver du. Han bor ju fortfarande hos er. Hur gammal är Eddie nu?
1: Han är 7 år.
0: Men du, berätta om Eddie. Hur kom han in i ert liv och vad är det han har hjälpt er dotter med och er?
1: Ja, nej men Eddie kom in i vårt liv i en svår period i våra liv, framförallt dotterns liv, när hon var väldigt ung. Hon var 6 år och hade väldigt svårt att gå i skolan. Hon var en sån elev som man kallar för hemmasittare, vilket vi väljer att benämna som ofrivilligt frånvarande från skolan. Så då köpte vi en valp. Och jag hade en tanke på att utbilda Eddie till certifierad assistanshund. Och inom förbundet som vi utbildade Eddie inom, det finns flera, men vi utbildade inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet, så kallar man det för servicehund NPF. Och vid 1 års ålder så gjorde vi ett lämplighetstest på Eddie. Och efter det så fick vi påbörja utbildningen då till att han skulle bli certifierad assistanshund. Och det gjorde att vår dotter faktiskt kom upp i sängen på morgnarna och kom ut och i friska luften, som du sa. Och sen så hade han sina specialmoment också då, som de här hundarna ska ha.
0: Och berätta, vad handlar det om?
1: Det handlar om att lugna vid ångest, att få personen att till exempel sätta sig ner och andas och ta det lugnt. I vårt fall så måste jag nog säga att Eddie hjälpte mest till också i offentliga miljöer. Det vill säga där en person med NPF kan tycka att det blir väldigt mycket. Att finna styrkan i att till exempel handla kläder, som man kan se på bilden där att Eddie hjälper till med. Och att vara i offentliga miljöer helt enkelt.
0: Så otroligt fint. Vad fint att höra. Vad ledde det här till i förlängningen då för din dotter när hon fick den här hjälpen via Eddie?
1: Ja, här vill jag väl lite försiktig och säga vad det hjälpte till med. För det finns många som tänker att en assistanshund är hela lösningen just i det här problemet när man har ofrivilligt frånvarande elever. Och det är det inte, för det krävs väldigt mycket annat också såklart, samverkan och så. Men i vårt fall så bidrog det till att vår dotter faktiskt fann orken att komma tillbaka.
0: Åh, vad otroligt skönt att höra Camilla. Tänk vad en hund ändå kan hjälpa till med. Och jag tror att alla vi som har haft en hund kan ju ändå känna igen det där när du var inne på ångestdämpande och så vidare. Att har man det, går man igenom en tuff period så finns liksom ingen som kan lugna en bättre än en hund. Man behöver ju inte prata. De bara är där.
1: Ah. Ja, precis. Nej, men de är fantastiska. Helt enkelt.
0: Vad gör Eddie just nu då?
1: Ja, men just nu så är han en glad pensionär och vi bara njuter av livet liksom. Och han bor till viss del också hos en vän till mig för att jag är student just nu. Så att vi har lite delad vårdnad. Men det jag också vill säga är att de kan få jobba väldigt länge i livet. De går i pension ungefär vid 10 års ålder. Normalt.
0: Ja, men Eddie, han har redan fått bli pensionär. Pigg och glad sådan fortfarande. Vad roligt, Camilla, att du hörde av dig och berättade om det här. Jag tänker att det låter otroligt fint och kanske en och annan som också kan få ett tips därigenom. Med lite hjälp och skjuts på vägen så där, även om det som du säger inte hela lösningen, men ändå, en fyrbent kompis kan göra otroligt mycket. Ni får fira Eddie alldeles särskilt mycket idag nu.
1: Ja, men det ska vi göra. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
1: Och nu, Ekonyheter.
2: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
3: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
2: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
4: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
5: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
4: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
2: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
7: Det här gapet då, varför minskar det?
6: Hos Indikator så är orsaken

0: Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
1: 2016-2018, då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
2: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
1: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
2: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
1: Vi ser ju det på andra arter, liksom, att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
0: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
3: Det är din kanal. P4 Stockholm i detta fall. Mia och Patricia på plats i studion. Vi har Anna-Karin och Lasse, våra reportrar, ute på stan. Och trafikläget, det håller ju Karin koll på. Jag tänkte vi ska titta in oss henne nu och höra hur det står till i trafiken. Vad säger du, Karin?
4: Säger att det är fortsatt morgontrafik med en del infartsköer. Kövarningen för Södra länken mot E4-E20 ligger kvar, men alla infarter är öppna i nuläget. En del av pendeltågen dras fortsatt med förseningar efter att man ett tag i morse var tvungen att köra sakta förbi Solna. Så att det drabbar ju tågen då mellan Södertälje, Märsta respektive Uppsala. Blodbussar hittar du idag en i Nynäshamn, Centralgatan 15, en på Östermalm, Banergatan 62, en i Vällingby centrum och en i Jakobsberg centrum.
3: Och det är ju som en fantastisk sommardag utanför fönstret här. Det kommer fortsätta så hela dagen. Soligt, 21-24 grader. Vinden, den är ostlig. Veronica Maggio nu. Välkommen in. God morgon.

0: Men jag säger som Veronica, välkommen in till oss morgongänget här på P4 Stockholm. Kul att du är med. Patricia, för en liten stund sedan så kom det ju nyheter gällande skoldådet i Fagersta.
1: Ja, åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i skoldådet i Fagersta förra veckan. Och sen tidigare så sitter en 18-årig man häktad för mord och mordförsök.
0: Ja, så snart vi vet mer om det här så hör du såklart det här hos oss. Idag så öppnade ju lokalerna för förtidsröstning och Lasse, du är ju på plats på en av de mer centrala kan vi väl säga i Stockholm.
2: Ja, kan man säga. Jag är på centralen där de drog igång redan 7:30 i morse, så var man välkommen att lägga sin röst. Och det är många som gör det faktiskt. Många tycker det är bekvämt att få det gjort så att man kan ta det lite lugnt sen på valdagen den 13 september.
0: Ja, och apropå val, vi håller ju på med politikerutfrågningar här och i morse så gästades jag av Liberalernas gruppledare i Stockholms stad. Hon heter Gulan Aci. Hon var med mellan 7 och 8. Missade du så kan du ju lyssna i appen i efterhand Sveriges Radio. Och imorgon samma tid så är det Moderaternas tur. Patricia, från 1 september så blir det gratis att vaccinera sig mot mässling i Stockholmsregionen.
1: Ja, det gäller framförallt personer födda mellan 1960 och 1980 som saknar tillräckligt skydd. Och bakgrunden till det här är ju det pågående mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Sollefteå där flera smittade finns i Stockholmsområdet. Idag kostar vaccinet drygt 600 kronor för vuxna, men nu avsätter alltså regionen 4 miljoner kronor för den här kostnadsfria vaccinationen. Beslutet klubbas idag och det ska gälla framöver.
0: Mm, alla hundars dag är idag. Oj, vad hundar vi har på Facebook-sidan.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är så många bilder. Så jag har varit inne och scrollat här nu. Jag ser att Camilla har lagt upp en bild på Texas. 10-årig beagle som älskar att jaga med husse. Gosa med de flesta utom när det är en onykter människa. De morrar han åt. Är så tålmodig och tröstande när man är sjuk. Han är också tålmodig mot sondottern på 1 år och går undan när hon är för på. Älskar att plocka blåbär med matte. Även om han mest äter dem. När han tröttnar sätter han sig och väntar på att jag ska bli klar.
0: Den här är ju också otroligt rolig tycker jag. Det är en bild på en mops.
1: Mm.
0: Ser lite trött och kanske något bestämd ut på den här bilden. Så skriver Annika Liljenberg. Jag är faster till mopsia Xalle. Ganska god och snäll.
1: Ja.
0: Ganska bara.
1: Ja, men det är lite lagom sådär.
0: Ja. Små hundar kan ju ha lite sådana egenskaper ibland.
1: Oh.
0: Ja, det är väldigt roligt. Fortsätt gärna hörni att hylla en hund som betytt någonting för dig. Det behöver ju inte vara att du har en egen hund. Det kan vara grannen som gör dig glad varje gång du viftar på svansen. Eller så. Kanske är du hundvakt ibland eller har haft en hund. Ja, du får gärna gå in där och berätta.
3: Musikplats Stockholm. Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlemann till Musikplatsens livescen med sitt band. You're
4: powerful. Musikplats Stockholm.
3: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Savage Garden, The Animal Song här i P4 Stockholm. Ja, Lasse, vår reporter, du är ju på Stockholms centralstation. Sen 7:30 där i morse så kan man ju förtidsrösta därifrån. Många fler lokaler runt om i länet har ju såklart också öppnat för detta. Du och jag, vi var ju i Vita Bergsparken förra veckan. Vi var lite förtrupp, eller vad ska man säga, förband till podden Druid och Zimmermann, som ju handlade då om svensk politik så här inför valet. Och vi skojade lite, du och jag, då, om den här valkompassen som finns i vår app, Sveriges Radio. Att den är ju helt värdelös för oss Sveriges radiomedarbetare, för att vi är så neutrala. Så vi får exakt samma procent rakt över partilinjen.
1: Ja, hur vi än gör.
0: Ja, privat stämmer det ju faktiskt inte. Så när vi har liksom tagit av oss rocken så får vi ju ändå ha kanske vissa åsikter. Jag vet inte, jag. Eller hur gör du när du röstar, Lasse? Lägger du en på varje parti?
1: Ja, det får man inte, det är viktiga, det är
0: Nej,
1: viktiga regler här.
0: Det.
1: Och jag sitter faktiskt nu i valbåset. Jag är ju på centralen där man har öppnat förtidsröstningen idag. Man gjorde det 7:30. Och nu har jag då tagit de här tre kuverten och stoppat i en gul, en blå och en vit. Alltså riksdag, kommun och regionval. Så nu ska jag gå ut här och se. Man får gå lite snitslad bana, dra upp det här draperiet. Man har ju så här så att ingen ska kunna se vad man röstar på. Och sen får man gå några meter här och svänga runt. Och sen så sitter då de här valmottagarna en bit bort. Nu är de tre styckna som sitter, och just nu så är det tre som har röstat. Så att jag kanske får vänta lite. Men jag ska säga det också, att man har ju fått ett digitalt röstkort. Många har fått det utskickat till sig. Man kanske har fått det i sin mobil. Men man behöver inte ta med det. Utan det här röstkortet, det är en informationsbärare. Alltså vad man har för rösträtt, vad man får rösta i för val. Det är inte alla som får rösta till riksdagen till exempel. Och sen då så är det kanske vart man ska gå på valdagen. Men nu är det min tur, tror jag, här. Ska vi se hur det här går till. Är det legitimationen du vill ha? Där har du den. Så kollar de här nu då. Att jag verkligen får rösta i alla tre val. Och sen har jag mina röstkort här. En gul, en vit och en blå har jag lagt fram. Och nu kollar de mitt personnummer och ser om jag är röstberättigad. Och det har varit en stridström med människor faktiskt. De första var här redan 5 på morgonen och satt och hängde på låset. Så att när det öppnade 7:30, då var det en ung kille, en förstagångsväljare, 18 år. Han var först av alla som la sin röst här på centralen. Nu knappas det på datorn, Mia, ska jag säga. Ska vi se om jag får rösta här eller om det är något mankemang med mitt personnummer eller att jag har gjort något som inte stämmer. Så där, vilken vill du ha först? Hon tar alla tre. Gul, vit, blå. Så. Och sen så stoppar hon dem i ett kuvert. Kollar jag liksom att det här går rätt till. Jag lämnar inte det här förrän jag ser att hon har stoppat ner dem. Och där sluter hon kuvertet. Det är ordning och reda. Så. Och där försvann min legitimation under datorn. Får vi se om hon kan få tillbaka den. Perfekt. Nu ska vi se. Nu är det ett nummer som kryssas i så att jag får ett löpnummer som står. Här står det löpnummer och nummer i röstlängd. Och sen så står det på kuvertet också. Fliken ska vara igenklistrad. Och det är den nu, och nu fylls alla nummer i. Och så klickas det igen på datorn. Och där har jag röstat och nu får jag igen min legitimation. Tack så mycket. Funkar alldeles utmärkt detta på centralen, kan jag säga. Så ni som har vägarna förbi och känner att ni inte hinner rösta på valdagen den 13 september, ni kan absolut rösta här. På vardagar är det öppet mellan 7:30 till 19:00 och på helgerna så är det öppet mellan 10 till 17.
0: Ja, kom du ihåg, det är ju ändå några år mellan gångerna.
1: Jo, det
0: går funkar till, liksom.
1: Bra faktiskt. Ja, och sen kan jag säga att de har så mycket informatörer och man får mycket hjälp. Så här, inte med hur du ska rösta, men hur rösten går till.
0: Nej, det var
1: det
0: ju,
1: får du hjälp med.
0: Det var ju knasigt.
1: Utan det är ingen som påverkar någon här, ska jag vara väldigt tydlig med. Men har du frågor och så är de otroligt duktiga och hjälpsamma. Så att, det här kommer funka bra.
0: Ja, det är tur det. För det finns ju rätt många som gör det för allra första gången. Min son till exempel, han frågar häromdagen, hur går det till?
1: Ja, spännande.
0: Verkligen.
1: Ja.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Thomas Andersson, vi här. Låten heter Karla och John.

0: Fem i halv tio blir klockan. Vi ska få en minuts nyhetssammanfattning från Ekot.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9.25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9.25.
0: Just det, och apropå Dolly Parton är ju många som vill hylla henne, minnas henne. Och det gör många av er också på vår Facebook-sida. Där är du välkommen in om du vill dela med dig av ett minne eller en tanke. Eller berätta vad hon har betytt för just dig. Trafiken ska vi kolla in nu. Karin?
2: Ja, morgontrafiken är inte helt avklarad. Det är fortsatt en del köer. Man var tvungen att stänga infarter in i Södra länken en liten stund för ett tag sedan. Men alldeles nyss öppnade man igen. Men som sagt, det är en del morgontrafik kvar. Det är trögt på en del av infarterna mot centrala Stockholm.
0: Här är Irene Cara med Flashdance What a Feeling fram till nyheterna 9:30.

0: Ja, en sista nyhetssändning med Patricia för den här morgonen väntar nu då klockan blir 9:30.
1: Nu går det att förtidsrösta i valet till riksdag, region och kommun. Och nytt för i år är att det räcker med en ID-handling. Du behöver alltså inte ha med dig röstkortet. I Stockholms stad finns 52 platser där du kan förtidsrösta. En av dem är på Stockholms centralstation som öppnade klockan 7:30 i morse. Från 1 september blir det gratis för vuxna att vaccinera sig mot mässling i Stockholmsregionen. Bakgrunden är det pågående mässlingsutbrottet från i somras där 9 personer i Stockholmsområdet hittills konstaterats smittade. Idag kostar vaccinet drygt 600 kronor för vuxna. Ung som gammal, kandidaterna till valet den 13 september finns i alla åldersgrupper. I Nykvarn finns Stockholmsområdets yngsta, snart 18-årige Milton Dalensjö. Han kandiderar för Nykvarnspartiet.
2: Lite tur att jag fyllde 2 dagar innan valet så att jag kan få rösta och vara med i Nykvarnspartiet. Så det känns väldigt kul.
3: En som också kandiderar till kommunvalet men i Solna är miljöpartisten Sverker Torell. Med sina 97 år är han näst äldst i länet. Äldst är en 100-årig kvinna i Nacka. Sverker har varit med länge i politiken och ser sin ålder som en tillgång.
4: En sådan människa kan möjligen ha en hel del erfarenheter som andra inte har. Och har upplevt ganska mycket som man kan dra vissa slutsatser av som kan vara värdefulla, tror jag.
3: Åldern kan vara ett dragplåster, tror alltså Solna-veteranen Sverker. Det gör även nästan 80 år yngre Milton i Nykvarn.
2: De unga behövs också i politiken för att få in de ungas röster.
1: Och det var August Bergqvist som var reporter där. I höst kan stockholmare låna biljetter till konserter i Bärvaldhallen med sitt bibliotekskort. Men också till Dramaten. Samarbetet invigs den 8 september och ska göra kultur mer tillgänglig. Och man hoppas också nå nya målgrupper.
0: Tack för det, Patricia. Vi kikar på väderprognosen då. Det är ju en otroligt vacker dag som ligger framför oss. Sol mellan 21 och 24 grader någonstans och vinden kommer ifrån ost, så ser det ut. God morgon, god morgon. Alla hundars dag är det idag och det märks inte minst på vår Facebook. Där är du välkommen in och berätta om och dela med dig av en bild om du har lust.

0: Steve Miller Band Abracadabra. Sista avsnittet av Radiosporten dokumentär handlar om elitidrottande kvinnors rättigheter. Mer om det nu i Radiosporten med Selma Jannevall.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Allison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
1: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i Speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Speedway-reporter här, Per Karl.
5: Morgontrafiken börjar klinga av, men det är fortfarande lite körrester kvar på såväl Roslagsvägen som E4 Uppsalavägen. Men inga stora hinder just nu.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Stockholm. Ja, är du filmintresserad då ska du spetsa öronen lite extra just nu. För att på Filmhuset, alldeles ett stenkast från oss här i Stockholm på Gärdet, så presenteras just nu höstens svenska filmpremiärer. Och Anna-Karin, du är ju på plats.
1: Tillsammans med Jan Göransson, presschef för Filminstitutet. Hej Jan.
2: Hej, hej.
1: Du, precis gick Doggy Doggy Lito förbi oss tillsammans med Helena Bergström och Kjell Bergqvist. Det här är bara några av de personerna vi kommer kunna se i höstens filmer.
2: Ja, det är en fantastisk stark filmhöst. Jag har jobbat med det här i några år också. Det är en av de starkaste filmhöster på många, många år skulle jag säga.
1: Låt oss bara blicka tillbaka till sommaren, för alltså biosommaren i Sverige. 2,5 miljoner har gått på bio nu under sommarmånaderna. Det här är en 40% ökning från föregående år. Reaktion?
2: Underbart, underbart. Alltså, film är ju bäst på bio. Det låter ju klyschigt när jag säger det. Men det är så skönt att se att liksom publiken kommer tillbaka. Och Generation Z har verkligen, tvärt emot vad man trodde, men de har vallfärdat i biograferna i sommar, men även också i våras.
1: Hur mår den svenska filmen då? För det var ju inga svenska filmpremiärer som lockade folk till bio. Men ni kanske sparar allt i hösten?
2: Ja, förr gjordes det premiärer på sommaren då på svenska filmer. Nu är det ju väldigt varmt och det var ju två filmer som hade premiär i fredags, så det känns ju fortfarande som sommar. Filmen om Carola och sen så blir du ledsen om jag dör också. Så, två väldigt bra filmer måste jag ju säga som gick upp då. Men inga i juni och juli.
1: Men som sagt, hur den svenska filmen mår, det verkar som att du är trygg i att den mår bra. Och då behöver vi prata om hösten som sagt. Är det några teman eller något som trendar nu i höst?
2: Jag var konferensé Petra här och säger liksom att empati, hon har ju sett verkligen alla filmer, det har inte jag riktigt gjort ännu, men jag har sett många men inte alla. Men hon säger att empati är någonting som går igenom också, och det ser man också inte minst på dokumentärerna. Vi har en jättespännande dokumentär om Malmberget, liksom hur de har flyttat den staden och hur det drabbar människorna. Det finns flera liksom som understräcker det här med empati.
1: Och musik?
2: Ja, musik. Carola nämnde jag nyss. Men så har vi ju en dokumentärfilm om Maria Sajma och Doggy Doggy Lito och Metal Dragon också. Det här kommer nog också i könsspåren. Det gick ju väldigt bra för filmen Nancy Malmqvist. Nästan 90 000 gick och såg den på bio. Så jag tror att de här musikdokumentärerna, det är något väldigt speciellt att se dem på stor duk. Carl Pedal och Imperiet är tidigare filmer också som har gått jättebra.
1: Ja, jag måste säga, jag trodde jag gick fel när jag gick in här, för det var som en rockkonsert, för de här hårdrockarna kom, nu kommer de. Hej alla hårdrockare. Alltså, får jag bara kolla, vilka är ni? Ni är så fantastiska, är jag på rockkonsert?
3: Oh yeah, vi tänkte gifta lite där, två världarna vi gillar som är film och metalfestivaler.
4: Drakar också.
3: Drakar vill vi gifta oss med.
1: Ja, alltså det här är P4 Stockholm. Presentera er, vilka är ni?
3: Jag är Dregva från Metal Dragon, trummisen.
5: The Dragon Warden. Guardian of the Dragons and True Metal.
1: Ni säger saker, jag är en slagertjej så jag förstår inte det här språket. Men berätta vad ni är på er, ni är så fantastiska.
6: Ja, men jag var på med mina vardagskläder egentligen.
1: Såklart.
6: Mina paljetter och lite fjädrar och mina armskydd och tights förstås.
1: Ja, tights såklart. Och här har vi...
3: Ja, jävligt sexiga läderbrallor här med leopardtyg och boots från helvetet.
1: Det blir någon form av dokumentär som det vankas i höst.
3: Nej för fan, det här är en actionkomedi vet du. Såklart. En äkta roadmovie i metalens tecken med typ halva svenska skådespelareliten och hårdrockseliten som är med. Så. Mm-hmm.
1: Ja, spännande. Tack för att jag fick byta ord med er. Vi höll precis på att prata om er och så dök ni upp. Så det var liksom en slump. Avslutningsvis då, Jan. Vi bara står framför en av affischerna här och det här måste man väl ändå säga är en av de mest stjärnspäckade filmerna som har premiär i höst. Helena Bergström, Kajsa Ernst, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist, Peter Haber, Peter Dalle. Hallå?
2: Topcast, Resan till Piemonte heter den, av Alexandra Therese Kaining, som också skrivit manus också. Och det är ju så roligt med, och förutom de här så finns ju också Rolf Lassgård och Lennart Jäkel. De återförenas ju efter 30 år där jägarna möter IT, en film som heter Arne Ghost of Space. Så jag blir ju jätteglad när jag ser de här stjärnorna som har lyst så starkt i film efter film, att de finns här och att publiken kommer förmodligen hitta till deras filmer.
1: Ja, det blir till att bänka sig i biosalongerna i höst helt enkelt. Jan Göransson, vi har pratat med presschef på Filminstitutet.
0: Anna-Karin Lodin som alltså var på plats där. Nu Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

0: First Aid Kit, My Silver Lining här i P4 Stockholm. Och vi sitter, Patricia och jag, scrollar upp och ner och säger: åh, vad gullig! Och så får man också lite gåshud, fina berättelser. Ibland skrattar man högt åt knasiga beskrivningar av de här tokiga hundarna. Johanna Underström till exempel, hon berättar om Lumi, en 11 år gammal hårboll. Pomeranian eller Kleinspitz, en liten tokstolle, tyskt larmsystem kallar honom också. Han tar sitt vaktuppdrag på fullast allvar, lite väl högljudd men högt älskad. Det där tyckte jag var så otroligt roligt och träffande, det där att ibland kan man ju faktiskt bli helt tokig på dem. Helt tokig. Min hund, han skulle ju alltid ha sista ordet.
1: Jaha, ja.
0: Men jag sa tyst.
1: Men det vill inte han. Nu vill han avsluta.
0: Nej, nu är du tyst!
1: Men voff!
0: Alltid.
1: Ja, enerverande. Så kan det vara. Men de är ju också så fina vänner.
0: Ja.
1: Marianne skriver och berättar om Mia som är en Australian Labradoodle som är 2 år och den snällaste och gladaste hund som finns. Hon älskar människor, i synnerhet barn. Jag tror hon är född som terapihund också. Husse kom hem i torsdags från en sjukhusvistelse på 7,5 vecka.
0: Oj.
1: Ja, Mia är som ett plåster på honom. Som vi älskar denna hund. Sen är det ju en väldigt gullig bild på Mia som ser ut som en nallebjörn som ligger och blir kliad på magen. Mm. Och du har också skrivit en kommentar där. Fint namn på fin hund.
0: Ja, lite ego.
1: Ja.
0: Jag tyckte, men det är så roligt, för precis ovanför, i alla fall i den ordning jag får när jag går på senaste, där berättar Fredrik Björklund om deras hund, en bichon havanais, som då heter Ellie.
1: Mm.
0: Och det heter ju min dotter.
1: Precis, det är ju väldigt...
0: Har vi influerat här?
1: Kanske.
0: Ja. Inte en enda hund som heter Brynglan.
1: Nej, det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Ja, ja. Ja. Det kallas ju lite så här till vardags här och där av vissa. Men Fredrik beskriver ju sin fina kompis som är med precis överallt. Men så har hon då en specialitet på morgonen. Och det är när hon kvickt hoppar upp på husses bröst och ger honom en ansiktstvätt. Efter att han har plockat bort sin apnémask. Ja, men vad skönt. Nu känner du fräsch och redo för dagen.
1: Vaknar man,
0: Fredrik. Ja, hon är så otroligt söt, lilla Ellie. Där också. Hörrni, var jättekul att läsa om era hundar, och ni får gärna fortsätta hylla dem så här på hundens dag i vår Facebook-tråd. Den ligger ju kvar. Nu, Fool's Garden och Lemon Tree.

0: Ja, får vi låta Fosgarden försvinna ut försiktigt där och lämna över till Ekot och sen förmiddagsgänget. Vi hörs imorgon igen.
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
2: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är kopplad till det här. Vidare med andra ämnen, från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december är ju det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Ja, men precis. Så president Trump, han har dragit till med en veckas flaggning på halvstång för Dolly Parton. Hörrni, vi kör igång förmiddagsprogrammet nu och det gör vi ifrån Sundbyberg. Mitt i centrum är vi. Ytterligare en gång har vi sån himla tur med vädret. Upp till 24 grader idag och mestadels sol. Frågan är hur trafikläget är. Det tar vi och hör efter med Patrik Larsson.
4: På de allra största vägarna är det soligt och ljus.

0: Limela Vidalocka, det är Ricky Martin i P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder ifrån Sundbyberg idag. Och i den här kommunen har vi hamnat mitt i smeten. Så har det ju inte alltid varit, och framförallt har inte alla kommuner kanske varit fullt så livfulla som Sundbyberg är. Sundbyberg är ju på snudd på en innerstadskommun, skulle jag vilja påstå. Det är ju fullt med folk. Den är ju väldigt liten till ytan. Sveriges minsta kommun, 9 kvadratkilometer bara. Ungefär lika stor som en normal hästgård i Vallentuna, med andra ord. Men det bor nästan 60 000 pers här, trots den ringa storleken till ytan. Här är vi idag hur som helst, mitt emellan, jag har några valstugor till höger och till vänster just nu, Sundbybergs parkförvaltning som håller på och sprutar på lite fina blomsterarrangemang som man vattnar här. När klockan slår snart 10 minuter över 10. Rasmus, var håller du hus någonstans?
1: Jag hamnar mitt i händelsernas centrum på något sätt. Dels så öppnade man precis vallokalen i biblioteket här i centrala Sundbyberg. Jag hann växla några ord med folk som stod utanför och sa att ja, men det är skönt att ha det gjort. Jag frågade, vad är den viktigaste frågan i Sundbyberg lokalt? Och då var det en herre som vände sig till mig och sa, jag ska rösta på Örebropartiet. Närmare så har jag inte kommit i den frågan just nu.

0: Men en sak som jag vet händer, det är vad som händer här vid järnvägsspåren, precis bredvid biblioteket och röstlokalen. Här gick två pendeltåg förbi alldeles nyss, och Sundbyberg klyvs ju av den här järnvägssträckan. Det är verkligen två delar, helt åtskilda med övergångar som man måste passera, eller en bro en bit bort. Det här ska ändras, man ska bygga om, däckgräva ner, däcka över, och ett helt nytt centralt Sundbyberg kommer växa upp ovanpå och binda ihop de här två delarna. Låter ju toppen, men det kommer ta lång, lång tid, och under den tiden så påverkas såklart jättemånga, till exempel företagarna. Jag ska snacka med företagarna strax om hur de här närmaste 10 åren egentligen kommer bli.
1: Och vi finns precis utanför signalfabriken som är mitt i Sundbyberg. Ni som är vana vid rörer här vet exakt vad det är någonstans då. Vi har några valstugor som jag sa till höger om oss som kommer ifrån en sida av blocket. Jag vill bara understryka att vi är här, har inte att göra med just att det är de här partiernas valstugor som är i närheten. Vi ska också få besök som vanligt när vi är ute på våra torgsändningar av kommunstyrelsens ordförande och den personen som representerar oppositionen. Det kommer hända efter klockan 11 någonstans. Men under hela programmet här, fokus på Sundbyberg alltså. Vi kommer hinna sticka in en hel del andra saker också. Men det är såklart så eftersom vi är här nu att Sundbyberg ska löpa som en röd tråd genom den här sändningen som vi alltså kör igång nu. Och vi fick ju nyheten i sent igår att Dolly Parton hade avlidit också. Vi får se om vi kan prata med någon om det. Men apropå det, en person, en artist som har inspirerats i hög utsträckning av Dolly enligt den här artisten själv, är ju vår svenska countrydrottning Jill Johnson. Här är hon med låten Crazy in Love.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Så är det, och idag så sänder förmiddagsprogrammet alltså från Sundbyberg, mitt i centrum utanför signalfabriken. Och här är vi omgivna utav full fart, det är valstugor, det är krogar som öppnar, håller på att öppna upp sina lunchserveringar. Parkförvaltningen är här och sprayar fina blomsterkvastar, håller på att säga, blomsterarrangemang är det väl som vi har. Vi har ett gäng här av Farstas, håller på att säga det, för jag bodde där förut och sa det. Ett gäng av, vad ska vi kalla dem, Sundbybergs finest, som också njuter av solen. Det är ju en otrolig härlig sensommardag. Har du möjlighet att ge dig ut i det här, så gör det, för det vet man inte hur många fler såna här dagar det blir innan hösten är in på oss. Idag någonstans upp till 24 grader och strålande sol mestadels under hela dagen. Så länge kommer inte vi vara här, men vi kommer vara här fram till klockan 13. Så är du i närheten, så är det bara att säga hej. Jag och producenten Leonard, vi håller till här vid några bänkar precis in till valstugorna och signalfabriken som sagt var. Vi ska prata om Sundbyberg ur flera olika synvinklar. Bland annat vad den här stora ombyggnaden kommer att innebära. Man ska bygga om Sundbyberg. Man ska på något sätt, man ska gräva ner järnvägen och så ska man bygga ett helt nytt centrum ovanpå. Det blir säkert finfint när det är klart, men att förklara själv, många som oroar sig hur det ska gå med butiker och näring under tiden som det här sker. Det kommer ta 15 år innan allting är klart, så det är ju en lång tid. Och Rasmus Almerud, vår reporter, kommer fördjupa sig lite mer i det ämnet alldeles strax. Men först, här är Pernilla Andersson med Rosor.

0: Ja, det är betryggande här. Jag kikar lite runt hörnet. Jag sitter liksom bakom en container så att jag ser egentligen bara rakt till höger. Och där ser jag också partier som representerar samma sida så att säga. Och jag trodde att det var de enda valstugorna som var här. Men nu har jag kikat lite runt hörnet här på containern och ser att det finns representanter för det andra blocket också. För den delen. Så det är precis som det ska så här i public service-sammanhang. Nu ska vi prata om att Sundbyberg centrum står inför sin största omvandling på över 100 år. Först så kommer många, många års byggarbete kring det som heter Mälarbanan. Och sen så utvecklas också en helt ny stadskärna ovanpå den här nedgrävda järnvägen. Rasmus, du ska prata om det.
1: Ja, gick över järnvägen precis. Och nu ser jag att bommarna går ner en bit bort här. Så snart kommer ni höra ett tåg. Kanske något på väg längre in i Mälardalen. Eller möjligtvis på pendelsträckan som också går på samma spår. Det ska bli 4 spår istället för 2. Och så ska de ju ner under marken. Och det hör ju alla som kan något om infrastruktur att det där kommer ta tid. Och det kommer märkas och det har det redan börjat göra. Jag står vid någon sorts byggavspärrningar som lindar sig runt gathörnet här. På andra sidan spåren från Dayset. Och bredvid mig så står Ia Palmqvist. Hennes el- och lampaffär, elvisning, ligger precis runt hörnet, nästan inbyggd bakom de här grejerna. Hur påverkar det dig och din verksamhet, Ia?
2: Nej, men det påverkar jättemycket. Det påverkar ju vår synlighet och tillgänglighet för biltrafik och liknande och brist på parkeringsplatser. Så det påverkar oss jättemycket.
1: Gissar att det då också känns ekonomiskt?
2: Absolut, så är det ju. Det blir ju en direkt effekt av det.
1: Vad vet du då? Hur länge ska du vara påverkad av detta?
2: Men just det här bygget kommer pågå som det låter fram till nästa vår. Och sen kommer det ju påverka vidare. Det är ju ett enormt projekt. Så att...
1: De ska spränga ner, alltså inte bara spränga ner, men de ska bygga ner. Men bland annat spränga för att få ner de här spåren. Nu kommer tåget här. För att få ner de här spåren under mark så småningom. Gissar att du förbereder dig på att det här kommer märkas i många, många år.
2: Lite så, absolut. Vi ligger ju så pass nära spåret att det räknar vi med och det, så ser det ut att bli, absolut.
1: Är du förbannad? Har du protesterat eller tänker du att ja, det blir bra på sikt? Var är du någonstans?
2: Men jag pendlar lite kanske då. Det är klart att det kommer säkert bli jättebra på sikt, men det är ju så långt, långt framåt. Och det är mycket att genomlida fram tills dess.
1: Är det svårt som företagare att vänta 10 år på att det ska gå bra igen?
2: Ja, lite så. Precis. Så att dit kan inte jag riktigt blicka just nu. Även om jag förstår på liksom högre nivå att det är bra för staden. Men det är ju en process dit och den kommer bli tuff. Jättetuff.
1: Apropå högre nivå, vi har Linda Ekendahl som är ordförande i Företagarna Sundbyberg. Hur går snacket bland alla företagarna och som är berörda av det här?
3: Jag tänker att Sundbyberg är ju Sveriges minsta stad till ytan. Dels är vi väldigt stolta över att vi har en stad, eller att vi är en stad. Men det som snacket går där vi står just nu på Järnvägsgatan, så har vi ju massor av företagare som påverkas väldigt negativt. Och vi har ju gatorna runt omkring som påverkas negativt. Så man är orolig. Det finns företag som har stängt igen, som har sett om de kan flytta sig någon annanstans. Man försöker ju framförallt att ha den här dialogen som är svår. Också, som jag vet att jag har pratat med Ia om, mellan Trafikverket, staden, hur man liksom får information och kommunikation. Den är ju en utmaning. Så företagarna i staden är oroliga. Man är bekymrad, samtidigt som vi är ju stolta över att vi nu ska få ner den här järnvägen så småningom och få ihop de här två delarna av staden till en.
1: Ja, för den är ju delad, Sundbyberg, verkligen. Som är det som ett sår rakt igenom som håller isär de två sidorna.
3: Ja, men det stämmer. Om man pratar om ena och andra sidan, ena sidan spåret och andra sidan spåret. Och vi vill ju att vi ska vara... Det är liksom den lilla stad vi är som växer, men den infrastrukturen, den är ju fantastisk på så sätt mellan kommunikationer vi har. Så att komma hit med kommunikationerna är fint, men biltrafiken, den infrastrukturen är ju supersvår. Och få ner det här spåret, det kommer bli fantastiskt om vi ska blicka framåt. Men här och nu så är man är orolig, man söker information, det är svårt att nå information. Vi försöker liksom att också vara en länk till staden och tjänstemännen och politikerna.
1: En delad stad med delade svar på vad man känner inför det här också, kan man säga. Både positivt och negativt. Får ni någon hjälp till sist? Har ni liksom, är det någon som lyssnar på er? Underlättar man det här för företagarna, tycker ni? Vad säger Ria?
2: Ja, men jag upplever, nu är inte jag så stort företag, så att jag upplever att det är svårt att nå fram. Gör jag. Och så kan man bli hörd, men det är ju trögt. Det händer inte så jättemycket, upplever jag.
1: Tack så jättemycket hörni, och lycka till. Här kom nästa tåg förbi. Det är några som passerar under en dag här. Ia och Linda alltså, företagare och en som är med i föreningen för företagarna här i Sundbyberg. Om det här enorma projektet som ska förändra Sundbyberg på sikt.
0: Ja, och jag sitter mitt emellan här. Jag har pendeltåget till vänster och tvärbanan till höger. Här är Ben som bor nu, Mystical Magical.

Mystiskt och magiskt på en och samma gång, enligt Benson Boone i alla fall. 26 augusti idag, nu öppnar förtidsröstningen för 25 minuter sedan, rättare sagt. En sån finns ett stenkast från mig, biblioteket här i Sundbyberg. De hade tydligen lite dataproblem om jag förstod saken rätt, men det löser sig säkert. Vi sänder det från Sundbyberg idag, det gör vi fram till klockan 13. Med Fleetwood Mac nu, till att börja med.

0: Fleetwood Mac från utmärkta plattan Rumors här i P4 Stockholm. Nu är klockan 10:30. Lokala nyheter hör du nu med Katrin.
1: Ett litet hus i centrala Södertälje som har blivit tillhåll för råttor jäckar Södertälje kommun eftersom ägaren är okänd, det här skriver Länstidningen. I hela 3 år så har man försökt hitta ägaren samtidigt som råttorna stör både boende och företagare i området. På bygglovsenheten så finns ingen dokumentation, men ett infrastrukturbolag ska ha bekräftat för kommunen att byggnaden används, men inte velat kommentera varken ägare eller verksamhet. Enligt kommunens förvaltare så kan byggnaden vara ett skyddsobjekt. Gruppledarutfrågningarna fortsätter och fram till valet så intervjuas företrädare för alla partier i Stockholms stad här i P4 Stockholm. Så här lät det i morse när Liberalernas gruppledare Gullan Avci fick svara på några snabba frågor.
2: Vad tycker du? Ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
3: Självklart ska vi fortsätta ha ett valfrihetssystem där föräldrar och elever själva bestämmer vilken skola deras barn ska gå i. För mig och Liberalerna i Stockholm är kvaliteten det absolut viktigaste. Vi ska inte ha en enda oseriös aktör.
2: Vill ni ha en bilfri innerstad?
3: Vi är inte ett parti som säger nej till bilar, utan här måste vi fortsätta och arbeta för att fler ska kunna välja en annan transportmedel. Men självklart så måste det finnas utrymme för också bilar i Stockholms innerstad.
1: Det var Mia Bryngelsson som intervjuade, och mer av våra gruppledarutfrågningar kan du höra i appen Sveriges Radio. Vice riksbankschef Göran Hjelm ser en sannolikhet för räntehöjning under året. Det här enligt ett pressmeddelande från Riksbanken. I ett tal på en av storbankerna så säger han att, citat, vi har en prövningarnas tid framför oss vad gäller penningpolitiken, slutcitat, och att Irankrigets utveckling spelar en avgörande roll. Det var de lokala nyheterna 10:30 med mig, Katrin Rett.
0: Solen skiner över hela vårt län, och om den skiner lika mycket på andra håll som den gör här i Sundbyberg så är det bara att gratulera. Det är en fantastisk sensommardag med upp till 24-25 grader i eftermiddag. Mestadels sol. Torkan dessvärre då visar sig ju fortsätta. Nu tar vi en titt på trafikläget.
4: Där det mest spännande består av en skåpbil som står i vägren på E4 Uppsalavägen efter Rotebro i riktning mot Stockholm. I det kollektiva är det ännu lugnare.
0: Till höger om mig och en bit upp på gatan här mitt i Sundbyberg centrum så har samtliga partier sina valstugor utom ett, Sverigedemokraterna, som väl har sin på gång, tror jag. Vi har andra sidan en Sverigedemokrat några meter bort här som sitter med en papegoja på sin axel och väl väntar på att deras valstuga ska byggas upp. Här är Stevie Wonder, Part Time Lover.

Jag var och tog en kaffemugg för ett tag sedan. Vi är här i Sundbyberg utanför signalfabriken och här har alla partierna sina valstugor. Och då tog jag, innan vi körde igång programmet, en kaffemugg. Tog jag från första bästa Moderaten och så ställde jag upp den här. Så kom producenten Leonard Galberg, han var lite oroad över att Sveriges Radio satt med en moderat kopp. Så han gick och hämtade en Socialdemokraterna kopp nu som står precis bredvid Moderatkoppen så att vi på något sätt väger upp det. KD var jag hämtade lite kaffe hos också. De har missat lite grann för att de har ingen logga på sin mugg. Den är bara helt vit och jag tror att det verkar som samtliga andra partier har lyckats få dit sin partitillhörighet. Men KD har en vit mugg och apropå färger, det är ju riktigt färggrant här runt omkring mig just nu. I och med att det är representanter från samtliga partier här så har vi också färgerna i en, som blandas. Det är grönt och det är rött och det är blått och så vidare. Mitt i Sundbyberg. Alltså, vi sänder här från, fram till klockan 13. Och jag sa ju som hastigast förut att det är Sveriges minsta kommun till ytan. Det känner ni säkert till. Bara 9 kvadratkilometer stor faktiskt. Det betyder också att det är Sveriges mest tätbefolkade kommun. De har ju, vad var det nu de hade, 57 000 invånare tror jag. Och det betyder att ingen annan kommun i Sverige har fler invånare per kvadratkilometer. Det är också så att Sundbyberg är en av väldigt få kommuner där man räknar det som att hela befolkningen bor i tätort. Alltså hela kommunen består bara av tätort. Och det lär väl hänga ihop då just med att den är så liten men ändå har så mycket människor. Ingen landsbygd inom kommungränsen så som man räknar i alla fall. Så fick ni lite bakgrund till Sundbyberg som inte handlar om politik. Annars är det mycket politik vi ska ägna oss åt här. Ska jag prata med kommunstyrelsens ordförande och oppositionen. Rasmus är ju runt som vanligt och pratar med folk också om hur de känner inför att bo här. Hur är det att vara en invånare i Sundbyberg? Jag tänkte vi skulle få höra det lite grann om några minuter, hoppas jag. Först en låt som har verkligen anknytning, tyvärr får man ju säga, till det som har hänt det senaste dygnet. Nämligen att Dolly Parton har gått bort. 80 år gammal blev hon och dog efter en kort tids sjukdom. Och jag läste någonstans att hennes familj var också förvånade och lite i chock eftersom de ju visserligen visste att Dolly var sjuk men kanske inte att hon var så sjuk och att det skulle gå så fort. Och det var inte länge sedan hon själv, var bara några dagar sedan hon själv pratade om att hon skulle fortsätta att turnera och uppträda och så. Så att hastig bortgång från Dolly Parton, en kort tids sjukdom, cancer var det som hon drabbades av. Och det här uppmärksammas ju på flera håll, framförallt då i Dollys hemnation USA. Hon har ju på något sätt varit en person som har enat hela USA. Inte hela USA, men hon har varit en enande kraft i det här samhället som ju sedan x antal år tillbaka slits isär på många sätt. Dolly har varit bara uramerikansk på ett sätt som man har kunnat tycka om både från ena sidan och andra. Och det här visas ju då, ser man ju då inte minst nu när hon har gått bort. President Trump har sagt att man ska flagga på halvstång i en hel vecka och man lyste också upp Empire State Building igår i rosa färger, rosa lila, för att hylla Dolly. Och då gjorde man det 9.25 på klockan. Därför att 9.25 är ju 9 to 5. Och den ska vi lyssna på nu.

0: Från Dolly Parton som alltså blev 80 år gammal. Här är hennes största hit och hennes genomslag. Genomslaget är det för sig inte. Det var nog Jolene som får räknas som hennes genomslag. Men en av hennes största hittar i alla fall, 9 to 5 heter låten. Vi sänder inte 9 to 5. Förmiddagsprogrammet sänder 10-13 och vi gör det från Sundbyberg idag. Precis utanför signalfabriken. Och bara ett stenkast från Kulturhuset. Det är ju sprillans nytt. Det invigdes i helgen om jag inte har helt fel. Så det är inte ens en vecka gammalt. Och det är en av de platser där man kan förtidsrösta. Om man känner för det. För förtidsröstningen drog ju igång idag. För inte ens en timme sedan. Och förtidsrösta kan vara bra att komma ihåg. Det kan man göra vad man vill. Du får ju liksom en röstlokal på röstdagen. Men om du vill förtidsrösta så kan du göra det vad du vill. Du behöver heller inget röstkort för att förtidsrösta. Däremot så måste du ju ha en godkänd legitimation, höll jag på att säga. Legitimation, så heter det ju, eller hur? Så det är ganska enkelt. De flesta har ju en sån på sig någonstans när man är ute omkring och sådär. Så om man känner för, och redan nu har bestämt sig, så kan man ju göra det. Rasmus, du ska väl bege dig till en förtidsröstningslokal, men du är inte riktigt beredd att rösta än.
1: Nej, jag är inte beredd att rösta än. Jag fick sjuk. Jag har jobbat med valsändningar hela tiden, men jag har fortfarande, vet fortfarande inte vad jag ska rösta. Men röstlokal ska jag kunna hitta. Till exempel pratar du om Kulturhuset, där har de en. Och sen så biblioteket som jag passerade för en stund sedan. De öppnade ju 10 och då var det en liten kö på 10-11 personer utanför lokalen. Så jag ska nog kunna hitta någon röstlokal. Det är första dagen idag. Och det var lite stolta leenden ändå när jag konstaterade att nu är ni först i kommunen här. Ja, man är ju lite på. Man såg att det var lite nöjda ansikten utanför röstlokalen.
0: Man vill ju alltid vara... Det är alltid bra att vara först. Det är det ju inte alltid. Men man kan alltid vara lite stolt när man tar sitt medborgerliga ansvar så tidigt. Om man nu redan har bestämt sig, vilket ju väldigt många har. Och så finns det andra som tar kanske större hänsyn till alla de här förslagen som politikerna bara öser ur sig nu. Det har också blivit någon slags tävling i att göra skolklasserna så små som möjligt. Och om man följer med på lite valaffischer och i nyhetssändningar och lyssnar på P4 Stockholm och sådär, så hör man ju det här både från lokal nivå och naturligtvis på nationell nivå. Men jag tänker lokalt så har ju vårt morgonprogram en grej. Det är att de bjuder in representanter för samtliga partier som finns i stadshuset och pratar med dem under en hel timme på morgonen. Och vi kommer inte köra allt det igen, men vi kommer prata lite grann om vad som sades i morse då. Jag tror att det var Liberalerna som gästade i morse. Men det där vet vår politikreporter mer om, så honom ska vi prata med strax. Först Miss Li, här är Hälsa Gud.

0: honom det.
1: Ja, KDs valstuga ligger ungefär 10-15 meter här från mig, så de kanske var nöjda om de lyssnade på P4 Stockholm nu som spelade Hälsa Gud med Miss Li. Nu ska vi köra en låt som jag sticker ut haken och säger kanske den bästa, tycker jag, i min smaken är som baken. Men som vi kör just nu, här är The Magnolia, det är Almelie Melda och spetsen Muscle.

0: muscle in, eller knöda in, som Sonja Hedebrett sa. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama, och det handlar såklart om Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal. Sydney.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon, 18 år gammal, till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan och artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.
3: Förmiddagsprogrammet från centrala Sundbyberg idag, precis utanför signalfabriken. Vi är omgivna av politiker och alla möjliga färger. Och alldeles nyss så kom kommunalråd från Centerpartiet fram och berättade hur lång tid det skulle ta att bygga om det här. Men han slutsats var i alla fall, alltså man ska bygga ner järnvägsspåret och bygga ett nytt centrum ovanpå. Slutsatsen var att han skulle vara yngre än Trump hur som helst när det var klart. Lite oklart vad han menar med det.

0: Ja, vi sänder ifrån Sundbyberg och är omgivna av valstugor. Alla partier har en valstuga här, utom ett, Sverigedemokraterna. Deras är på gång och det kan ju faktiskt vara så att vi sitter i deras valstuga som inte är byggd än. Jag tror att den ska byggas, göras, uppföras precis här där vi är. Så vi får se om vi blir tvungna att flytta på oss innan sändningen är slut. Men vi flyttar på oss redan nu med hjälp av Rasmus Almerud som har hittat någon person att prata med om Sundbyberg och hur det är att bo och vara här.
1: Ja, men det brukar vi göra, och när jag såg Inga-Britt Jansson komma med ett rappt löpsteg med sin rollator, då tänkte jag, jag hänger på. Hon var på väg till affären visade det sig, men ger ett par minuter till mig också. Inga-Britt, vi brukar fråga folk hur det är att bo på den plats där vi gör våra utesändningar som idag. Sundbyberg, du har bott här i 20 år.
2: Ja, i minst 20, kanske lite mer också. Ja, jag trivs jättebra här.
1: Vad är det för ställe då? Hur skulle du beskriva Sumpan?
2: Ja, jag tycker jag... Det är ett trevligt ställe kan jag säga att bo på.
1: Vad är bäst med Sundbyberg?
2: Ja, nära till stan. Man åker in bara på kanske 10 minuter med pendeltåget.
1: Alltså, kommunikationer råder ingen brist på. Tvärbanan susar förbi, det är pendeltåg, det är Mälartåg, allt finns.
2: Allting finns här.
1: Och så är det en egen stad, märks det?
2: Ja, det är det.
1: Hur märks det då att det är Sundbybergs stad?
2: Ja, jag vet inte hur jag ska säga om det, men ja, den... Det är en bra stad att bo i alltså.
1: Hur tycker du att en typisk sundbybergare är?
2: Ja, det vet jag sjutton hur de är. Det är nog blandat upp, hörru du.
1: Ja, det är det. Ja. Det är som på de flesta platser kanske. Ja. Det finns olika.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Du, tack så jättemycket Inga-Britt.
2: Ja. Till idag nu.
1: Ja, men tack. Det kan behövas. Det kan verkligen behövas.
2: Hej då.
1: Ja, hej då. Riktigt bra klipp i steget, Inga-Britt.
0: Tack för det, Rasmus Almerud, reporter för dagen här i Sundbyberg. Vi kommer att höra mycket från honom före klockan 13. Men inte före vi hör Sienna Spiro, för det gör vi nu här i P4 Stockholm. Great Expectation heter låten.

0: Med live radio från Sundbyberg efter klockan 11. Men först så ska vi återvända lite kort till radiohuset, därför att det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken, då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning, och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla uppe ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Stockholms förmiddagsprogram. Jag slår mig i slang här, som det heter, med diverse Sundbybergbor och hänvisar några av dem till Rasmus Almerud, vår reporter, som ju gärna pratar med lite folk här runt omkring om hur det är att bo och leva här i kommunen. Och pratar just med en herre som har bott här sedan 51. Så han har varit med om många stora förändringar i Sundbyberg. Och fler håller man ju på med. Man ska ju gräva ner järnvägsspåret helt och hållet, Mälarbanan. Och sen ska man liksom bygga ett nytt centrum ovanpå. Det här är ett jätteprojekt som kommer ta många år, och det har vi lite fokus på när vi sänder härifrån idag. Först har vi en titt på trafikläget.
6: Det är ett utmärkt trafikläge. Inte några stora störningar just nu. Jag ser inte att det är något kökaos på väg mot Sundbyberg heller.

0: Smash into pieces, hollow. Det kan ju hända många märkliga saker när man bestämmer sig för att sända radio direkt ifrån, vad ska man säga, en valmittpunkt som vi är i just nu. Vi är ju i Sundbyberg och vi är på en plats där alla de här valstugorna står. Och det som har hänt nu är att vi har i stort sett blivit inbyggda i Sverigedemokraternas valstuga. Eftersom vi ska vara opartiska så är det kanske lite opassande att vara kvar just här där vi är just nu. Så vi flyttar oss 10 meter. Antar jag. Dessutom finns det ju risk att det här tältet skymmer solen också. Det vill vi inte vara med om en dag som idag. En riktigt fin sensommardag som vi har med upp till 24-25 grader. Och det är en ynnest att få vara ute och sända idag istället för att sitta in och trycka i radiohuset. En annan person som alltid får vara ute och göra radio oavsett väder och vind och årstid och sådär. Det är Rasmus Almerud som är live-reporter. Och Rasmus, du slår dig i slang med lite Sundbybergsbor för att höra hur det är att leva och bo i den här kommunen. Och den här killen pratade jag med lite kort också. Om inte jag minns helt fel så flyttade han hit 51. Stämmer det?
1: Jag tror han föddes 51 och bodde här de första åren av sitt liv. Sen var det in till stan, ut till Lidingö och till slut tillbaka 2018. Det är Björn. Du om någon borde kunna svara på vad är det som lockar med Sundbyberg?
2: Det är en liten levande egen stad, småstad, som fyller 100 år nästa år. Det var väldigt trevligt att växa upp här. Det var gemenskap i idrottsklubb och scouter och skolan och sådär. Så att man fick en trygg uppväxt på den tiden.
1: Två sjöar runt sprang du?
2: Jag sprang och jag jobbade med tävlingen, den kända tävlingen, två sjöar runt. Ett halvår äldre än Lidingöloppet.
1: Ja, viktigt att få in. Och jag har förstått att det är någon sorts Sundbybergsanda som finns, för du har fortfarande kontakt med dina ungdoms Sundbybergare från den tiden.
2: Det stämmer, vi har en liten gamla SEK, det heter det, en liten klubb, och vi ses ganska ofta, väldigt ofta faktiskt. Och har julbord och vi har utflykter. Vi ska faktiskt till Irland i mars.
1: Jag var i Irland och mötte en höststorm förra hösten. Kan rekommenderas. Det var toppen på Irland.
2: Ja, det är min första resa dit och Maria, min fru, följer med. Så vi är 11 stycken som åker till Dublin. Och mitt under St. Patrick's Day faktiskt.
1: Det kommer vara livat. Du om någon borde också kunna säga, Björn, hur Sundbyberg har förändrats genom åren från 51.
2: Ja, det gör jag gärna. Det är mycket på nätet att det blir så dåligt och bebyggt och de hackar och sådär på. Men Sundbyberg har levt med sin tid. Nu bor vi i lilla Alby, min fru och jag. Och det var förut lite mera, inte slum, men det var gamla kåkar. Men det har ju ändrat sig med signalfabriken, olika hus och så. Så att den lever och

0: frodas. Och det här är ju centrum idag. För Sturegatan är ju belamrad av vägbyggen och det här järnvägsbygget. Så att det är lite synd om Järnvägsgatan faktiskt.
1: Men ändå, du vägrar att falla in i någon klagokör, hör jag. Utan du ser det positivt, Björn.
0: Ja. Jag sa fel. Sturegatan har det jobbigt. Va? Men de kämpar på det. Nej, jag är ingen klagande människa. Jag är positivt lagd och jag ser framåt. Och nu bor vi här. Får vi se hur länge det blir. Det gäller att hålla hälsan vid liv och så.
1: Låter toppen. Ja. Tack så jättemycket, Björn. Alltså, låter det från den här platsen som just nu är helt belamrad av valstugor. Alltid kul när folk kommer förbi och säger hej när vi gör våra utesändningar. Eller hur, Alex?
2: Verkligen. Rasmus Hamnerud, 30 meter bort ifrån mig just nu. Det känns alltid märkligt att se Rasmus live när han gör sina intervjuer. Det gör man ju aldrig normalt sett när man är inne i radiohuset, Rasmus är ute. Men eftersom vi är här i Sundbyberg nu allesammans, så kan det bli på det sättet. Vi kör Fanny Avon nu. Tiden läker alla sår.

0: så...
1: Nu ska det handla om något riktigt dramatiskt som inträffade för 10 dagar sedan. Det var vid 2-tiden på eftermiddagen som en bussförare plötsligt insjuknade. Bussföraren körde en buss på väg mot Linköping. Efter att chauffören då hade blivit okontaktbar så körde bussen in i mitträcket på riksväg 40. Och hastigheten på den sträckan är 70 och 100 km i timmen. På bussen så fanns det ett 50-tal resenärer. Flera av dem var på väg hem från festivalen Way Out West. Då var det 2 personer som ryckte in och började styra bussen som till slut också stannade. Och Farsa, du träffar en av de här personerna nu.
2: Ja, men precis. De här 50-tal resenärerna ska säga klarade sig utan skador. Och jag är här med Maria Hjälte, som hon heter och inte bara är, Nackabon, som precis har fått en getong här av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin från Moderaterna. Du, Maria, berätta, ta oss igenom den här bussresan.
3: Mitt första minne från den är när jag står bredvid chauffören och ser att han hänger i sitt bälte framåt och inser att det inte är någon som kör bussen, men den fortsatte ju att gå. Ögonblicket innan har jag helt, det finns inte, så jag vet inte vad jag gick igång på, varför jag kom fram där och hur jag kom fram där. Jag satt bakom chauffören på plats nummer 1. Och bredvid mig hade jag Niranjan. Och, så jag har tagit mig över honom på något sätt och gått fram där. Och så ropade jag på hjälp. Och då fattade Niranjan att det var någonting som var fel. Så han kommer fram och började hjälpa mig där. Vi försökte få loss foten från gaspedalen på den här chauffören. Vilket inte gick. Han var enormt tung då eftersom han hade svimmat. Och även krampat fast i på pedalen kan man väl säga. Så vi fortsatte gå där hastighetskontrollen var inställd på 100. Vi gick först i ett räcke på höger sida. Men för upp bussen igen och så hade vi ett dike då på höger sida. Och på vänster sida hade vi mötande trafik i 2 körfält. Samt en tanker framför oss, en lastbil, en oljetanker av något slag framför oss, en bit framför oss i alla fall. Och vi kände väl så småningom att det började ta stopp där i räcket, i mitträcket, att då saktades hastigheten ner och då låg vi kvar där. Jag visste inte då att Niranjan inte pratade svenska, så jag tror inte vi pratade med varandra ens. Eller också så förstod han ändå. Vi var ett bra team där i alla fall. Vi höll kvar i ratten båda två, det krävdes.
2: Du, när du berättar det här, du verkar ändå lite skärrad fortfarande. Hur mår du idag?
3: Jag mår bra, men jag har varit väldigt skärrad och inte mått bra alla dagar kan jag väl säga. Men det tar sig, absolut.
2: Jag vet att du har berättat för mig att för en stund sedan att du inte ens har kollat filmen. Den som spreds och överallt på sociala medier och i nyhetsmedier. Hur kommer det sig?
3: Jag känner att jag vill inte återuppleva det där ögonblicket just nu. Jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv, kan jag väl vara ärlig att säga.
2: Du säger att du var rädd. Minns du vad du kände och vad du hann tänka? Det låter som att det är någon form av instinkt som har kickat in här.
3: Jag tänkte ganska rationellt ändå, tror jag. För jag tänkte att vi kan inte gå till höger, för där är det ett dike. Och vänster har vi mötande trafik, framför en lastbil. Vi bara måste ju fixa det här. Och det är massor med människor ombord på den här bussen. Och många skrek ju. Men så. Jag handlar nog på ren instinkt. Jag har ju körkort i alla fall.
2: Låg ni på tutan och liksom försökte varna?
3: Nej, det tror jag inte. Att vi gjorde inte som jag minns. Det måste ha varit en mardröm för mötande trafikanter.
2: Du säger att folk på bussen skrek och sådär. Hur var stämningen? Var det fler som ville komma och hjälpa till?
3: Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning, för jag var ju med ryggen åt allt det där. Så det kan jag inte svara på.
2: Det här är ju en grej som är liksom, det kunde gått mycket värre. Tack och lov gjorde det inte det. Och du heter Maria Hjälte i efternamn. Har du väntat på den här stunden?
3: Ja, det hade jag väl inte gjort medvetet i alla fall. Men den kom ju till sist. Det tog några år. Men...
2: Det blir fler som kallar dig för det.
3: Ja, kanske det.
2: Hur går du vidare nu då? Du kollar inte videon, du har fått precis en jetong här. Vad känner du nu?
3: Ja, det är ju jättestort. Jag är superstolt att få vara här och få ta emot det här. Jag kunde aldrig tro att det skulle bli så stort och få så stor uppmärksamhet. Jag är jättetacksam för det här. Och framförallt är så tacksam för att alla lever och mår bra. Och jag har haft kontakt med flera också efter. Och jag är jätteglad att de har också uttryckt sin tacksamhet, så att det känns jättefint.
2: Tack så jättemycket, Maria.
3: Tack.
1: Då lyssnar vi på Oskar Lindros här i P4 Stockholm.

0: Ja, efter att med hjälp av Farsad har gjort en avstickare till en annan plats i länet så är vi tillbaka nu här i Sundbyberg. Vi sänder förmiddagsprogrammet härifrån. Varför gör vi det? Ja, vi har gjort så här varje onsdag att vi har varit i olika kommuner runt om i vårt län. Det är en himla massa, så vi körde igång redan i mars. Och nu är det ändå lite spurt. Redan imorgon så ska vi vara ute igen och sända, och då är vi på Ekerö. Och sen har vi också kvar, det är Nykvarn och Nynäshamn som vi ska hinna med också. Sen har vi tagit alla 25. Jag sitter ungefär 20 meter från Reinfeldt, och inte Fredrik då, utan sonen Gustav i förnamn. En plansch på honom, rättare sagt, för att Moderaternas valstuga är här tillsammans med en massa andra valstugor. Och Gustav kommer hit om ett litet tag och har med sig kommunstyrelsens ordförande också. Gustav är ju i opposition här i Sundbyberg. Så vi ska prata med dem om lokalpolitik. Men nu tänker jag att vi ska prata om en annan typ av lokalpolitik. Inte Sundbyberg utan Stockholm och Stockholms stad. Det är ju lite drygt 3 veckor kvar nu bara till valet. Och fram tills dess så har vi bjudit in samtliga företrädare för de partier. Det är drygt 3 veckor kvar, verkligen 13 av det. Fram tills dess så har vi bjudit in samtliga företrädare hur som helst för de partier som idag sitter i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Och vi har bjudit in dem till vårt morgonprogram. Ordningen är lottad. Vi har haft besök utav socialdemokrater och vänsterpartister, och idag så var det Liberalernas tur, deras gruppledare Gula Natchi och Leonard Goldberg som är politikreporter här på P4 Stockholm. Du lyssnade på hela den här intervjun, den håller ju på en hel timme. Vad var det som stack ut?
1: Vi kan väl börja med det som har varit såret i partiet Liberalerna, nämligen huruvida de kan, vill, bör samarbeta med Sverigedemokraterna. Det kanske upplevs av vissa liberaler som lite tröttsamt nu, men, och man hör att Gulan Avci är ganska trött på den här frågan. Men den måste ju ställas i och med att det är en fråga som många stockholmare vill ha ett klart och tydligt svar på. Och vi kan ju höra vad hon svarade i vår intervju.
2: Därför säger jag tydligt och klart här hos er P4 Stockholm nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Och det beror på, vill jag understryka, att vi inte delar samsyn i frågor som rör hur vi ska bekämpa utanförskapet, hur vi ska säkerställa att vi får bra skolor i hela delar av staden och hur vi ska vända på utvecklingen i våra miljonprogramsområden. Så för mig är inte det ett alternativ.
1: Ja, tydligt. Det är inte aktuellt för Liberalerna i Stockholm att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men tror du att alla kommer vara nöjda med det här svaret? Jag tror att det kan finnas de som inte är det, trots att svaret är tydligt. Det kan finnas de som tycker att hon fortfarande inte svarar på om det är av sakpolitiska skäl man inte vill samarbeta, eller om det liksom är en värderingsfråga, eller om det är både och. Vi lär väl återkomma om det här.
0: Så det kom fram i intervjun. Var det något mer som kom fram?
1: Ja, men det är tydligt att Liberalerna även i fortsättningen vill vara profilerat mot skolan. De har ju ett vallöfte om att det max ska vara 20 elever i varje klassrum i Stockholm. Och det är ett väldigt ambitiöst mål, kan man ju säga. Man kan jämföra med Socialdemokraterna och Moderaternas löfte om max 25 elever per klass. Och hur ska det här gå till då, kopplat till den här lärarbristen som finns och lokalfrågan etc. Då menar Gulan Avci att det ändå finns ett momentum här med minskade barnfödslar som man måste ta vara på.
2: De pengar som är avsatta för skolan i ett läge bara för att det är färre elever, att vi inte ska skeppa över de pengarna till andra politikområden utan låta det vara kvar i skolans sektor.
0: Gulan Avci, alltså gruppledare Liberalerna Stockholms stad, tackar Leonard Goldberg, också politikreporter här på P4 Stockholm, som hade lyssnat på den här långa intervjun med Gulan tidigare idag. Nu kör vi Juliet, kyss mig heter låten.

0: Dress mig sjunger Juliet, eller kyss mig rättare sagt. Klockan är 11:30 nu. Kolla nyheten med Katrin.
1: Det är strömavbrott i delar av Stockholm City, det skriver Ellevio på sin hemsida. Och det här avbrottet påverkar bland annat Kulturhuset som i nuläget inte kan släppa in besökare. Orsaken är enligt Ellevio ett fel på en elkabel och det här felet beräknas vara åtgärdat först klockan 8 ikväll. Ja, från och med 1 september så blir mässlingsvaccin gratis för vuxna i Stockholmsregionen efter utbrottet på festivalen Urkult i somras. Och det gäller främst personer födda 1960 till 1980 som saknar tillräckligt skydd. Regionen uppskattar att det här berör cirka 15 000 personer. Centerpartisten Kristin Lorne är primärvårdsregionråd.
2: Mässling är ju både en extremt smittsam men också en väldigt allvarlig sjukdom som är lätt att förebygga med vaccin. Man kan ju se att det ändå blir viss form av tröskel när man ska betala för någonting. Med att det blir helt kostnadsfritt så är ju förhoppningen att alla som saknar skydd väljer att vaccinera sig helt enkelt.
1: Och det här är ett beslut som ska klubbas idag i primärvårdsnämnden. Och idag så öppnar förtidsröstningen runt om i landet. I Södertälje så lanserar kommunen valbussen. Det här är alltså en vallokal på jul. Den kommer åka runt varje dag ända fram till valet den 13 september. Fornhöjden centrum, Scanias huvudkontor och Höle IP är några av stoppen. 10 dovhjortar får skjutas i Sigtuna kommun. Det har länsstyrelsen beslutat efter att hjortarna orsakat skador på odlade fält. Tidningen Mitt i skriver att dovhjortarna har blivit fler i kommunen de senaste åren och att även viltolyckorna relaterat till dem har ökat. En interaktiv utställning om dinosaurier ska öppna på Skeppsholmen i oktober. Dinos Experience är på 5500 kvadratmeter och kommer innehålla 26 animatroniska dinosaurier, 2 kompletta skelett och 3 kranier. Runt om bygger man en miljö med bland annat växter, vatten, ljud och visuella lager.
0: Om du gillar sol och möjlighet att ta dig ut idag så gör det. Det är riktigt härligt. Det blåser nästan ingenting. Det är strålande sol och en temperatur upp mot 24-25 grader. I eftermiddag hälsar SMHI och det stämmer alldeles utmärkt överens med det vädret som vi har här i Sundbyberg just nu. Vi är ju här och sänder förmiddagsprogrammet live från den här kommunen. Idag, nu tar vi en titt på trafikläget.
3: En olyckshändelse stoppar tågtrafiken mellan Stockholm och Södertälje. Det är förbi Flemingsberg och det är såväl pendeltåg som fjärrtåg som påverkas. I nuläget finns ingen prognos för när tågen kan rulla igen. Strömavbrottet i cityområdet är runt regeringskvarteren och runt Sergels torg. Så det är flera stora fastigheter i city som är utan ström just nu. Och som ni hörde i nyheterna, prognosen är satt till klockan 20. Men det verkar inte påverka kollektivtrafiken, såväl tåg som spårvagn och tunnelbana rullar.
0: Jag håller utkik nu efter efter Kari som är kommunstyrelsens ordförande här i Sundbyberg. Hon är för övrigt den yngsta KSO:n kvinnliga i Sverige. Gustav Reinfeldt ska komma hit också, oppositionsråd. Ska prata om lokalpolitik för Sundbybergs räkning strax. Först Maroon 5 här i This Love.

0: det svänger. Som det gör allt som oftast när det kommer från Maroon 5. Du har den här i P4 Stockholm. Vi sänder live ifrån Sundbyberg. Vi har varit här sedan 10 när vi kör igång förmiddagsprogrammet. Vi står under en strålande sol omgivna av diverse valstugor. Det var bara Ester som inte hade någon när vi kom. Men den byggde de liksom under tiden vi var här. Så vi var tvungna att flytta på oss. Det ser inte så bra ut om Sveriges Radio har kvar sin sändning inuti SDs valstuga. Så oavsett vilket parti det hade varit så hade vi nog fått flytta på oss. Men nu så ska vi träffa två politiska tungviktare här i Sundbyberg. Det ska handla om hur en vanlig 16-åring här märker att kommunen satsar på unga. Sundbyberg styrs av en majoritetskoalition och i den så ingår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet. Och med mig nu kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ayla Eftekari och i oppositionsrådet Gustav Reinfeldt. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi ska börja ställa en fråga som ni får 30 sekunder på er var att svara på. Producenten här har sitt armbandsur på sig, Leonard Goldberg, tittar stint på det. Jag tänker att vi börjar med dig, Gustav. Vilka är idag Sundbybergs viktigaste ungdomssatsningar skulle du säga?
1: Jo, men de viktigaste ungdomssatsningarna som finns är dels på barn och ungas idrottsmöjligheter här i kommunen. Och sen även för lite yngre än 16-åringar så det vi har gjort gemensamt i form av SAO-jobb som vår politiker Douglas Thola fram och vi har gjort gemensamt här i kommunen. Men sen vill jag som opposition också säga det som kanske inte görs, bland annat då en fritidsgård här i centrala Sundbyberg som vi skulle vilja satsa mer på. Det är mer pengar till skolan exempelvis, så det är väl också en del av det.
0: Snyggt, klockan in på 26 sekunder. Det hade du förberett bra, Gustav. Vad säger du, Ayla, om du får svara på samma sak?
2: Vi är den kommun som lägger mest resurser på kultur och fritid. Och det märks av. Vi har öppnat ett kulturhus som påverkar ungas fritid. Sommarjobb, ser till att de får en första fot in på arbetsmarknaden. Och framförallt vår rekordsatsning på skolan som kommer påverka deras framtid lång tid framöver.
0: Vad säger producenten där? Vad hade vi? 21, bra jobbat. Då har jag höga förhoppningar om nästa programpunkt också här. För nej, men det här är riktigt svårt har vi märkt. Vi har ju varit ute i 20 kommuner nu och gjort det här ungefär. Och jag kommer ställa några ja- och nej-frågor och så vill jag att ni motiverar ert svar sen med max 10 ord. Och det har ju visat sig vara otroligt svårt, men det har blivit ganska kort i alla fall. Om jag börjar med dig då här, Ayla. Ungdomssatsningar är en del av det brottsförebyggande arbetet.
2: Helt klart. Att ge unga en meningsfull fritid gör att de sysslar med rätt saker istället för fler.
1: Jag håller med. Det är precis som Ayla säger. Håller man på med meningsfulla fritidsaktiviteter så kan man inte vara ute och krossa en busskur eller något annat.
0: Unga får själva vara med och påverka vilka satsningar som görs. Vad säger du om det, Gustav?
1: Det vore väl bra, men idag är de möjligheterna ganska små. Vi har inte den typen av instrument riktigt.
0: Håller du med om det, Ayla?
2: Det är väldigt viktigt. Vi har jobbat med det historiskt, med liksom en medborgarbudget och sånt i kommunen. Det borde vi kika mer på.
0: Det finns områden i Sundbyberg där ungas behov inte tillgodoses. Håller du med om det, Ayla?
2: Ja, vi har fortfarande utsatta områden och där vi ser att unga inte liksom vänder sig till kultur- och fritidsaktiviteter i lika stor utsträckning och det är ett misslyckande.
1: Men jag håller med. Det skulle behövas en ungdomsgård, en fritidsgård i centrala Sundbyberg, men sen är också ungdomsarbetslösheten för hög och där gör kommunen för lite för att etablera en arbetslinje för dem.
0: Håller du med om det?
2: Helt klart. Skillnaden är dock att Moderaterna senaste mandatperioden lagt 50 miljoner i budget, mindre i budget till kultur och fritid. Så de finansierar ju inte sina så kallade satsningar.
0: Nej, ni finansierar inte era satsningar, säger Ayla.
1: Om man tittar på den senaste budgeten, kultur och fritid, så lägger vi bara 9 miljoner mindre än vad styret gör. Och där har vi då tittat vad vi vill stryka. Så att vi finansierar genom att placera om pengar i kommunbudgeten, genom att prioritera helt enkelt.
0: Kommunstyrelsens ordförande Ayla Eftekari hörde ni. Ni hörde också Gustav Reinfeldt från Moderaterna. Tack så mycket för att ni kom hit.
1: Tack.
2: Tack så mycket.

0: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
1: Vi spelar ju låtar som 9 to 5 och Jolene och sådär med den här artisten. Men nu är det ju tyvärr så att hon är lite i extra fokus idag, Dolly Parton, eftersom hon gick bort igår, 80 år gammal. Så att som sig bör så har vi lite fler låtar med Dolly här under programmet än vad vi kanske brukar ha. Här är hon med Better Get to Live In.

0: Kimberley EP för Stockholm med sin låt Eternity. Vi sänder ifrån ett soldränkt Sundbyberg och en temperatur redan nu före klockan slår 12 på 23 grader. En fantastiskt fin sensommardag. Vi är alldeles precis vid ett gäng av valstugorna här mitt i city, alldeles utanför signalfabriken. Och det är rätt bra kommers här, måste jag säga. Nu är det väl lite lunchtid och sådär, så folk börjar röra sig i området. Det är ganska många som stannar till och snackar och vid de olika valstugorna och sådär. Så vissa har ju lite större dragplåster än andra kanske. Sverigedemokraterna har ju lyckats få med en papegoja till exempel i sitt valtält. Det är en kvinna där som har en papegoja på axeln. Det drar ju lite folk. Förvånande att man inte tar till fler sådana knep, tänker jag. En liten gullig hundvalp till exempel har jag inte sett att någon har. Och du vet ju att det är ju ingen som kan motstå en sån. Då sugs man in som en magnet. Så hade jag jobbat som spindoktor för de politiska partierna, så hade jag nog hittat på lite fler sådana grejer. Men som sagt, det verkar ändå vara rätt bra med intresse. Och Rasmus Almerud, han har tagit bilen och gett sig iväg till en annan plats i kommunen. Och det är inte så lätt, höll jag på så här, för den är så himla liten. 9 kvadratkilometer, Sveriges minsta kommun till ytan. Och också Sveriges mest tätbefolkade kommun. Nästan 60 000 pers bor här på de här 9 kvadratkilometrarna. Rasmus, du har åkt till Ursvik, va?
1: Så är det, och då får man faktiskt ta bilen om man vill göra det snabbt. Så pass stor är ändå Sundbybergs kommun. Och jag har kommit till det helt nybyggda och nyöppnade kulturhuset vid Ursvikstorg. Och jag kan väl säga att nog fortsätter kommunen att växa och bli ännu mer tätbefolkad. För jag står och kollar över 3D-modeller över saker och områden som byggs. Och det finns flygfoton. Och där står Ali som är Sundbybergsbo och också lite av en kollega i branschen, får man säga. Jobbar på Bonnier News på IT-sidan, sa han snabbt. Vad är det du står och kikar på med din fru Ali?
2: Jo, vi sitter och kikar på den här 3D-modellen som du precis nämnde, och man blir lite överraskad för att man ser så många bilder här i, liksom, i Ursvik när man går runt. Det finns ett annat kontor som har liksom tidigare bilder från typ 20 år sedan. Då är det helt sjukt hur man ser utvecklingen i området. Vi har bott där 3 år. Mm. Och jag tror sedan 3 år sedan har det kanske typ 5 nya byggnader inklusive den byggts upp. Så det går jävligt snabbt där, ska jag säga. Och det är spännande. Innan så var det lite tråkigt. Liksom, det fanns inte mycket att göra, men nu har typ flera kaféer och allting, som man märker att det blir en stadsdel som växer.
1: Ni bor i den här växande stadsdelen med alla dessa nya byggnader?
2: Ja, precis. Ja.
1: Vad känner du då? Liksom? Vad är det sorts framtidskänsla du har för området?
2: Gud, alltså framtidskänslan, alltså känner jag ganska häftig och cool faktiskt, för att det är inte så många delar av Stockholm som växer så här. Jag är originär från söderort, och där är liksom det etablerade liksom hyresrätter och liksom villor och sånt där som har existerat skitlänge, men här är liksom allting nytt och fräscht, och man får ju se verkligen en häftig liksom demografiändring, eller liksom ja, bara växer fint, ska jag säga.
1: Jag ska säga också att jag hade bjudit in din fru att vara med, men hon pratar franska, för hon är från Frankrike. Så det blir du och jag som får snacka. Men ni stod och tittade där på flygfotot också. Vad var det som var intressant där, tycker du?
2: Så jag satt och kollade på vart vår lägenhet var, och vi bor precis, om du kollar där.
1: Ja, ni kan böja oss.
2: Ja, precis. Det är radio, så det blir lite svårt att förklara för lyssnare. Men här borta bor vi. Så då promenerade vi längs vägen här, som är helt ny, där tvärbanan ska liksom etableras. Och det kan man se. Det var spännande att se liksom framtidsplaneringen här på kartan.
1: Och 3D-modellen bredvid kan du kolla framtidsplaneringen.
2: Ja, precis. Och då bor vi liksom där borta. Och då ser man tvärbanan. Och ja,
1: mitt i smeten med alla de nya vita husen som inte är målade än, för att visa att de ska komma upp här.
2: Ja, precis. Och då förlorar vi liksom utsikten utåt, men det är fine.
1: Det är fine, för det blir i alla fall lite mer drag här.
2: Ja, lite mer drag. Alltså, och speciellt liksom, ja, trafiken blir ju lite skönare med tvärbanan och någonting. Så det ser jag fram emot med alla nya utvecklingar här. Definitivt.
1: En sak man kan göra så är det helt nyöppnade kulturhuset. En annan sak man kan göra, såg jag, det är att du kan rösta från och med nu. Klockan 10 på morgonen. Du är inte här för att rösta?
2: Jo, vi var här.
1: Ah, du har gjort det?
2: Jajamensan. Det är viktigt att utöva sin demokratiska rätt. Det är liksom en skyldighet man har liksom här i Sverige att rösta. Så jag uppmanar alla lyssnare och människor runt landet att rösta. Även om du är EU-medborgare som min fru, så har du rätt att rösta i regionen och kommunen också.
1: Apropå det, vi är ju lokalradio. Vad tycker du är viktig lokal fråga för just Sundbybergsområdet? Vad röstar ni för eller emot på den punkten?
2: Gud, för Sundbyberg så skulle jag säga att det är en ganska stor utveckling av nya hyresrätter och sånt där. Men då hade jag jättegärna sett att liksom hyresprissättningen sätts ganska rättvist. 2023, så när vi tog vår lägenhet, så det är en 4 på 80 kvadrat ungefär, så var ju hyran på runt 15 000, vilket vi ansåg då var dyrt. Nu är byggnaden precis bredvid med samma liksom hyresvärd. En fyra på 79 kvadrat på 19 000. Så på 3 år, och det är nyproduktion alltihop när vi flyttar in också. Så jag vill inte se liksom ett Stockholm som prisar ut stockholmare, om man säger så. Men ja, så den frågan är viktig för mig. Och sedan så är det självklart liksom skolorna och förskolan och sånt där. Gift, förhoppningsvis kanske barn om några år och något sånt där. Så att se liksom bra kommunala skolor i området är otroligt viktigt. Samma sak med transporten då. Och nu är tvärbanan på gång, den har blivit lite försenad. Men jag hoppas på att den kan komma snart. För att man är ju lite bilberoende här. Ska man säga.
1: Det är stor skillnad mot Sundbyberg centrum där allting går. Du har spår och tåg och liksom tvärbana, det är tunnelbana, allt finns.
2: Ja, nej men precis. Så närmaste för oss så handlar liksom storhandlar för mat och sånt där. Det är ju promenera antingen 15-20 minuter till Willys om man är lite långsam som jag. Men, eller tar man bilen för storhandla. Och, liksom, och då går det rätt så snabbt. Och det tycker jag inte kanske är det bästa alternativet. Det finns, jag läste lite lokalt att det finns planer med att öppna liksom livsmedelsbutik och sådär. Men det kommer hamna i de här nyare vita delarna som inte är färdigbyggt än. Eller ja, inte spörjat.
1: Tack så jättemycket Ali. Vi har tagit oss alltså till det nybyggda, nyöppnade kulturhuset i Ursvik. Ursviks torg som också ligger då i Sundbyberg. Ska kolla mer på det framöver.
0: Ja, Ali sa att tvärbanan var lite sen. Det vet jag inte om den är, men han menar ju utbyggnaden såklart. Men jag blev lite inspirerad där, för tvärbanorna åker ju kors och tvärs här förbi mig hela tiden på höger sida. På vänster sida har jag pendeltåget som kommer in just nu, kanske hörs. Ja, apropå tåg, Karin, vad är det du vill berätta?
3: Jag vill berätta om tågstoppet vid Flemingsberg. Det är stopp för all tågtrafik där. När det gäller pendeltågen så vänds de vid Tumba eller Huddinge, men vissa av avgångarna vänds redan vid Älvsjö, så var uppmärksam på utrop. Fjärrtågen har stopp mellan Södertälje Syd och Stockholm Central. Det är en olyckshändelse och prognosen är att tågen tidigast kan starta upp klockan 12.30. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away. I could spend my life in this sweet

0: Don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith här i P4 Stockholm. Nyheter missar du inte om du lyssnar på Ekot nu, för här får du alltihopa på 10 minuter.
1: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags, när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
2: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga, då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten, och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begära häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt, och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige, som vi har förstått det.
1: Med risk för att bli lite spekulativ bara, Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
2: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök, så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen, som man då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet, så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från våran sida.
1: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
2: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete nu de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg, och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter, och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar, och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
3: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
4: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
5: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna, och där det framstår som ett rätt så attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen, och där det då kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
4: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
6: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13.

0: Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
1: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
2: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
3: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
2: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
2: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
1: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
2: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
1: Jag har fått den från sociala medier till och med.
0: Reporter är Matilda Skarahag och Nicky Varden Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador när uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
4: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det här en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
5: Det är från Stockholm som sänder från Sundbyberg. Det är fullt ös här faktiskt. Det är riktigt mycket folk som är i valstugorna, så det är kul. Och här är ett gäng också som vill säga någonting.
6: Hej!
5: Det är Estrid.

0: jag kommer inte ihåg några andras namn. Några ungdomar som kom fram här och ville vara med. De har ju också kikat lite i valstugorna. Ingen av dem var ju tillräckligt gamla för att få rösta. Men nästa gång det ber sig om 4 år så har de nog åldern inne. Väderläget idag är precis som alla kan se om man tittar ut genom fönstret. Det är strålande sol, det är en riktigt fin sensommardag. Upp till 25 grader har vi i eftermiddag och det ska fortsätta likadant ikväll också. Passa på att gå ut och njut om det så att du har möjligheten till det. Nu tar vi och kollar in Stockholmstrafiken.
1: Det är fortsatt stopp för all tågtrafik söder om Stockholm. Stoppsträckan för pendeltågen, det är mellan Tumba och Huddinge. Men vissa av pendeltågen vänds redan vid Älvsjö, så var uppmärksam på utrop. När det gäller fjärrtågen, då har de en stoppsträcka som är mellan Södertälje Syd och Stockholm Central. Inte i något av fallet är det någon ersättningstrafik beställd. Så att när det gäller pendeltågen så hänvisas man till alternativa resvägar. Det är ett strömavbrott i cityområdet. Det har tickat neråt och nu har man... Nej, det har det inte alls. Det förlåt, jag tittade på fel arbete. Det är fortsatt 150 kunder, men det är ganska stora fastigheter i och med att det är i city. Och till exempel berörs kulturhuset, så att det är regeringskvarteren och runt Sergels torg. Prognosen är satt till klockan 20 ikväll när strömmen ska vara tillbaka.

0: Musikplats Stockholm.
1: Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlemann till Musikplatsens livescen med sitt band.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Fotbolls-VM är ju slut sedan ganska länge nu, men VM-låten lever vidare. Ni hörde ju Shakira och Burna Boy nyss med Die Die. Men nu är det dags för Sven Ingvars. Än finns tid att förlåta.

0: Alltså när vi säger att det finns ett sprillans nytt kulturhus här i Sundbyberg så överdriver vi inte det. Det är verkligen sprillans nytt. Det invigdes i helgen. Så inte ens en vecka gammalt alltså. Det ligger i Ursvik, så en bit ifrån här där vi är, mitt i centrala Sundbyberg. Rasmus har åkt Ursvik för att kolla in det här kulturhuset, antar jag. Och där har du stött på Isabel.
1: Ja, jag har stött på Isabel Kotsev som jobbar på det alldeles nyöppnade kulturhuset. Vi pratade med Ali som bor i området här som berättade hur han stod och kollade på modeller över hur det här området utvecklas. Det är verkligen ett sånt område som man ser på en del platser i Stockholmsområdet där massor av nya bostadshus har vuxit upp på ganska kort tid och det fortfarande håller på att byggs ut och expanderar. Kulturhuset är, får man säga, tidstypiskt för år 2026, byggt i trä. Alltså en enorm stor furufasad fast det är många våningar högt. Och Isabel, vad är det för kåk man har öppnat här?
2: Ja, Sundbybergs kulturhus för barn och unga.
1: Nu har jag fått kika på fasaden, pampig i trä. Ska vi ta och gå in?
2: Absolut, ja. Vi går in.
1: Då kommer man in genom stora dörrar som glider isär. Det står också att man kan rösta här, tror jag, på en skylt utanför. Jag var ju uppe vid röstning för en stund sedan. Nu kommer vi in i vad jag slarvigt sa var ett bibliotek. Vad är det för något?
2: Det här kallar vi för en läsesalong. Så det är ett mindre, inte ett traditionellt bibliotek, men det är ett mindre bibliotek. Så här kan man låna och reservera böcker. Ja, men det är lite livligare än ett vanligt bibliotek.
1: Just nu ganska lugnt. Jag hörde en liten bebisröst där borta i hörnet. Men hur har det sett ut de här dagarna sedan ni öppnade den 22 augusti?
2: Det har varit ändå väldigt mycket besökare. Mest på eftermiddag, kväll, många barnfamiljer och några ungdomar också som har kommit förbi.
1: Vad mer händer i huset?
2: Just nu så har vi lässalongen öppen. Det är förtidsröstning och sen ikväll kommer vi även ha näringslivsmingel.
1: Ett näringslivsmingel? Vad gör man då? Nu spärrade du upp ögonen så här. Det var inte det som du var ansvarig för kanske?
2: Nej, det stämmer. Det var inte, jag är mest ansvarig för barn och unga.
1: Vad ska det här få för roll i det här området som bara växer i Ursvik just nu då? Vad tänker du som jobbar här?
2: Jag tror att det kommer spela en stor roll för just barn och unga som vi riktar oss mot. I Sundbyberg så finns det bara en fritidsgård och vi hoppas att vi kan vara ett komplement för det.
1: Mm. Vad har ni hört än så länge från de som bor här?
2: Äntligen händer det någonting här i området. Det är det vi hör.
1: Det är ju ofta så när ett område är ganska nytt. Man väntar och väntar på. Jag hörde någon vänta på tvärbanan. Inte en specifik vagn eller avgång utan på att den ska komma. Men många sådana saker. Är det ett sådant område? Känns det som att det är, så här, det är lite ett område som står i startblocken och väntar på att allting ska hända?
2: Ja, men lite så uppfattar jag det också. Så det är jättekul att Kulturhuset nu äntligen har öppnat.
1: Tack så jättemycket, Isabel. Kulturhuset är öppet då. Förra veckan var vi i Märsta. Där håller de också på att slå upp dörrarna till Kulturhuset. Det poppar upp på sina håll runt om i länet just nu.
0: Ja, det. Rasmus Almer är det som poppar upp allt som oftast och gör intervjuer och så vidare här i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Tack, Rasmus. Lena Philipsson har vi med lite då och då också. Här är hon med Good Time is Coming.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Jag hörde Lena Philipsson förut sjunga på engelska. Ny låt, kändes lite ovanligt. Här är Rembrandts, det är såklart tv-seriemusik också. I'll be there for you.

0: Och så ramlar de ner i fontänen allesammans, Joey och Chandler och Phoebe och Monica och så vidare, i tv-serien Vänner för alltid, det som vi kommer att förknippa med den där låten I'll Be There For You från The Rembrandts. Nu är klockan 12:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Katrin.
1: Hälso- och sjukvården respektive cancervården blir det som får ta del av statsbidragen till Region Stockholm. Totalt har regionen tilldelats drygt 181 miljoner kronor och av dem så går 134 miljoner till att höja kompetensen inom hälso- och sjukvården generellt. 47 miljoner har avsatts för att öka kunskapen om tidig upptäckt, vård och behandling av cancer. Ja, det är strömavbrott i delar av Stockholm City, det här meddelar Ellevio. Och avbrottet påverkar bland annat Kulturhuset som i nuläget inte kan släppa in besökare. Orsaken ska enligt Ellevio vara ett fel på en elkabel och det här felet beräknas vara åtgärdat först klockan 20 ikväll. Ja, nu går det att förtidsrösta till valet och nytt för i år är att det räcker med en ID-handling. Du behöver alltså inte ha med dig röstkortet. På Stockholms centralstation så har Johanna redan lagt sin röst.
2: Jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra.
3: Men är det inte viktigt att följa med valspurten nu hela vägen in till den 13? Tänk om det kommer ett nytt förslag som du bara, wow!
2: Ja, jag tror inte att jag är så lätt påverkad. Jag har nog passerat alla färger i val genom åren, men har landat i var jag känner mig trygg någonstans för närvarande.
1: Reporter på Centralen, det var Lasse Persson. Ett litet hus i centrala Södertälje som har blivit tillhåll för råttor jäckar Södertälje kommun eftersom ägaren är okänd, det här skriver Länstidningen. I 3 år så har man försökt hitta ägaren samtidigt som råttorna stör både boende och företagare i området. På bygglovsenheten så finns ingen dokumentation, men ett infrastrukturbolag ska ha bekräftat att byggnaden används men inte velat kommentera ägare eller verksamhet. Enligt Södertälje kommuns förvaltare så kan byggnaden vara ett skyddsobjekt.
0: Alltså de senaste dagarna som ändå har varit ganska fina på förmiddagen. Vid den här tiden så har ju stackmolnen börjat växa till sig och skymma solen. Men jag tittar rakt upp i himlen nu härifrån centrala Sundbyberg och ser ju inte tillstymmelse till något vitt. Och enligt SMHI så ska det här fantastiska vädret fortsätta under eftermiddagen också. Och vi kan få upp mot 25 grader om det inte redan är det på sina håll. Här känns det ju riktigt varmt. Nu har jag suttit mitt i solen i nästan 3 timmar så att, det blir inte så konstigt. Jag tycker att det är härligt. Jag njuter av värme och sol. Jag vet att alla inte gör det och jag vet också att det är ju väldigt torrt i markerna. Det är ju synd, men det är hur som helst en väldigt vacker sensommardag. Jag rekommenderar dig att ta del av den om du kan utomhus. Nu ska vi ta del av trafikläget.
4: Då har det kommit positivt besked om det tidigare tågstoppet vid Flemingsberg. Trafiken är igång. Räkna med dock att det är följdförseningar ett tag framåt. Det var ju stopp för pendeltågen mellan Tumba och Huddinge och fjärrtågen stod och köade upp vid Södertälje Syd och Stockholms central. Som du hörde i nyheterna kanske så är det ett strömavbrott i cityområdet, regeringskvarteren och runt Sergels torg. Det är alltså flera stora fastigheter som är utan ström. Man är på plats och jobbar med reparation där, men prognosen är satt till klockan 20. Det påverkar inte kollektivtrafiken, såväl pendeltåg som tunnelbana och spårvagnen rullar.
0: Rulla på gör förmiddagsprogrammet också en halvtimme till att börja med Sara Klang, hennes cover på I'll Find My Way Home.

0: Visst är det Vangelis som gör originalet av den här låten. Men här är det Sara Klang, Find My Way Home. Du hör den i P4 Stockholm. Vi sänder från Sundbyberg och det har vi gjort sedan vi körde igång programmet klockan 10. Och precis i början så pratade vi om en sak som jag tänkte att vi skulle återknyta till nu. Nämligen att Sundbyberg står för sin största omvandling på över 100 år. Först så kommer många års byggande kring Mälarbanan. Därefter så ska man då utveckla en helt ny stadskärna som ska byggas ovanpå den nedgrävda järnvägen. Det låter något det. Erik Lundman, Trafikverkets projektchef Mälarbanan, möter oss nu. Hej Erik.
1: Hej, hej.
0: Du, varför ska ni bygga ner järnvägen Mälarbanan? Vad finns det med vinster? Vilka vinster finns det och hur mycket kostar det?
1: Oj, oj, det var svåra frågor. Men det är stora vinster för samhället. Nu är det ju en barriär här genom Sundbyberg som delar upp staden i två. Och skulle vi nu öka då till de här fyra spåren vi behöver och lägga dem i ytläge, då skulle liksom bommarna vara nere hela tiden. Så då blir ju liksom alternativet att lägga det under mark. Och då blir det en massa positiva effekter för samhället också. Inte minst för Sundbybergs kommun som kan läka ihop sin stad och få den här utvecklade fina liksom stadskärnan.
0: Men alltså det låter ju spontant för en lekman som är som en oerhörd utmaning att gräva ner allt det här på en plats där det redan är full kommers och full fart. Hur svårt är det här projektet?
1: Ja, det är lite hur långt det är till snören. Nej, men det är precis som du säger. Det är ju på gränsen till omöjligt. Och omöjliga saker tar ju lite längre tid. Och det märker man i det här projektet eftersom trafiken på järnvägen ska ju dessutom gå under hela tiden. Hela produktionstiden. Så det är den absolut största utmaningen att få plats med den här järnvägsanläggen som egentligen inte får plats i staden.
0: Konkret då, vad är det här för olika byggprojekt som innefattas i allt detta?
1: Oj, ja, alltså förenklat så börjar vi ju redan nu att flytta på alla ledningar som finns under backen. Det finns ju liksom en stad under backen också, det är lätt att glömma bort. Och den måste vi flytta på för att kunna gräva det här djupa schakten, då, hålet så att säga, för järnvägsanläggningen. Och när vi flyttar på ledningarna, då börjar vi iordningställa så att vi kan flytta på den befintliga järnvägen. Så att den då läggs vid sidan av den befintliga. Och då får vi plats och schakta det där stora schakten för att kunna bygga första tunnelröret.
0: Men du, det här låter ju ur en budgetsynpunkt helt livsfarligt och svårt att överblicka.
1: Ja, det är inte det lättaste. Nej, men det krävs väldigt mycket arbete för att landa rätt. Och framförallt så gäller det att hitta förutsättningarna så att man vet vad man ska basera liksom budgeten, kalkylen på. Och så är det ju så att de förutsättningarna kan ju flytta på sig så att säga. Till exempel har vi redan testat pandemi och Ukraina-situationen. Och så pågår ju andra tokigheter ute i världen. Krig i Mellanöstern som påverkar de här förutsättningarna. Enkelt exempel är ju energikostnaden, bränslet. Det går åt mycket bränsle och det påverkas ju av sådana händelser. Så det är mycket att hålla koll på.
0: Mm. En del att ta höjd för också, kan jag tänka mig, vad det gäller förändringar. Vi pratade ju med dels med en kvinna som har en butik i det här området som nu är omgärdat utav byggprojekt och som väl inte ser någon direkt ljusning. Vi pratade också med företagarna här i Sundbyberg. Man uttryckte att man tyckte det var svårighet att få information om det som sker. Håller du med om det? Är det svårt att nå ut med information?
1: Alltså information är svårt. Det är ju sällan man har fått höra att oj vad du informerar alldeles för mycket och för ofta. Vi jobbar ju jätteintensivt med det och vår strategi är ju att vi är ju transparenta. Vi lägger så all information vi har tillgänglig som är liksom korrekt på vår hemsida så att man liksom ska kunna gå dit och hämta. Och sen när vi då pratar med omgivningen, det kan ju vara näringsidkare eller kommunen, så berättar vi naturligtvis i detalj om sakerna och så hänvisar vi tillbaka så man kan till den här hemsidan och där finns informationen. Sen förstår vi ju att det är inte alla som letar sig dit blixtsnabbt eller det första man tänker på att nu ska jag gå in på Trafikverkets hemsida för att ta reda på informationen. Så vi har liksom stor förståelse för att det kan upplevas att det är svårt. Men då hjälper vi till och lotsar och berättar och tar träffar och informerar och lyssnar och allt.
0: Det var svårt att få hit dig i några minuter bara, Erik. Du har så fullt upp. Vad är det som händer nu? Vad är det du ska springa iväg på nu?
1: Nej, nu kom jag från möte med Sundbybergs kommun uppe i Hallonbergen. Och då var det ett möte som jag hade planerat sedan lång tid tillbaka. Så då kunde jag liksom inte justera den. Men det är så bra cykelbanor och sånt i ordning gjort här. Så det gick ju blixtsnabbt att komma ner till er. Det ska bli fint med lunch också efter det här.
0: Ja, och då ska du få gå och ta dig något att äta. Tack så mycket för att du var med oss här i P4 Stockholm som du lyssnar på. Vi sänder från Sundbyberg ett litet tag till. Vad har vi kvar? En kvart ungefär.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Lars Winnerbäck var det du hörde såklart. Nu till Elton John och hans Your Song.

0: Elton John gör en låt som heter Your Song. Den här har ju funnits i massa olika varianter. Det här är nog min favorit, Elton Johns alltså. Rasmus Almerud och jag tackar och bockar för oss. Det är vi som har hängt här i Sundbyberg i 3 timmar. Och vi får tacka Sundbyberg också för det fina vädret, absolut. Men det är väl detsamma i hela länet. Men framförallt också för att det är ett sånt det är en sån trevlig plats att vara på. Det i alla fall så jag har upplevt det här. Jag har ju varit precis i centrum utanför signalfabriken sen vi körde igång 10:00. Rasmus, du har som vanligt varit runt lite mer.
1: Ja, så är det. Jag har fått uppleva lite mer av Sundbyberg och det är så arbetsfördelningen ser ut när vi gör våra kommunnedslag. Nu är jag tillbaka i Sundbybergs centrum nästan, har parkerat bilen, är på väg för att möta er. Jag hann inte förbi Cornell som har sin jamaikanska streetfood som jag träffade i januari då han hade råkat ut för vandalisering. Men jag såg att det rök ur skorstenen så att han verkar inte ha gett upp i alla fall. Det har varit kul att få med honom, men man kan inte få allt.
0: Nej, så har du slagit i slang lite grann med, ja det var någon här inne i centrum, någon person som kom med rullatorn i full fart på väg mot affären. Och sen träffade Ali ute i Ursvik också.
1: Ja, så att jag har hängt med Sundbybergarna, det känner jag ändå.
0: Imorgon så ska vi åka och, då ska inte du med Rasmus imorgon, just det, du är jag och Farsad. Nej. Som åker. Och vi åker ut till Ekerö. Därifrån sänder vi förmiddagsprogrammet imorgon. Det är lite tajt nu innan valet. Vi måste ju såklart ha med alla kommuner i vårt län. Så att nu blir det lite så här att vi får bli 2 stycken i veckan. Vi ska också långt ut från centrum. Vi ska till Nynäshamn och till Nykvarn innan det hela är slut. Men nu är vi färdiga härifrån för idag från Sundbyberg. Så att jag hoppas vi hörs igen imorgon. Ha det nu så fint så länge. Tack och hej.

0: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Uutiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritik mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
1: Visste du att...
0: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Uutiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
7: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärna Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
8: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
9: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
8: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
10: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
8: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
1: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
11: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
1: Vi skannar ju ID-kort, körkort, så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
11: Nej, inget röstkort behövs och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
8: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
12: Här är Radiosporten som börjar med motor.
13: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
14: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
13: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
14: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
12: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
15: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
16: Jag fick några deals från USA, men
12: NBA-lag?
16: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
12: Emanuel Nasched, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
7: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar. P4 Extra. Idag med mig Svetlana Fastovovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me up.

0: Flera bilar har krockat på E320 Essingeleden mellan Gröndal och Stora Essingen och i riktning mot Uppsala. Flera bilar som har kört ihop och de står i vänster körfält. På 73 Nynäsvägen vid trafikplats Skogås, där är det en person som rör sig ute på körbanan. Senast jag hörde så gick personen söderut, men tar det försiktigt i båda riktningar.
1: Med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack snälla.
1: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
2: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
1: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
2: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen, mord alltså, eller, och försök till mord.
1: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
2: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
1: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
2: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag

0: tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
1: För det är ganska oprövad mark.
0: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt som att jag trodde alla han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
1: Mm. Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
0: För första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska de här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans de här stolarna, det faller mellan stolarna, det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Hur detta ska gå till.
1: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Det känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT.

En uppdatering från E4-20 Essingeleden och olyckan som är precis vid trafikplats Gröndal och i riktning mot Uppsala. Där är skyddsbilar på plats nu och de två vänstra körfälten är blockerade för arbete med olycka. All trafik alltså över mot högersidan och köerna bygger på förstås. På E4 Uppsalavägen strax efter Kista riktning mot Uppsala, där är skyddsbilar också på plats i höger körfält. Flera stillastående bilar framför den.

0: Gresolam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den här tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir. Och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, så vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också, Sveriges Radio. Ekots politikkommentator Helena Gissén, tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang, boom, kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Nu nyheter i P4 Stockholm med Ruta Anesten Möttus. Gruppledarutfrågningarna fortsätter. Fram till valet intervjuas företrädare för alla partier i Stockholms stad i P4 Stockholm. Så här lät det i morse när Liberalernas gruppledare Gulan Avci fick svara på några snabba frågor.
2: Vad tycker du? Ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
3: Självklart ska vi fortsätta ha ett valfrihetssystem där föräldrar och elever själva bestämmer vilken skola deras barn ska gå i. För mig och Liberalerna i Stockholm är kvaliteten det absolut viktigaste. Vi ska inte ha en enda oseriös aktör.
2: Vill ni ha en bilfri innerstad?
3: Vi är inte ett parti som säger nej till bilar, utan här måste vi fortsätta och arbeta för att fler ska kunna välja en annan transportmedel. Men självklart så måste det finnas utrymme för också bilar i Stockholms innerstad.
1: Det var Mia Bringelsson som intervjuade där. Sen i morse är det strömavbrott i delar av Stockholm City, skriver Ellevio på sin hemsida. Avbrottet påverkar bland annat Kulturhuset som i nuläget inte kan släppa in besökare eftersom varken rulltrappor, hissar eller kök fungerar. Orsaken är enligt Ellevio ett fel på en elkabel och felet beräknas vara åtgärdat 8 ikväll. I morse presenterades höstens svenska filmpremiärer på Filmhuset på Gärdet. Filminstitutets presschef Jan Göransson kallade för en stark filmhöst med mycket musik, till exempel filmen om Carola som hade premiär förra veckan.
4: Men så har vi ju en dokumentärfilm om Maria Salma och Doggy Doggy Lito och Metal Dragon också. Det här kommer nog också i könsspåren. Det gick ju väldigt bra för filmen Nancy Malmqvist. Så jag tror att de här musikdokumentärerna, det är något väldigt speciellt att se dem på stor duk.
1: Vi ska avsluta med väder. Mest soligt, 21-24 grader och ostlig vind. Och trafik då, Sanna Richter.
5: Det har precis blivit klart med en olycka på E4-20 Essingeleden. Den var vid Grundal och före Stor Essingen riktning mot Uppsala och skyddsbilarna har just åkt därifrån. Alla körfält är öppna. Däremot så ligger det ordentliga köer kvar förstås, både för er som kommer ut ur Södra länken och vill upp på Essingeleden och för er som kommer från Västberg ungefär går i segt på Essingeleden. Det var ett längre tågstopp vid Flemingsberg tidigare, berörde all typ av tågtrafik och det berodde på en olycka. Där är trafiken igång sedan en dryg timme tillbaka och förseningarna börjar också klinga av.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
6: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
6: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll.
6: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
6: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
6: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
6: Om jag tycker om det? Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4 Extra.
6: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
6: Ja, nice. Ja,
0: bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking, en ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag, och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

oss till 222 Värmdöleden, precis efter Skurebron riktning mot Slussen. Där är det en motorcyklist som har fått stopp och står till vänster i väggrenen. Klivit av motorcykeln så både själva motorcykeln och personen då står på vänstersida efter Skurebron riktning Slussen.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt såhär, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagits över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Mm.
1: Ja.
0: Självsäker, skärmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe. Så att jag tänkte bara, ja men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad.
0: Ja.
1: Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul. Så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ. Men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror jag att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Mm. Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i Groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu. Det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: TV?
1: Nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit. Så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt.
0: Ja.
1: Då bara gillar läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Där jag så här, ah, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Då.
1: Det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Mm. Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den har jag hört förr.
0: Du har hört den förr?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Ja, men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags, helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre, eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra, liksom det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var ju så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige, men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Nej, jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Ja, det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på, kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt, jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Kom till Malmö, här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är ju fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade, eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det. Det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä, som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu, du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det då, nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationalitet. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga, den där resan.

0: Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Mahlers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då av rädsla att de ska få, att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen. Så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4, som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet. Så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också. Ja, det är lite
0: matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Vad det vill säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Då var du inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Mm. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea. Och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden.
0: Fick det skar sig, ja.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Nyheter från P4 Stockholm i rutan Sten Möttus. Den person som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök efter dådet i Fagersta blev gripen i Stockholmsområdet på söndagen. Det här enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt TV4 ska han vara under 18 år och planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet. Han är sedan idag alltså anhållen misstänkt för medhjälp till dådet på Brinellskolan i Fagersta där en flicka dog och tre personer skadades. Sundbybergs centrum står inför sin största omvandling på över 100 år. Först kommer många års byggarbete kring Mälarbanan och därefter ska en ny stadskärna utvecklas ovanpå den nedgrävda järnvägen. Erik Lundman är Trafikverkets projektchef för Mälarbanan.
8: Nu är det en barriär här genom Sundbyberg som delar upp staden i två. Och skulle vi nu öka då till de här fyra spåren vi behöver och lägga dem i ytläge, då skulle liksom bommarna vara nere hela tiden. Så då blir ju liksom alternativet att lägga det under mark. Och då blir det en massa positiva effekter för samhället också. Inte minst för Sundbybergs kommun som kan läka ihop sin stad och få den här utvecklade fina liksom stadskärnan.
9: Hur svårt är det här projektet?
8: Det är ju på gränsen till omöjligt. Omöjliga saker tar ju lite längre tid. Och det märker man i det här projektet eftersom trafiken på järnvägen ska ju dessutom gå under hela tiden. Så det är den absolut största utmaningen att få plats med den här järnvägsanläggningen som egentligen inte får plats i staden.
7: Alexander Hammarlöf intervjuade. Och nu går det att förtidsrösta i valet och nytt för i år är att det räcker med en ID-handling. Du behöver alltså inte ha med dig röstkortet. I Stockholms stad finns det 52 platser där du kan förtidsrösta. Vi ska avsluta med vädret. Mest soligt, 21-24 grader och ostlig vind. Trafik, Sanna Richter.
10: Och då tar vi oss till Väddö och länsväg 283, Grisslehamnsvägen. Ungefär vid korsningen med Söderfjälls byväg eller norr om Edeby, där är vägen just nu helt avstängd. Det är en olycka med lastbil, personbil och räddningstjänst har just kommit på plats. Det låter som att man ska kunna öppna upp ett körfält inom kort här, så att förhoppningsvis kan det bli växelvis trafik. Men just nu då helt avstängd vid Söderfjälls byväg på 283 Grisslehamnsvägen.
1: Extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig. Och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater. Och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap. Och att barnen sen då föddes i Texas, som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap och till och med IVF, som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna, som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan, som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det? Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett liten bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då? Japan!
2: Så det skulle bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
5: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
6: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
6: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
6: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
7: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, du har du räknat.
7: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
6: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
7: Alltså de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
6: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
7: Det var lite test.
6: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
7: Nu. Ja, precis.
6: Ja. Ja. Så råkar vi få en till där, Buppe Lina.
0: Råkade.
7: Hon låg i magen då.
6: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vadå? Hur då tappar? På vilket sätt?
6: Nej, men saker försvinner. Ah. Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
6: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan. Genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur, den här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
7: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans liksom, typ till Grekland, för det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
7: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen liksom.
6: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Pärla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
0: Nej. Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
6: Alltså jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart. Ja. Vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått en lite övning sen innan då.
6: Jag tror det. Packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
7: Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också, man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här, det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
7: Ja, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
6: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
7: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
6: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
7: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså den fick ha tröja som blöja istället?
6: Ja.
0: Och det gick bra?
6: Ja, det gick bra.
0: Ja.
6: Ja, det var första. Det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
7: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som där vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
6: formulär för inresan.
7: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
6: Man tar det bara.
7: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta
7: om
0: det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
6: Den får du nästan ta.
7: Alltså jag hade ju kunnat dra det idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig. Till 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
6: Tack så mycket.
7: Tack snälla.
0: Sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm, och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv, med ett komplicerat varannan veckaliv, och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket
5: och,
3: är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Ja, men då var det dags för din lokala följeslagare i eftermiddagen, P4 Stockholm. Vi tar dig i örat och hampan och leder dig genom huvudstadens ständiga brus, liten medial guide till verkligheten. Vi gör världen, eller i alla fall Stockholm, mer begripligt för dig. Så du behöver bara lyssna, hänga med oss för att bli en bättre version av dig själv. Ingen reklam, allt är gratis. Det här är Sveriges Radio, en fantastisk affärsidé. Vi jobbar i allmänhetens tjänst. Hörs efter Ekot.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart eller bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som var fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Ja, men då sätter vi förstoringsglaset på Stockholmsvädret då, och sätter man ett förstoringsglas över hela Stockholm, ja då kommer det att brännas i en stråle, för det är soligt väder idag, 21-24 grader, ostlig i vinden. I kväll, klockan är ju 3, så snart börjar det bli kväll, då blir det klart till halvklart. Grillväder alltså under natten, en del lokala dimmor, och på trafiken sitter det Sanna Richter. Varsågod.
4: Och på länsväg 283, Grisslehamnsvägen på Väddö, vid Söderfjälls byväg ungefär, där är det nu växelvis trafik. Man håller på att jobba med en olycka där mellan en lastbil och personbil. Räddningstjänst är på plats och det är ganska seg trafik i båda riktningar, men i alla fall växelvis trafik. På 73 Nynäsvägen, strax före Sockenvägen riktning Stockholm, en lastbil som har stopp och bärgare är på väg fram. Länsväg 271, Älvsjövägen i Svartlösa kopplet, där är trafiksignalerna på gul blink. Och det ser stökigt ut i korsningen där. För kollektivtrafiken, inga stora störningar.
6: Då så, då kör vi. Vi kör så det ryker, som Greta Thunberg brukar säga. Här är The Weeknd först ut. Take My Breath.

0: Så sjunger han The Weeknd, Take My Breath. Katrin Rhett är här i studion, det här fruktansvärda skoldådet i Fagersta i fredags. Det har också kopplingar till Stockholm nu, berätta.
1: Precis, den här pojken som har anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta. Han greps i Nacka i söndags i ett planerat tillslag, och det här enligt uppgifter både till oss P4 Stockholm men också till TV4. Vi har ju lite blandade uppgifter här, men enligt Aftonbladet så ska han då ha gripits mitt i natten. Han ska vara under 18 år och i chattar ha uppmuntrat till det här dådet i Fagersta, och han ska dessutom också då ha uttryckt en vilja att göra någonting liknande själv. Och tillbaka då till TV4, för enligt dem så ska de här planerna ha gällt Stockholms området. Vi vet inte specifikt om det här gäller Nacka eller Stockholm någonstans.
0: Just det.
1: Den här pojken, han anhölls då som sagt idag och är misstänkt för medhjälp till det här dådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Där ju alltså en flicka dog och tre personer skadades.
0: Men vi vet inte på vilket sätt han skulle vara medhjälpare då, men vad säger polis och åklagare hittills?
1: De är mycket förtegna om den här nu anhållna personens roll i skoldådet på Brinellskolan. Åklagaren ska fatta beslut om den här unga personen under 18 år ska begäras häktad eller släppas på fri fot senast klockan 12 imorgon, torsdag alltså. Självaste gärningspersonen i Fagersta är ju 18 år gammal och sedan tidigare häktad, misstänkt då för mord och mordförsök.
0: Så imorgon vid lunch vet vi om Stockholmskillen här blir häktad eller inte. Fortsättning följer.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Katrin Rhett. Och fortsättning följer alltid i P4 Stockholm.

0: åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlman till Musikplatsens livescen med sitt band.
1: Musikplats Stockholm.
0: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Igår nåddes vi av det sorgliga beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Alla har sagt allting. Hon är inte död, hon är bara avliden.

Musikplats Stockholm. Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har

0: Tänk att Dolly Parton skrev I Will Always Love You och Jolene på samma dag. En arbetsdag i livet hade krävts för att bli ekonomiskt oberoende resten av livet. Istället skrev hon 3000 låtar totalt. I Will Always Love You, Dolly Parton. Hon är som sagt inte död på långa vägar, hon är bara avliden. Det är dags för sista gången innan valet för Mina drömmars stad. Mina drömmars stad där Peter träffar kända Stockholmsprofiler som berättar vad de skulle vilja förbättra med vår fina huvudstad om de fick chansen. Den här gången är det dags för Superbosse Andersson, en välkänd profil inom svensk fotboll. Han kanske är mest känd från Djurgårdens IF där han har varit både spelare och sportchef. Och hans grej är ju lagbygge. Och det är precis vad han vill göra med Stockholms stad. Skapa ett stort lag istället för flera små.
1: Han kom till staden full av drömmar och förhoppningar. Det här är Mina drömmars stad med Bosse Andersson.
2: Vad är din åsikt?
1: Stockholm är en fantastisk stad. Vad man ser som om man är en ledare så är det splittrat stadsdelar. Att få ihop gemenskapen i stadsdelar. Kanske få ihop lagdelarna så att det liksom integreras på ett sätt. Ett lag som är samma mål.
2: Hur upplever du att det är nu?
1: Jag tror stadsdelarna är ganska splittrade och man behöver få ihop laget och få ihop lagdelarna.
2: Och hur tänker du att man kan jobba kring det?
1: Nej, men det är ju allt. Var och en som människa kan man ta ansvar. Att höja blicken, säga hej. Jag tror också både föreningar och få möjligheter. Uppskatta eldsjälar som tar ansvar i samhället. De som vill vara delaktiga, vara med och ta ansvar. Ge dem möjligheter.
2: Det här med att säga hej till människor. Hur är du fostrad med en sån sak?
1: Jag är uppväxt på landet, men den största skillnaden var när jag var fotbollsproffs i Portugal. Då sa alla god morgon, god dag, och det tog jag med mig. Det tyckte jag var jävligt trevligt. Jag tror det är respekt.
2: Om du skulle skicka en crosspassning till de som bestämmer i Stockholm för att skapa ett lite, ska vi säga, vänligare samhälle. Vad skulle det vara för passning?
1: Ja, det är en svår crosspassning och det gäller att ta emot den, men det finns alla möjligheter. Men jag tror det involverar folk i liksom olika samhällsklasser. Men fotboll och idrott är ett jävligt bra steg. Att ta levande fritidsgårdar kanske, där man kan ha en mötesplats och möta andra.
2: Du pratar om stadsdelar, att vi är uppdelade i det, men Stockholm är också uppdelat i olika lagtillhörigheter. Mm. Hur kan man jobba där för att göra det till ett snällare klimat?
1: Nej, men Stockholmsfotbollen och AIK, Djurgården, Hammarby har ju haft en otrolig utveckling och intresse. Och det betyder väldigt mycket för många människor att komma till jobb och ha en tillhörighet i AIK eller Djurgården eller Hammarby. Du har respekt av de här digniteten av derbymatcherna är stora i europeiskt mått. Och att det också finns ett ansvar att förgylla det på, ta bort våld och skit och ha de här upplevelserna som jag har sett genom åren i Djurgården. Det är otroligt många människor som lägger kraft och energi på att göra fantastiska tif och vara delaktig i en förening. Kan man behålla den balansen så tror jag det är otroligt bra miljö för ungdomar att komma och se, uppleva och känna tillhörighet och också ta ansvar.
2: En låt som är Stockholm för dig och varför?
1: Jag är ju lite Lasse Berghagen-fan och Stockholm i mitt hjärta. Den ligger högst för mig. Alltså, vi har haft den på Djurgårdsmatcherna. Det är Stockholm och det är sommar. Och Lasse Berghagen, han ligger etta på listan där.

0: Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta. Och innan det Bosse Andersson som tyckte att stadsdelarna spretade och ville göra ett enat Stockholm. Håller du med om det här resonemanget som Bosse har, Peter?
1: Ja, men jag tycker ju alltid att man ska vara kompisar och gilla sin nästa. Sport och kompiskap är ju svårt eftersom det handlar om rivalitet, och den ska ju också finnas kvar när man tävlar, men man ska ju tävla på ett schysst sätt, säger jag när jag pratar om det.
0: Just det, jag tycker också det finns en charm i att Kungsholmen är Kungsholmen och att Söder är Söder och att Östermalm är Östermalm, att de skiljer sig åt, att man kan, för om Stockholm skulle vara likadant över hela banan så skulle det inte vara lika charmigt, kan jag tycka.
1: Det håller jag helt och hållet med om. Om man vandrar genom den här staden så vandrar man genom små olika städer i staden. Om man nu bara rör oss inne i Stockholm. Och det är ju samma sak om vi flyttar blicken ut utanför Stockholm. Att det finns många olika stadsdelar även där som ser olika ut. Och jag gillar ju när saker är olika.
0: Ja, det gör man ju. Det är olikheterna som gör att jorden snurrar helt enkelt. När jag skulle flytta in till stan här nu i vintras, då fick jag alltid frågan, var vill du bo någonstans? Kungsholmen nästan. Malmö eller Söder, så jag sa, det spelar ingen roll, för alla stadsdelar, jag gillar alla stadsdelar, alla har sin charm helt enkelt. Men du har ju varit ute och frågat folk om de skulle kunna tänka sig att byta stadsdel.
1: Ja, och du får varierade svar, och folk är tvungna att vänta lite, kan vi pausa lite, jag måste tänka efter först, för att de känns trygga och glada där de är, men så får de fundera lite och så kommer det ändå ett svar. Många av dem flyttar en ganska kort bit, men vissa tänker längre. Vi börjar med Aisha som bor vid Norra Bantorget.
2: På Norra Bantorget?
1: Om du skulle bo någon annanstans, vad skulle det vara?
2: I Skärholmen, för att jag är uppvuxen där och jag känner mig trygg där.
1: Var skulle du inte kunna tänka dig att bo?
2: Kanske Danderyd.
1: Vad heter du?
3: Lama.
1: Var bor du?
3: I Fittja. Alltså jag kommer från Uppsala, så jag hade gärna velat bo där. Men jag flyttade hit för min man.
1: Och i Stockholmsområdet, vad skulle du välja då?
3: Jag skulle vilja bo i typ Liljeholmen, för jag tycker det är väldigt fint där. Men det är också väldigt dyrt.
1: Var skulle du inte vilja bo?
3: Jag hade inte velat bo inne i stan, för att det känns bara för mycket. För mycket som händer, för mycket trafik, för mycket folk.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Lo Hessel. Jag bor i Liljeholmen.
1: Om du skulle bo någon annanstans i vårt område, vad skulle det vara?
4: Jag skulle nog bo på Södermalm, för jag trivs väldigt bra i söderort generellt. Så Södermalm, neråt, Mälarhöjden, Huddinge, där.
1: Varför trivs du där?
4: Jag tycker det är alltså, nära till stan så att man kan åka in, men jag gillar också att bo lite utanför och inte vara mitt där allting är. Och jag hejar på Bayern.
1: Vad skulle du inte kunna tänka dig att bo?
4: Ganska typ Bromma kanske, kanske Östermalm. Det är lite snobbiga personer där liksom.
1: Vad heter du?
5: Jonas.
1: Var bor du, Jonas?
5: Kungsholmen.
1: Om du skulle bo någon annanstans, vad skulle det vara?
5: Kungsholmen.
1: Nu måste du välja någon annanstans.
5: Då skulle jag kunna överväga Vasastan exempelvis. Som du ser så är jag rörelsehindrad till viss del. Och då måste jag ha en lättillgänglighet.
1: Hur långt ut utanför Stockholm skulle du kunna bo?
5: Jag är inte intresserad att bo utanför Stockholms stad. Och jag är inte intresserad att bo i utsatta socioekonomiska områden. Inget fel på människorna som bor där, men det är inte, inget för mig.

0: Rosalyn heter hon, ungefär som Rosalyn, men det är Rosalyn i ett förnamn och ett efternamn. Snap heter låten. Och du heter Sanna Rich.
1: Det gör jag. Och på Grisslehamnsvägen 283 vid Söderfjälls byväg, där jobbar man fortfarande med en trafikolycka med en lastbil personbil. Räddningstjänst är på plats och det är växelvis trafik förbi. Det går trögt i båda riktningar, så räknar man att det tar längre tid just nu på Grisslehamnsvägen. På E4 om man åker söderut från Södertälje strax efter Saltskog riktning Järna, där är det en bil med husvagn som står stilla in till högerkanten med punktering.
0: Tänk en tjej som luktar saltvatten.

0: Ja, jag kommer på mig själv med att pappa dansa till den här. Hon har ju en grym pipa, bra sväng är det i Kerstin Ljungströms Saltvatten. Nu är det dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Och först om att en pojke som har anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta greps i Stockholmsområdet i söndags i ett planerat tillslag. Det är enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt Aftonbladet ska han vara under 18 år och hemmahörande i Nacka. I chattar ska han ha uppmuntrat till dådet i Fagersta och även uttryckt en vilja att göra något liknande själv. Enligt TV4 ska planerna ha gällt Stockholmsområdet. I Sundbybergs centrum står inför sin största omvandling på över 100 år. Först kommer många års byggarbete kring Mälarbanan och därefter ska en ny stadskärna utvecklas ovanpå den nedgrävda järnvägen. Erik Lundman är Trafikverkets projektchef för Mälarbanan.
2: Nu är det en barriär här genom Sundbyberg som delar upp staden i två. Och skulle vi nu öka då till de här fyra spåren vi behöver och lägga dem i ytläge, då skulle liksom bommarna vara nere hela tiden. Så då blir ju liksom alternativet att lägga det under mark. Och då blir det en massa positiva effekter för samhället också. Inte minst för Sundbybergs kommun som kan läka ihop sin stad och få den här utvecklade fina liksom stadskärnan.
3: Hur svårt är det här projektet?
2: Det är ju på gränsen till omöjligt. Omöjliga saker tar ju lite längre tid. Och det märker man i det här projektet eftersom trafiken på järnvägen ska ju dessutom gå under hela tiden. Så det är den absolut största utmaningen att få plats med den här järnvägsanläggningen som egentligen inte får plats i staden.
1: Alexander Hammarlöf intervjuade. 10 dovhjortar får skjutas i Sigtuna kommun. Det här har länsstyrelsen beslutat efter att hjortarna orsakat skador på fält med havre, raps och vall. Tidningen Mitt i skriver att dovhjortarna har blivit fler i kommunen den senaste åren och att även viltolyckorna ökar. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Fantastisk formulering där. Han borde ha medalj för positivt tänkande. När man säger det är omöjligt att ta bara lite längre tid och vi ska få plats med den här järnvägen trots att den inte får plats. Då tänker man positivt. Foten i kläm. Jajamän! P4. Så! Då är det dags för Liamo att sjunga Break Through the Ceiling.

Liam och... förlåt. Breakthrough the Ceiling. Som ni hör så är det Bonnie M i bakgrunden. Ett fantastiskt band som har liksom folkbildning som syfte på något vis. De har ju skrivit en låt om Ma Baker, gangsterdrottningen, Rasputin, tsarens öronviskare, Rivers of Babylon som vi hör här, om Eufrat och Tigris. Lyssna och lär.

0: Ja, kan det vara världens mest folkbildande grupp som har skrivit om Ma Baker, gangsterdrottningen Rasputin och så här då, Rivers of Babylon, Boney M, tack för allt.
1: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
2: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med speedway.
3: Det enda jag vet är att Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
2: Den svenska speedwayligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Baltos Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
4: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
3: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
2: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
5: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
2: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
6: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
7: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
6: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
7: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det, Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
8: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng liksom, det var, hon var helt övermänsklig liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
2: Isabel Haak själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
9: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström, som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa, du är med i EM i slutet av september.
10: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
9: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström, som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
10: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
2: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sportextra. Friidrott till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.
0: Och där har vi en akut tuta, Sandra. Sanna.
11: 73 Nynäsvägen gäller den, och Sockenvägen riktning mot Stockholm. Lastbil personbil är det som har krockat, och en stund nu så har bara vänster körfält varit öppet förbi. Ser dock ut som att man kan öppna upp någonting mer. Tröga köer har vi i alla fall, och köstart just nu, den ligger vid trafikplats Gubbängen. I södra länken är det mycket trafik, och det är en kövarning lagd i riktning mot E4-20, risk för att nedfarterna stängs. Söderut på E4, söderut från Södertälje och förbi Saltskog, där är det en husbil som står still med punktering. Poliser på plats där också, och de står till höger. Fortsatt växelvis trafik på Grisslehamnsvägen, landsväg 283 vid Söderfjälls byväg efter en tidigare olycka där.
0: Ja, det är
2: aldrig lugnt och stilla i Stockholmstrafiken. Finns alltid någonting att rapportera om, och det är en stor anledning till att lyssna på P4 Stockholm också.

0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
1: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
2: Silence.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Silence.
1: Han är så teatralisk.
2: Time to let it go.
1: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
4: You must have bet or what?
1: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
0: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Oskar Lindros, pappa kommer inte hem, och vilken härlig orgel det är. Det är lite Merit Hemmingsson-feeling i den där orgeln på den där låten. Utfrågningen av partierna som sitter i Stockholms stadshus just nu är igång för fulla muggar. Idag var det dags för Gulan Avci, gruppledare för Liberalerna. Och det är så härligt, de brukar ju krångla och slingra sig, politikerna, så gott de kan. Men svarsalternativen i den här intervjun var bara ja eller nej. Först ut frågan om friskolor.
1: Stockholm är en av landets kommuner med störst andel friskolor. Vad tycker du? Ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
2: Självklart ska vi fortsätta ha ett valfrihetssystem där föräldrar och elever själva bestämmer vilken skola deras barn ska gå i.
1: Vad anser du om vinstförbud?
2: Oseriösa aktörer ska ut med huvudet före, men man måste förstå att det är många barn i Stockholm som går i en fristående skola, och det är klart att hela valfrihetssystemet bygger på att det både finns kommunala och fristående skolor, och för oss är kvaliteten helt avgörande för att det ska finnas legitimitet i systemet.
1: Är en ändrad skatt nödvändig för den politik som ni vill driva?
2: Ja, men nu har ju skatten höjts 2 gånger under den här mandatperioden. För mig och Liberalerna är det otroligt viktigt att vi får igång tillväxten, att vi har en bra klimat för företagare som faktiskt är viktiga jobbskapare. För det är på så sätt som vi också kan öka intäkterna till vår gemensamma skattekista, så att vi kan avsätta mer pengar till välfärden. Då ska vi inte höja skatten om vi inte vet vad vi ska använda pengarna till.
1: Så svaret på frågan blir nej.
2: Ja.
1: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
2: Ja, men det är en pusselbit i att skapa trygghet för alla stockholmare oavsett var i staden man bor. Och för Liberalerna är det viktigt att vi både ser till att det finns fler synliga poliser på våra gator och torg, där fler trygghetsvakter kan vara ett viktigt komplement för att upprätthålla ordning och trygghet. Men där Liberalerna också tycker att det är minst lika viktigt att det finns fler fältassistenter, och att civilsamhällesaktörerna också är en viktig del i att bidra till det här förebyggande arbetet, så vi stoppar nyrekryteringen till exempel de kriminella gängen.
1: Vill ni ha en bilfri innerstad?
2: Vi är inte ett parti som säger nej till bilar, utan här måste vi fortsätta och arbeta för att fler ska kunna välja en annan transportmedel. Men självklart så måste det finnas utrymme för också bilar i Stockholms innerstad.
0: Så Gulan Avci, intervjuad av Mia Bryngelsson tidigare i morse. Gulan är ju gruppledare för Liberalerna i Stockholm. Leonard Goldberg, du är politikreporter. Vad tycker du stack ut i den här intervjun?
3: Det stack inte ut just i den här delen av intervjun, men det är tydligt att Liberalerna vill lämna SD-debaclet bakom sig och fokusera och profilera sig återigen mot skolan.
0: Och SD-debaclet, det var när de drog ett rött streck i backen och sa vi kommer inte att samarbeta, och sen ändrar man sig.
3: Precis, och det blev ju extra känsligt här i Stockholm där det fanns väldigt många SD-motståndare inom partiet, bland annat Jan Jönsson som avgick, och då blev det ju Gulan Avci som fick ta över.
0: Just det.
3: De har ju ett vallöfte här apropå skolan om att det max ska vara 20 elever i varje klassrum i Stockholm, och det är ett väldigt ambitiöst mål. Man kan jämföra det med Socialdemokraterna och och Moderaterna som har ett vallöfte om att det ska vara max 25 elever per klass. Hur det ser ut idag, jag tror att man kan nå upp till 30 elever. Och hur det här ska gå till kopplat då till lärarbrist och lokaler ställer man ju sig frågan då. Och då menar Gulan Avci att man har en unik tillfällighet här att minska klasserna, för att man har ju ett minskat barnafödande och färre, om än inte så mycket färre elever som går i Stockholms skolor. Hon vill ju då att man i det här läget då inte ska minska budgeten för skolan och lägga över i andra politikområden, utan behålla miljoner när man satsar på skolan för att få ner de här klassstorlekarna, nu när man ändå liksom, trots att man har färre barn, just ska det. Man ändå behålla miljonerna.
0: Och då får man mer pengar per barn, så att
3: precis,
0: säga.
3: Precis, och då kan anställa kanske fler lärare.
0: Det där är ju en diskussion som har pågått ända sedan jag gick i skolan med för stora klasser, och att det skulle runt 20-25.
3: Hur många var det när du...
0: Ja, men länge sedan, som när jag gick i skolan. Nej, men det var... Man vill väl
3: det
0: ha
3: 20-25.
0: Det är liksom idealet, så att säga.
3: Ja, men det är verkligen det som är ambitionen här för Liberalerna, och ja, vi får se hur det går.
0: Ja, det återstår att se.
3: Ja.
0: Tack så mycket, Leonard. De här gjorde en eller två låtar och sen blev de ekonomiskt oberoende för resten av livet. Här är Ace of Base, The Sign.

finns en historia kring den här låten. Jag vet inte om den är sann eller inte, men det är en bra story i alla fall. Det var Dennis Pop som producerade den här design Ace of Base, och han hade lite så fett på den tiden. Men när den här hade gjort succé över hela världen, Ace of Base, då ringde de från hans bank och sa: du, det har hänt någonting konstigt på ditt bankkonto. Gick han in och tittade, då hade han 10 miljoner som hade åkt rätt in på kontot. Ja, man får inte vara missundsam, lite avundsjuk.

0: Beatles-gitarristen George Harrison på egen hand Got My Mind Set On You. Ekot. Varsågod.
1: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
2: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar, hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier, och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
1: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ett himla fokus på barn och ungdomars användande av mobiltelefon. Jag tycker att många vuxna också har blivit scrollaholics. Jag kan räkna in mig själv i den vuxenskaran faktiskt. Och det här med att de bara ska få scrolla då på 2 timmar om man är ung, det är väl ungefär som, då skriver man väl inte att man är så ung som man är, det är väl ungefär som att man tog sig in med falsklägg på diskoteken förr i tiden. Det behöver man verkligen inte någon falsklägg nu för tiden, Sanna Richter.
3: Nej, va? Jag vill till 73 Nynäsvägen och Sockenvägen riktning mot Stockholm. Där är det fritt efter tidigare olycka. Alla körfält är öppna. Så även på 283 Grislehamnsvägen vid Söderfjällsbyväg där man har jobbat en stund med en olycka. Bägge körfälten är öppna igen och köerna har löst upp sig. Det börjar köa på istället då på våra in- och utfarter mot Stockholm, men inga stora pågående olyckor. Och för kollektivtrafikens del så ser det fint ut.
0: Det gör det också i vädret. Klart till halvklart under natten, en del lokala dimmor.

0: Damiano David och Tyler och Nile Rodgers var med där på ett hörn också och spelade lite gitarr. Talk to me.
1: Talk to me Goose.
0: Vilken film är det?
1: Ja, det vet du.
0: Top Gun såklart. Och det här underbara Pernilla Andersson med en låt som växer som en svamp i huvudet.
1: Rosor.

Heter den Regnmannen-filmen som kom runt juletid i år. Pernilla Anderssons Rosor var ledmotivet. Där vill jag minnas, två gånger den här veckan så har det kommit fram ungdomar till mig, så ser de mig så här: är du kändis? Och då brukar jag svara så här: ja, inte om du behöver fråga, då är jag ju inte känd för dig. Ja, men nej, nej, nej. Och när det kommer fram vuxna så säger jag, ja. Det är lika roligt varje gång när det kommer fram vuxna, så säger de så här: jag tycker jag känner igen dig. Och då brukar jag säga, ja, jag jobbar på akutpsyk. Och de där tre sekunderna innan de förstår att jag skojar är väldigt roliga. Så kan man välja att inte säga akutpsyk, utan när det kommer äldre män, då brukar jag säga, jag jobbar på systemet. Och då blir de också några sekunders förvirring innan de förstår att det bara var på Sky. Här är New Kid, Hurricane.

Stevie Ray Vaughan att lira lite gitarr, och han gör det tillsammans med legenden, de är ju legender båda två måste jag säga, David Bowie, China Girl. Han kommer att bränna av ett solo här också, Stevie Ray.

0: Härliga gitarrspel tillsammans med David Bowie, China Girl. Sveriges roligaste lärare. Var hittar man den då? Jo, i Stockholm. Hon heter Josefin Sjöström och det är hennes elever i årskurs 4 som nominerat henne i tävlingen som utlystes i Kalle Anka och Company tidigare i år. Alltså tidningen, den finns kvar. Och nu blir Josefin även seriefigur i Kalle Anka och Company för att hon är Sveriges roligaste lärare. Och Alva, du är på besök i Hammarbyskolan Norra, där Josefin jobbar.
1: Ja, jag har tagit mig in i skolan här, upp några trappor och står nu utanför klassrummet som jag tror är rätt. 5B står det utanpå, jag knackar på här. Hallå, hallå. Tjenare, tjenare, här var det tyst och lugnt. Hallå, Josefin, måste vara du.
2: Hej!
1: Sveriges just nu roligaste lärare, hur känns det?
2: Ja, det känns jätteroligt, otroligt hedrande. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det finns inga ord.
1: Hur reagerade du när du fick det här beskedet? Jag är den roligaste läraren.
2: Ja, jag visste ju att jag var nominerad, det visste jag ju. Och sen när jag fick det här mejlet från Kalle Anka, då trodde jag först också bara att vara nominerad. Så det var inte förrän jag liksom läste den andra gång när det kom fram till att det var jag som hade vunnit. Och då blev jag ju jätteglad, men också lite chockad. Det kändes nästan overkligen att vinna ett sånt fantastiskt pris.
1: Men vad gör du då som lärare som är så himla roligt?
2: Det är svårt att säga, men jag tror att jag gör det roligt för att jag visar att jag verkligen har roligt i klassrummet. Och att vi har roligt tillsammans och att jag försöker bjuda på mig själv. Och man lär ut på ett personligt sätt, min stil, lite så att man har hittat det. Det tror jag att det är det som gör det roligt.
1: Det är inte att du står där framme och drar ordvitsar och skämt liksom?
2: Det kan hända att jag gör det också, men jag hoppas att det är för att de känner att de lär sig mycket på ett lite roligare sätt. Men absolut är det mycket ordvitsar också faktiskt.
1: Jag tänker att jag får vända mig till dina elever istället. De har ju faktiskt dig som lärare. Det kan ju inte vara någon som har bättre koll än just dem. Hej, vad heter du för någonting?
3: Hej, jag heter Ebba.
1: Ebba, varför är din lärare Josefin så himla rolig?
3: För att så här, på lektionerna, man vill typ så här vara med och det blir så här roligt med alla elever. Alltså det blir så här roligt tillsammans.
1: Vad heter du för någonting?
4: Jag heter Liv.
1: Du har också Josefin som lärare. Vad är det bästa med henne tycker du?
4: Jag tycker att hon visar liksom aktivt så att vi kanske får ställa oss upp och göra något medan vi ser på film eller medan vi lär oss någonting.
1: Och så är det inte i andra lektioner eller?
4: Alltså oftast inte.
1: Och hon är ju den roligaste läraren. Brukar ni skratta någonting på lektionerna då?
4: Ja, vi brukar skratta ganska mycket. För att alltså, hon är bara jätterolig och kan säga massa roliga saker och sånt.
1: Och nu har ju Josefin blivit seriefigur kan man säga i Kalle Anka. Har ni sett figuren?
3: Ja, det har vi. Och den blev typ så här väldigt rolig. Jag tycker att den likte Josefin väldigt mycket.
1: Ja, du tycker det. Du kände igen henne direkt du öppnade tidningen. Det där är min lärare.
3: Ja, det gjorde jag. Man såg liksom hans hår så här. Hon alltid så här, en så här tofs som hon hade. Och hans hår var liksom så här likt. Och tröjan som hon hade.
1: Vad säger ni andra? Är det likt? Känner ni igen henne?
5: Ja, alltså det var väldigt likt. Man kände igen henne på dräkten.
1: Och vad säger du själv, Josefin? Jag antar att du har sett din egna avbild i Kalle Anka. Kände du igen dig själv? Hur likt var det?
2: Jo, nej men det var likt. Det var faktiskt vissa bilder i serien där de hade liksom fångat hur jag hade gjort på när Hilma då som nominerade mig skickade in bilderna på mig. Så det var jättekul att se. Och jag blev jätteglad att jag var just en anka. För att jag var lite orolig innan att jag skulle bli ett annat djur. Som jag sa förut också, kanske en flodhäst eller någonting som jag inte kunde identifiera mig. Så jag är jätteglad. Jag blev en anka. Det blev jag jätteglad för faktiskt.
1: Och anledningen till det här, det är ju för att det är dina egna elever som du själv säger som har nominerat dig. Vad betyder det när du får höra vad du betyder för dem?
2: Åh, men det betyder jättemycket faktiskt. Att de också känner att de vill göra sån här grej, men också det här otroligt peppen som finns i den här klassen som jag har nu. De är liksom peppiga och påhittiga och roliga att vara med. Och det blir ju också så att det blir så mycket roligare för mig då att komma till jobbet. När det är ett sånt himla härligt gäng faktiskt. Och då, vi gör ju det här ihop.
1: Det är Sveriges just nu roligaste lärare som säger det här. Och hennes elever.
0: Tack så mycket Alva Olsson. Och det är ju hur stort som helst att bli karaktär i Kalle Anka, Sveriges roligaste lärare.

0: Snow Patrol heter de, Chasing Cars heter låten, Sanna Richter heter du.
1: Mm, och på E4-20 Essingeleden, när man kommer ur Norra länken och riktning Södertälje, så står det en lastbil först stilla på nedfarten mot bussgaraget vid trafikplats Karlberg. Strax framför den en stillastående skåpbil till höger i Tomteboda kurvan, båda två i riktning mot Södertälje. Det är seg där redan förbi ner mot Essingeleden, och köstarten på E4-Uppsalavägen den börjar ungefär vid Järvakrog. Kommer man från andra sidan genom Södra länken och vill upp på Essingeleden, så är det en personbil som har stoppat där också. Den har nästan tagit sig ut i vägren, men står med halva bilen kvar i höger körfält. För er som kommer då från Årstalänken och vill upp på Essingeleden. För kollektivtrafikens del en väldigt stabil eftermiddag.
0: Vad säger som att gå om Minnenas allé tillbaks till 90-talet? Saint Etienne som hade så mycket teknikstrul på Way Out West. Det har de inte i P4 Stockholm i alla fall.

0: Om den tiden då man faktiskt pratade bara i telefonen, 90-talet, då man inte satt och scrollade i den. Sant igen, he's on the phone. Dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Den pojke som har anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta greps i Stockholmsområdet i söndags i ett planerat tillslag. Det är enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt Aftonbladet ska han vara under 18 år och hemmahörande i Nacka. Och P4 Stockholm har pratat med boende på adressen som vittnar om skrik i samband med en polisinsats samma dag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska pojken i chattar ha uppmuntrat till dådet i Fagersta och även uttryckt en vilja att göra något liknande själv. Kulturhuset tvingas hålla stängt hela dagen på grund av ett strömavbrott i Stockholm City. Det har varit strömlöst sedan i morse och under eftermiddagen kom beskedet att man ställer in kvällens föreställningar. Orsaken är enligt elnätsbolaget Ellevio ett fel på en elkabel. Det beräknas vara åtgärdat klockan 8 ikväll. Sundbybergs centrum står inför sin största omvandling på över 100 år. Först kommer många års byggarbete kring Mälarbanan och därefter ska en ny stadskärna utvecklas ovanpå den nedgrävda järnvägen. Erik Lundman är Trafikverkets projektchef för Mälarbanan.
2: Nu är det en barriär här genom Sundbyberg som delar upp staden i två. Och skulle vi nu öka då till de här fyra spåren vi behöver och lägga dem i ytläge, då skulle liksom bommarna vara nere hela tiden. Så då blir ju liksom alternativet att lägga det under mark. Och då blir det en massa positiva effekter för samhället också. Inte minst för Sundbybergs kommun som kan läka ihop sin stad och få den här utvecklade fina liksom stadskärnan.
1: Och sist i nyheterna har vi en rättelse. I nyheterna igår berättade vi att nedfrysning av ägg kommer att subventioneras av Region Stockholm. Rätt är att det kan bli billigare att frysa ner sina ägg. Förutsättningarna för att subventionera ingreppet kommer att utredas. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Det kan komma att bli så att det blir billigare, men det kan också bli så att det inte blir billigare. Det beror på vad utredningen visar gällande nedfrysning av ägg. Och då är det ju kvinnliga ägg och inte såna där ägg som du går och handlar i köpcentrum. Utan det är inte ägg i förpackning i alla fall, kan man säga. Vädret då? Det är ju soligt väder idag i alla fall. Hur ser det ut framåt, Hilda Westberg?
3: Ja, vidare in under kvällen här så har vi också soligt och så fort solen går ner så kommer att temperaturen att börja sjunka. Det kommer bildas en del dimmor i natt, framförallt i skärgården men även en bit inåt land. Och de hänger kvar imorgon bitti innan de lättar då.
0: Men det är såna vackra augusti dimmor som kommer. Beror det på att vattnet är varmt och så blir det kall luft och så blir det liksom, är det en sån dimma vi pratar om?
3: Det är det. Det är framförallt den och marken, ja, marken är fortfarande varm. Just. Och den kyls av och då har vi de här dimmorna.
0: Det är ju magisk, de augustidimmorna helt enkelt. Hur ser det ut imorgon då? Mm.
3: Ja, det blir väldigt lik dagens väder. Lite mer stackmål på himlen som solen får samsas med, men ändå temperatur strax över 20 grader.
0: Tack så mycket Hilda. Vad säger som en bugg?
3: Det låter bra.

0: Glädjepiller från Wham! Wake me up before you go. Vill du gå på gratis konsert på fredag? Lyssna här då.
1: Musikplats Stockholm.
2: Den här gången gästas vi av Andreas Ahlman. Andreas Ahlman debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlman till Musikplatsens livescen med sitt band.
1: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
4: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
5: Silence.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Silence.
4: Han är så teatralisk.
8: Time to let it go.
4: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
9: You must have bet or what?
4: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
3: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
0: Vad ska kvällspasset titta på ikväll då, tro?
10: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 17:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 här i P4. Hoppas vi hörs då.
0: De börjar sända då 17:55, men de svarar i telefon redan nu. Hur ser det ut i trafiken idag, Sanna?
11: Ja, det är ganska stadigt får man säga. Det är en hel del köer och lite små bök, stillastående bilar och så. Men det är just nu inga stora pågående olyckor och inte heller någon större dramatik i kollektivtrafiken. Det som stökar just nu då, det är för er som kommer upp på Årstalänken, alltså ur Söderlänken och vill upp mot Essingeleden. Där är en personbil som står stilla och den står in mot högerkanten, så höger körfält är avstängt förbi. De bilarna som stod söderut mot Södertälje, de har båda två kommit därifrån, men det går ju segt på Essingeleden söderut också.
0: Tänk om heter den här låten, eller Tänk om, jag vet inte riktigt. Vi får lyssna på texten här, Victor Excel och Molly Sandén.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Vi har ju rapporterat om Stockholmskillen, den Nackakillen, som blev gripen under natten i söndags. Var det var, Theo? Du befinner dig i Nacka just nu och har pratat med folk. Vad säger de?
1: Precis, jag har varit i det här bostadsområdet där det här gripandet utspelade sig, och jag har också pratat med grannar, och i princip de jag har pratat med säger att de har hört höga dunsar, att de har hört skrik och så vidare, och de flesta trodde att det var liksom något våldsbrott eller bråk eller inbrott, och i princip alla var väldigt chockerade över att få reda på att det här gripandet hade att göra med det här dådet i Fagersta. Så att det är mina spaningar därifrån.
0: Tack så mycket. Vi är på plats där det händer. Som vanligt, här är Harry Styles.

0: Varje gång jag spelar Harry Styles på radion så går mina tankar till min och min dotters Golden Retriever som ju heter Harry, döpt efter Harry Styles, men det vet inte Harry Styles. Här är kvart i fem Ekot.
1: Där är Ekot kvart i fem. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesiskt statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten forsade över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, och det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare för försiktigt med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betala pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: Agar in tafahum ba Oman ejra'i beshavad.
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that in your cowboy? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vara på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn, som driver Western butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara kunder men också, kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
11: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
0: Då är P4 Stockholm tillbaka efter att ha lånat ut eten till Ekot och kvart fem Ekot då. Jag kan berätta att det är klart till halvklart väder ikväll. Soligt har det varit idag, 21-24 grader. Under natten så blir det lite lokala dimmer, främst i skärgården. Ni vet de där dimmerna som ligger som är en slöja över vattnet. Väldigt fint, och imorgon blir det ungefär samma väder som idag. Akututan, den låter så här. En klassiker.
13: Den gäller en olycka i Norra länken. För er som kommer från Essingeleden så är det massor olika fordon inblandade i en olycka precis i början av tunneln. Det går försiktigt att ta sig vidare mot E4 Uppsala vägen på vänsterkanten, och det går också att passera till högerkanten för att komma mot Ropsten och Lidingö. Men det är bökigt och stökigt och mycket räddningspersonal på plats, så att har man möjlighet att ta en annan väg så gör gärna det. Kanske redan vid Tranebergsbron om man kan tänka sig åka den vägen, eller då köra vidare mot Roslagsvägen om man väl har kommit in i själva tunneln. Jättestökigt i alla fall att ta sig igenom, och många inblandade i olycka. På E18 Kimlingelänken vid trafikplats Ärvinge riktning Uppsalavägen, där en bil som har stopp står i höger körfält. Södra länken, avfarten mot Nynäsvägen riktning E4-20, en skyddsbil som står i höger körfält och tar hand om en trasig bil.
0: To love somebody, Holly Humberstone. Det här är P4 Stockholm, och det är alla hundars dag idag. Ett tips, det är att vara den människa idag som din hund tror att du är.

Holly Humberstone heter hon, To Love Somebody. Och idag, 26 augusti, är det alla hundars dag.

0: Jag har ju haft hund större delen av mitt liv och upplever det som att lite grann som att synen på hundar har förändrats idag. När såg man till exempel en hund bunden utanför en affär senast? Hundar tillåts på de flesta restauranger i Stockholm nu för tiden. Det här var någonting som delade redaktionen på P4 Stockholm i två delar. Jag och Peter Gide, vi är ju hundägare och part i målet, tycker att det här är fantastiskt. Andra tyckte att det är jobbigt. Man vill inte ha hundar omkring sig när man äter. Fredrik Sten, hundcoachen. Vad säger du kring hela det här att hundar har blivit accepterade på restauranger och i affärer?
1: Ja, nej, men jag gillar ju det, måste jag säga.
0: Du är part i målet.
1: Jag är part i målet. Men det är viktigt att säga det också. Jag kan också bli irriterad på hundar på restaurang som springer omkring och stökar liksom. Mm. Med den här friheten som jag ändå tycker att det är, som är fantastiskt, så kommer ju också ett större, alltså ett ansvar på oss hundägare. Mm. Och ska hunden med ut på restaurang, ja då, men då tycker jag väl att man ska lära hunden att ligga lugnt under bordet och så vidare. Så det är en frihet men med ansvar, och det gillar jag.
0: Just det. Men vad betyder det här för hundarna? Min hund till exempel, han älskar ju ute. Han kan ju, när vi ska gå hem ibland, då drar han mot en uteservering. För han gillar att ligga och titta och lyssna och sådär. Så blir de ju mindre ensamma också. Men är det sund miljö för hundarna?
1: Ja, visst är det det. Alltså, generellt kan man inte säga så att det är det för alla hundar. Mm. Men hundar som man upplever, precis som du gör, upplever att de gillar det här. Mm. Då är det ju en superfin aktivering och en socialisering. Och det är precis som du säger, de tycker om att ligga och lyssna. De tycker om att få nya intryck. Och det är liksom en härlig upplevelse även för hundarna. För så du... har man en hund som gillar det, så absolut.
0: Du har lärt mig ett trick som jag faktiskt har praktiserat ofta. För många hundägare, de går ju bara med hundarna och sen sover de inomhus. Men att sätta sig ner i skogen eller sätta sig ner någonstans och vara med hunden, det är ju ett lysande tips. Vad tänker du kring det här? Jag tänker, om man jämför med rökning. För många år sedan så var det ju liksom rökarna som bestämde, och var man icke-rökare så var man i minoritet.
1: Ja,
0: och tidigare har det varit liksom allergikerna som har bestämt att hundar får inte vara på restauranger och sådär. Nu tillåter man det, då blir de liksom åsidosatta. Är det ungefär samma utveckling vi ser med hunden?
1: Ja, fast jag tror faktiskt att man har en överdriven oro för det här.

0: ifrån varandra och man kan väl ha ordning på hunden och så vidare. Och det är ju det som är så viktigt i det här, att alla liksom, alla får göra sin röst hörd, och man löser det liksom genom att kommunicera.
1: Vi har varit och samlat lite röster på stan, du kan väl lyssna.
2: Så länge de är välfostrade och att hundägarna plockar upp skiten efter dem, så ja, då får de vara med.
3: Patrik heter jag. Nej, men jag tycker alltså, så länge de håller koll så att det inte liksom attackerar, och om det är folk som är allergiska och sådär.
4: Alltså jag är väl lite av den här gamla stammen som tycker att det är lite knepigt att hundar finns liksom på restauranger, kaféer och ibland i affärer.
5: Vad är det du känner kring det?
4: Det är väl mer det här med hygienen. Jag menar, enstaka hundar okej, men blir det för många så reagerar jag nog.
6: Bengt Göran. Det tycker jag är jättebra, för jag är egen hund och han får vara med överallt, nästan.
5: Vad tänker du om de restauranger som inte släpper in hund?
6: De bojkottar vi.
7: Mikael. Jag tycker det är underbart. Jag tycker att kan man ha barn så kan man ha hundar på krogen och restauranger. Så länge de bara beter sig.
5: Ägarna eller hundarna?
7: Ja, precis, båda två.
1: Fredrik, vad tror du beror på att vi har släppt in hundar på restauranger och i affärer? Är det pandemihundarna som att vi köpte så mycket hundar under pandemin, eller?
0: Ja, kanske det. Nej, men det har väl öppnat, alltså vi har väl blivit mer, alltså det är ju så här, de senaste, nu vet jag inte exakt, men de senaste decennierna har man ändå kommit fram till att hunden är ju mer som en familjemedlem för oss än ett djur. Och det här tror jag då affärsidkare eller restaurangkrögare har varit tvungna att möta, helt enkelt. Det är böket att fixa hundvakt så fort man ska gå ut på krogen eller vad det nu är. Eller man kanske inte ens vill. Så jag tror att man har varit tvungen att gå oss till mötes. Men det är intressant här, alla kloka kommentarer och röster då som ni har fått in på stan. Det handlar ju om det jag sa också, alltså uppfostrade hundar. Hundar som inte stör, då är det sällan några problem. Så det är viktigt att vi hundägare tar till oss av det.
1: Tack så mycket, Fredrik Sten, hundcoachen. Och idag firar vi då alla hundars dag. Hur firar du?
0: Jag sitter just nu på en stubbe mitt i skogen och har 3 hundar som sitter och tittar på mig och undrar vad fan jag håller på med.
1: Se till att aktivera dem nu då, stubbgubbe.
0: Jajamän.
8: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset

0: Person och kvinna böskeband, änglahund får man ta hunden med sig in i himlen. Sanna.
1: Det är en olycka i Norra länken där flera fordon, bilar, lastbil, motorcyklister är inblandade. Det är mycket räddningstjänst på plats, det är skyddsbilar där också. Det är helt stopp i tunneln i riktning mot E4 Uppsalavägen för er som kommer från Essingeleden. Det enda som är öppet för er från Essingeleden, det är höger körfält mot Ropsten och Lidingö där man försiktigt kan passera. Men det är mycket folk och stökigt här i tunneln, så har man möjlighet att ta en annan väg så gör gärna det. Det finns ingen prognos just nu på när fler körfält kan komma att öppnas upp. Helt avstängt alltså i riktning upp mot E4 Uppsalavägen, så då får man köra antingen via Roslagsvägen eller annan väg för att ta sig ut mot E4.
0: Oj, det här kommer att skapa följdeffekter, eller hur?
1: Ja visst, det är redan stillastående trafik hela Essingeleden norrut.
0: Aj. Kämpa i köerna, vet jag. 60-åringen. Ja, jag var den enda som firade Essingeleden som fyllde 60 år i fredags. Ja, jag gjorde det i alla fall. Jag brydde mig.

0: Musikplats Stockholm.
1: Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlemann till Musikplatsens livescen med sitt band.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Så är det! Gratis konsert på fredag.

Rod Stewart och Tina Turner, två legendarer. En legendar gick ur tiden igår, Dolly Parton, och alla har ju redan sagt och skrivit allt om hennes betydelse. Jag har en fantastisk ljudbok med henne i mobilen som heter Dream More, Celebrate the Dreamer in You. Alltså dröm mer, hylla drömmaren i dig. Den handlar om hennes liv och vikten av att våga drömma och tänka stort. Hon läser den själv med sin otroliga sydstatsdialekt. Som är liksom så här, how is life treating you, honey? Ungefär så där. Och det är en fröjd för örat, och det är en otroligt tänkvärd bok, värd att återkomma till. Tänk att hon skrev då Jolene och I Will Always Love You på samma dag. En dag, två klassiker. Det hade räckt för henne med en arbetsdag den dagen för att vara ekonomiskt oberoende resten av livet. Men hon skrev vidare och vidare och vidare och fortsatte drömma och bejakade drömmaren i sig in i det sista. Totalt blev det 3000 låtar ungefär, varav många är oförglömliga såklart. Jag har sagt det tidigare idag, Dolly Parton är inte död, absolut inte. Hon är bara avliden. I will always love you.

0: Dolly Partons version, originalet I Will Always Love You.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: Ekot på en minut, eller som jag brukar kalla det, raketekot. Här är Aviciis Wake Me Up.

0: Hello Black på sång. Avicii, en kille som inte lämnade något åt slumpen när det gällde det musikaliska Wake Me Up. Dags att lyssna noga.
1: Och ett bättre läge i Norra länken för alla er som kommer från Essingeleden där det rullar fantastiskt långsamt just nu. Det beror på en stor olycka som var i Norra länken. Nu är det mycket bättre. Uppfarterna mot Efter Uppsalavägen, där är det öppet. Vänster körfält är fortfarande stängt för er som ska mot Ropsten, för man håller på med en bärgning där och det rullar trögt, men det rullar i alla fall på Essingeleden.
0: Man får vara glad för det lilla om man är i Stockholms trafiken. Ni kan skruva upp volymen och lyssna på era eller dina lokala nyheter som kommer här.
2: Efter P4 Stockholms avslöjande om SLs miljardrullning kräver Stockholms handelskammare en kriskommission som går till botten med skenande kostnader.
3: Det här är inte enskilda händelser utan något som sker systematiskt, och därför krävs en större genomlysning så vi säkerställer att det här inte händer igen.
4: Säger Carl Bergqvist, näringspolitisk chef vid Stockholms handelskammare, som kräver kraftfulla åtgärder för att ta kontroll över ekonomin när regionen bygger spårväg, tunnelbana och annan infrastruktur.
3: Var sker de här fördyrningarna? Varför inträffar de? Är min bild att vi inte har full koll på läget just nu?
4: Som P4 Stockholms granskning visar har mer än 30 av regionens stora kollektivtrafikprojekt blivit mycket dyrare än vad som först förespeglades. Totalt handlar det om 34 miljarder i rena fördyringar hittills, och det har skett under 10-15 års tid.
5: De här kostnaderna, de har ju skenat i många år under olika politiska styren. Varför en kriskommission just nu?
3: Den hade behövts för många år sedan om man ska vara krass, för då kanske vi inte ens hade haft det här läget idag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. Den pojke som har anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta greps i Stockholmsområdet i söndags i ett planerat tillslag. Det är enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt Aftonbladet ska han vara under 18 år och hemmahörande i Nacka. P4 Stockholm har pratat med boende på adressen som vittnar om skrik i samband med en polisinsats där samma dag. Enligt Aftonbladet ska pojken i chattar ha uppmuntrat till Fagerstadådet och uttryckt en vilja att göra något liknande själv. Sist om att Kulturhuset Stadsteatern ställer in kvällens föreställningar på grund av strömavbrottet som varat där sedan i morse. Även ett hotell och flera butiker i Stockholm City har påverkats. Fel på en kabel är orsaken, och elbolaget Ellevio räknar med att felet är åtgärdat till klockan 8 ikväll. Och det var dina lokala nyheter.
0: Den här var inte igår man hörde den här. The House Martins Caravan of Love. Are you ready?

0: Det var inte igår, va? The House Martins, korgossarna, Caravan of Love. Vi hörs igen imorgon, då lovar jag. Då ska jag vara bättre. För om man inte alltid vill bli bättre så slutar man strax att vara bra. Här är kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Ikväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart. Här i P4 har vi just
1: nu... Ja, men nu blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt, berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

På E4-20 Södertäljevägen strax före Moraberg och riktning mot Södertälje, där pågår det en bärgning i höger körfält. Skyddsbilar är på plats där också. Det är ganska ordentliga köer. Köstarten är strax efter Salem. Vänder vi runt in mot Stockholm så går det segt i olika omgångar på Södertäljevägen, och fortfarande är det också trög trafik upp på Essingeleden norrut. Det hör ihop med en tidigare olycka i Norra länken. Där är alla körfält öppna nu och bärgningen är avslutad. Mycket trafik på infarterna fortfarande, men inga andra stora pågående olyckor.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset, hör du henne. Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta, och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor var på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta, eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta, eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder sms:et med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan jag se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Sarit. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det
0: enda skönt.
3: Jag tänkte att ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sen. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg, eller så ringer du 020 22 10 20.

tar oss till 222 Stavsnäsvägen, ungefär i höjd med Härviksvägen, där är det älgar som rör sig på och in till körbanan. Stavsnäsvägen alltså strax, eller mellan Strömma kanal och Ålstäket, där är det älgar som rör sig mycket nära körbanan. Fortsatta köer på E4-20 Södertäljevägen ut ur Stockholm ner mot Moraberg, där det står en skyddsbil tillsammans med en bil i hög körfält.

0: Dance with Somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på, Rasmus, om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på.
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Det är ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Thyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt och ta med barnen. Och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från året valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har man rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor, känt sen för att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske i detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade ju om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör det, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gängen.
0: Oh,
5: Chalmers
0: sångkör
5: är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
0: P4. Det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, don't you worry, child. Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
1: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen eller på valdagen?
1: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
2: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
3: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
2: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
3: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
2: Jag vet att du, bara för att så här, försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?

0: väldigt viktiga i samhället. Och för att få en samhälle att fungera, så ja, det här är de tre sakerna.
1: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här, att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
0: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på men det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
1: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
0: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att, såklart, jag går till grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det, men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej, skolan är viktigt, det är viktigt att lägga, vad heter det, pengar och tid på det.
1: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också?
0: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio, men liksom mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig, vad heter det, många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden, så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
1: Nu har jag pratat mycket med dig, både på radio och utanför radio. Ja. I alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
0: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
2: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna och ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
1: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
2: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
1: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
2: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja. Skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är förstagångsväljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton?
3: Oh!
2: Hör ni, gott folk? En till! Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla, Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå, Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Ja, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag, men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, men ska inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och greja och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det, så har man det gjort.
0: Ja. Ja,
4: men det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med oss.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer ju det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Paradis Jules Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu Margareta med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Jag är det lite till puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken. En gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar. Vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt.
1: Jag fick i regionfullmäktige, jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt också. Eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så
0: är
1: men jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka. Igen, det finns det något så här vatten eller någonting där? Nej?
1: Nej, det är saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska
1: ha. Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står bara på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta här. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Nu, jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ska vi
1: klicka det någonting?
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan, kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej,
1: det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation. Sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan. Alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Jag hoppas det. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samrin håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samrin när hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: och så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Jag ska vara helt ärlig.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta, att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare, stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayers med som satt i Slussen, digital redaktör, ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats, ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv, jag heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll. Ha det så gott, hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
6: Hej!
7: Hur mår du?
6: Bra.
5: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
6: Att jag ska få pranka min lärare.
5: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
6: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för Micke. Han säger att jag heter typ Kryddan.
7: Kryddan?
6: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
7: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
6: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
7: Så vi ska
6: och
7: ge
6: att
7: en tillbaka
6: han ska
7: kaka.
6: Byta namn.
7: Han ska byta namn?
6: Ja.
5: Hur känns det här, Hampus?
7: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
5: Ja. Okej, okay, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
6: Ja.
7: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
8: Stämmer.
7: Hampus heter jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
8: Okej, okay, hej.
7: Du är ju då på Hägerstensåsens skola. Och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
8: Okej.
7: Okay. Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
8: Okay.
7: För du är ju, det är Martin sa du va?
8: Ja.
7: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
8: Okej, Rockfisen.
7: Och du har ju lite två alternativ i det här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till Rockfisen då. Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
8: Ja, det är liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär. Alltså,
7: och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte, tror du? Vi gör en undersökning bara.
8: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
7: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris, så hon kommer här.
9: Prankad!
8: Okej.
10: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Iri!
8: Ja, Iri.
10: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
11: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag. Vilka stora gula hundar! Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Det var bra. Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk, det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FNs funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning. Eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning. Eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext-sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Hon är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Sen. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ekonyheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och Radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka i Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser

0: Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
1: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
2: Speedway-reporter här, Per Karl.
3: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
4: Ja, tackar.
3: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering. Och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare. Och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
4: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
3: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
4: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska Fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från höger håll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
3: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
4: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupporter och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
6: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
7: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från
2: där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svenska elit,

0: fotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring och testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
1: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
2: Hörs dags också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: sår.
1: Fan jag var ont, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: Många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har, liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors alltså med direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You lost a bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, everybody's changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng liksom, det var, hon var helt övermänsklig liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite. Sen igår var vi verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För att det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det var faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men ja, jag vet inte. Det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner. Och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i. Liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss. Och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så... Ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in och är väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret. Och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det. Alltså, vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match. Och så länge vi fokuserar på oss och kommer på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, frågar mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land. Liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen, det är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

Och länsväg 257 som sträcker sig mellan Stenkulla och Tungelsta. Då ska vi till i höjd med Sandsborg när det bestämt. Har det inträffat en olycka med flera fordon inblandade. Länsväg 257 alltså i höjd med Sandsborg. En olycka med flera fordon där. Det är dock oklart vilken räkning som påverkas mest. Men räddningstjänsten är i alla fall på väg fram till platsen.

0: Dolly Parton, Baby, I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Hon gråter och det blir kravkalaset. Det är OS-guld igen.
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit någon som har frågat mig och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
8: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
3: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
8: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
0: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja, när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsverk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Typ. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattade jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju nästan om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt helt enkelt, så har det funkat.
0: Men det säger det.
1: Men jag har liknat det lite. Jag har liknat det, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det. Så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen. Och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström med Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter, både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vänla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vänla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
4: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom, det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så ja, har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer konsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så ja, på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ja, men ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i det, den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sedan innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och ja, men jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär och ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Nej, men han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så att ja, det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt. I och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man, ja men i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär. Och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrott ändå. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som ja, paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt. Att det är mer en naturlig grej.
3: Ja men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
5: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är ett underbart tycker jag.
0: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller och då är det ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter. Om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här. Men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
0: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
0: Mm. Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Mm. Det är ju jätteintressant och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation. Och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Mm. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer. Så det är svårt att verkligen förklara det här då.
0: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport och det finns ju många exempel.
0: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen. Mm.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra. Så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå... ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
0: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så då. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt, det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker, vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
0: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten, dokumentär av Cecilia Markvard, att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
0: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

ja, på länsväg 257 mellan Stenkulla och Tungelsta. Där är vägen numera avstängd i höjd med sandspår, och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med motorcyklar som orsakar den här avstängningen, och räddningstjänsten är på plats och jobbar med det. Länsväg 257, alltså mellan Stenkulla och Tungelsta i höjd med Sandsborg, så är vägen avstängd i båda riktningarna just nu. Prognosen är satt till 20.

0: Canadian Trainer, Get In Girl.
1: I Sport Extra, där det närmast har blivit dags för Ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handels, reporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kunde gjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För två år sedan tvingades den svenska motorserien STCC

0: pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
1: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
0: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
1: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Motorreporter Selma Jennervall.
3: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men GT i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom. Och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra, alltså. Det är alltid folk som kommer snacka, så det, vad ska man säga? Så det kändes ändå bra, och jag kom in, alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget, så... Jag känner ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS-2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen.
2: Ja.
3: Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplanen? Matchen.
2: Alltså, grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat typ till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktig spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... I, vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara ett topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget, och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget, och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem, och jag är stolt över det, och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså, VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. Ikväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollsta Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Men jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Comètes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite sån där EM att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Men den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro har det varit. Hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Men jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuar där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså en ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike. Och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen då. Så att vi kan lyssna lite. Det är det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and
4: ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, på år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst, har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det ju, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt, tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag har intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Kan vi... Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om, det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. DeChambeau, Rahm och några som är på den saudiska livetoren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora tävlingarna är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren. Det är bra. Han gjorde fina insatser i medietävlingarna British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande den stora fullträffen i år.
1: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
4: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där blir färre och färre spelare som...
0: Utslagsskott
4: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med, nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
4: Ja, vad säger de? 10 miljoner dollar, 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
4: Jo, helt enkelt så. Det har gryntats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, men som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
4: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren. Då.
1: Vet du varför?
4: Intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
4: Tackar, tackar.
0: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
4: Det var en bra fråga.
0: Här är mitt svar.

på E4 i höjd med Hölö i riktning norrut mot Järna och Södertäljehållet där, så håller en bil på att bärgas just nu. Så räkna med att det kan vara lite trångt att passera på platsen. E4 alltså vid trafikplats Hölö i riktning norrut mot Järna och Södertäljehållet. Där är det en bil som ska bärgas.

0: ska till Shafla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu stod det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Karlavagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sen tonåren, särbos förstås. Det finns rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Karlavagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM. Med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissveds saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar. Ja, minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distanser?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medan kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonomiheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: let you know
1: you're one of my kind. In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagit publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram till det här. Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på de sidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det är det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna, där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra, för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla, höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, tappa ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart. Men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare. Både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

på länsväg 257 mellan Stenkull och Tungelsta. Där har ju vägen varit avstängd under en längre tid i höjd med Sandsborg, och det är den fortsatt nu också. Vägen avstängde båda riktningarna på grund av en olycka med motorcyklar. Tidigare hade man ju tänkt att öppna upp vägen vid klockan 21, men nu har den prognosen förlängts till 22.00. Så länsväg 257 alltså i höjd med Sandsborg, där är vägen avstängd i båda riktningar och har en, just nu en prognos på 22.00.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sport Extra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta

0: läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
1: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker, när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tiden en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikten mellan polisen och läktarna.
0: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
2: Tusen tack!
0: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
2: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallt safe zones, förhands godkända pyroeffekter, och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte, men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området, men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
3: Men är alla nöjda med det här upplägget?
2: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
1: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
2: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
1: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
2: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, där det är många flera involverad, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
0: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
1: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
0: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
2: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjat utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
1: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
2: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså, i Rosenborg har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare. För de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapa de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slett för att man ska försöka att vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
3: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge är inte intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
1: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring så att säga olagliga bengaler pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
0: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan Petter Saltveit, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet i Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge det här?
2: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
0: Ja, förstår
2: om Viking... Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
0: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
2: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen är till och med slut nu. Och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax. Och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1. Och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med, ja, med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, shoutout. Han var asbra och ja, men hjälpte mig svin mycket. Och jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en liksom, vad ska man säga, retande process och läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge. Att liksom skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg, jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin. Men det var en fet låt stärk, alltså det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja,
4: kanske.
5: Ja, nej, det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så det, jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och, som representant för svensk basket som han lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det finns inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval imorgon 17.30. Ni hör förstås det VM-kvalet i basket i appen Sveriges Radio. Emanuel Narsed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard. Det rekommenderas varmt. Liksom Carla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott.
0: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
1: Det gör vi. Hej.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimme.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi själv har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande så nu också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här? Ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och sen kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och de tycker, de, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så, så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för frumtimmerna också. Har attat dig för frumtimmerna. Och min far brukar också ha svårt med sin... Med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag, ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Hit the beat and take it to the first level.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar salt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi.

0: Möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
1: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis, sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

fortsätter till länsväg 257 mellan Stenkulla och Tungelsta. I höjd med Sandsborg där har ju vägen varit avstängd i båda riktningarna på grund av en olycka med motorcyklar sedan tidigare. Man hade en prognos på 22.00 men numera så är den på 22.30. Länsväg 257, alltså i höjd med Sandsborg, så är vägen avstängd i båda riktningarna just nu. Den nuvarande prognosen ligger på 22.30 att man ska öppna vägen igen.

0: Hej! Du finns i Holmsund, Umeå, och du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Det, hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du, Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej. Vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtransman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har, jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig, och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. När jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är Matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket. Jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga för våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut på mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Så jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, så jag utbildar mig inte sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen Sen är det bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat. Så jag tyckte och så blev jag stödassistent. Det är ju lite utmaningar inom socialpsykiatrin och stödassistent. Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju något att jag vill vidare. Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller sjukvårdare på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet. Ja, och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll, Karl-Erik.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Mm. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt, det står, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då hade det nog inte varit så bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden, och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande, och hör och häpna, en timme efter ringde telefonen.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, vad heter den? Jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken. Jag hörde inte vår på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och... Nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men...
1: Mm, du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst var det så. Det var det visst.
0: Du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade, och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Om man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är hur välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu. Och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så jag tittade på mig och så, menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hund du har. Så ja. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig en dag, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om jag får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i det. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om din kärlekshistoria.
1: Ja, det var jättekul. Jag hoppas det var många nu är runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig ännu mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst i radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt att det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sex, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, alltså, den där närheten liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är den andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år. När började du tycka att det här liksom singellivet då, om man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När det
1: här... Nej, vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns... Det här var skönt, att jag nu är själv. Eller var det utbrytade tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju, varit sjuk i... Han var ju 10 år äldre än mig.
0: Mm.
1: Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, och vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då.
0: Mm.
1: Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han är Parkinson. Och sen var han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag var ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han var sjuk.
0: Mm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Och polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp vara hans skötare om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom, skönast för honom, men att han skulle leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
0: Mm.
1: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det liksom godset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Alltså, kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan man få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänker, nej, livet är kört, känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men Det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

Åter till länsväg 257 mellan Stenkulla och Tungelsta. I höjd med Sandsborg, motocrossbanan där, så har ju vägen varit avstängd i ganska länge nu i båda riktningar. Men man har nu öppnat upp och arbetet med den här olyckan på platsen ska vara klart. Länsväg 257 alltså i höjd med Sandsborg, där är vägen nu öppen igen och arbetet med den här olyckan ska vara helt avklarat.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående, eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjena.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag, så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl, vi har det, men vi vet inte vart ringarna är. Alltså.
0: Slappa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl då. Det har faktiskt hänt. Men att vår status är ihop, efter 19 år så är den ganska genytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån. Så att, han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja. Du följer honom.
1: Han kommer väl hem vid 5 imorgon. Men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Oh, hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom. Jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja, den har han med sig, vår lilla flicka i bakbilen, det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottenspets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe, så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är nybäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara rå om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadismaskin, och sen började brandlarmerna gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så var det. jag har fått sprungit iväg och låna toaletter på andra håll, och det var stopp, och där jag har fått ringt, och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv, det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter. Att, det är så jävla illa, sa jag. Så att, nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, så, när jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att nu är jag lite svagare.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då. Inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion. Men då kommer han att skämma sig här.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu, den där kan, vet du.
0: Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Alltså det blir en Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätar med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erikads Do You Believe In Me. Hallå Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.

0: jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite på jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tider.
1: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
0: Nej, vi gick, hon gick i konstruktion och jag gick snickeri.
1: Sådär ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
0: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag på en intervju och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
1: Okej.
0: Och sen fick jag fast anställning. Ja.
1: Men var det att jobba ihop då och vara ihop?
0: Det var inga problem.
1: Det var ju skönt.
0: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
1: Ja, det är ju viktigt.
0: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid. Men jag jobbade förmiddag, nätter.
1: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
0: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, tre barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
1: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Lite tjatigt.
0: Nej, det är det inte. Men hon har ju så här, slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra. Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det ju bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
1: Men det där lite prestigelösa i att funkar inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
0: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
1: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
0: Ja, så länge vi lever tillsammans, hoppas jag.
1: Får man se?
0: Ja, om jag säger att jag är fyllde förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
1: Okay.
0: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
1: Jag förstår.
0: Men mitt emellan pågen. Han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting från de sa att ni ska bli farmor och farfar.
1: Sådär ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju förstås.
0: Ja, och när det är första barnbarn.

0: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn. Men nu ska man inte göra, men
1: det ska man akta sig för. Håkan Ros i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
0: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt. Men nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
1: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook: tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror... Oh, han gör inte det, han gör inte det. Och bla, bla, bla. Allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja. Nej, det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... Någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på ja, det är... Det är hela tiden, hur bor du, hur många barn har du, bla bla bla, allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Ja, okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer, som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta såna frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej, barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Jag har hellre djur.
0: Hellre djur, inte en karjävel utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa, hellre katten Lisa. Ja.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det är gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon eller?
1: Nej, hon är avundsjuk på telefonen.
0: Oh.
1: Och jag lovar dig, om man står i kö... Och står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kukt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätter.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Ja, jag äter när jag vill. Gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det. Hej då på dig.
1: På handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel, katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50 år bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa, jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån var han?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Nej, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå och lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå och lägga mig sent, gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande. Går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och vara väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi inte. Vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut som jag säger Och sitt umgås med lite människor emellanåt, överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad skjuter man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå. Och en liten hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Vad är det då? Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi,
1: nu blir vi
0: personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, då ser du själv det.
0: Ja, absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: för det är bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. Resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Så. Natt.
0: Natt. Hej, hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, hur, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla, ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har tre barn och fem barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det är inte fler, vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa det innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop? Det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör
1: många
2: roliga saker tillsammans.
1: Ja, vi gör roliga saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag. Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja. Mm.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och... Av våra meningar.
2: Drömmar.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Nej, gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Joakim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytt Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig? Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Mm. Så att det var absolut plus minus noll. Min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så noll summespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen och tittar på mig. Menar du allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har
5: gjort. Ja, jag vet, men jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra duktig jag var på att gå i trappor. Och det där blev jag också extremt sparad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, mm. så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde gå ut och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Jag var typ mycket duktig än 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: men man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju små myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja. Men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på från Norrbotten.
6: Mm.
5: Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Jag var så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är ju en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja, gör det.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Jättefint.
1: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
0: Det är så extremt svängig låt.
1: Ja, jag kan inte prata i refrängen. It's all taken out of here. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument. Och så har de ju de här vet, höga, luriga mössorna. Och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt. Så det tycker jag är jättefint.
0: Ja, kul.
1: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
0: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
1: Tydligen. Det var jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
0: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
1: Nej, men jag tycker det är dags.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jo.
0: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
1: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
0: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden, va?
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det? Jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så känner jag inte heller riktigt till honom, men sen så gick jag in på internet och kollade, och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Okay. Han jobbar på en sån här hotellchef, han är väl inne på ett Trump Hotel, va, eller något sånt där. I tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, som hotellägare. Aha. Eller någon som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja,

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Där har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan Wembley, absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Och kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fan, jag var ond, med tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%. Frågar en ung vuxen, eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, eller kanske hon kan fråga igen. Kan inte ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med henne.
0: Ja, snälla. Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom min person att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: en person, kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inte om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, det var ju så fascinerande.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna. För att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och så. Ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom den närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. I must have passed out. Wake up. And cash is just like the clothes I worn yesterday. We all broke.

0: Det var som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra att du kan säga, det är ingen fara Frida, det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju, det kan ju kännas, om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Då, ja. Som att det är, så här, det är så mycket som kan hända.
1: Man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsverigesradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru?
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Pudas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken

0: i omklädningsrummet, så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så var kommer ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okej.
2: Alltså vi lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här, det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla hög på åkerrund?
2: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
2: En Skellefteå-supporter sa det.
1: Jaha, okej. Okay.
2: För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
1: Men Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
2: Nej, men det här var för ett par år sedan.
1: Okay.
2: Alltså under någon tuff period.
1: Okay.
2: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
1: Så därför blir det en travhäst då?
2: Ja, så det är, tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
1: Okay.
2: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
1: Mm-hmm.
2: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
1: Ja, det är väldigt
2: snart
1: mycket sånt.
2: Är det igång igen.
1: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
2: men
1: bra.
2: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
1: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så hög i bakgrunden.
2: Alldeles för hög.
1: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
2: Det är säkert någon sån royal free music.
1: Garanterat.
2: Dun dun dun.

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt, och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till, till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kom hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är
0: tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt troligt. Ändå.
0: Så kläpp på morgon, katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej.
0: Ja. Vart kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här, ja, nej precis. För jag tänkte, så, det, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i inkorgen.
1: Det är säkrast att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyhet. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, tech-analytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Porte de Princesse.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta då. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Prince.
0: Porte de Prince.
1: Porte de Prince.
0: Porte de Prince. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti här i Vaken med Petri och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad som du helst till på en Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är det sannoliken inte. Det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: Not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, bro?
3: Shut the fuck up, bitch.
7: Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset, alltså, så de bara distar och lever av.
1: Det är svårt att lägga mikrofonen de här.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Det är ju jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det vill med att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma?
0: Kanske.
1: Det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, ju måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte med vitt brus.
0: Det är till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vadå, är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på eller?
1: Nej, men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon, eller tänka på något intressant så att jag inte somnar, eller alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vartannat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För att det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag Precis som att räkna får så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Det ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas. För de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova och så somna. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på P4 Norrbotten som heter Elinor Norgren. Som är liksom avgudar. Och hon är typ sån som inte ställer en veckaklocka. För då hon är bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. Bakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen där du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vakenetsverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skriver, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja men...
0: Du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis.
0: Så.
1: Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Mm. Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på din Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Jag har också något sånt där poddavsnitt som jag... brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt. Som jag också, du vet, jag har säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall. Liksom kommer aldrig klart det. Och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna. Så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vakenet@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Men det brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Vi med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera, ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna där man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrälllag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 och P4. Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.